0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Turnurile înalte ale bisericilor de lemn veghează de secole asupra ținutului pe care se întinde comuna Rozavlea, din Maramureș. Comuna este situată în zona de nord a Transilvaniei, în depresiunea Maramureș, pe cursul râului Iza, la aproximativ 80 de kilometri est de municipiul Baia Mare, reședința de județ, și la 35 de kilometri de Sighetul Marmației, capitala Maramureșului istoric. În componența comunei Rozavlea intră și satul Sâlța, care este plasat într-un cadru natural minunat, cu un potențial turistic enorm. Cel mai apropiat aeroport este situat la 90 de kilometri depărtare, lângă Baia Mare, iar cel de la Cluj-Napoca este la 190 de kilometri distanță. La Rozavlea am ajuns în ultimii ani de două ori, organizând prin Fundația Culturală Etnos Bistrița, alături de editura Grinta din Cluj, Festivalul cultural Întoarcerea cărților în satul românesc, care s-a bucurat de un mare succes. Formatul festivalului prevede că în sat să vină autori de cărți care să facă o lectură publică, să aibă un spectacol și apoi să se doneze un mare număr de cărți bibliotecii comunale. Spectacolului poetic și literar i-a fost adăugat unul folcloric și unul folk cu invitați recunoscuți și mai apoi pe scenă au urcat forțele locale. Pe lângă academicianul Alexandru Boboc, poetul Gabriel Cojocaru sau cântărețul de folk Emeric Imre, la Rozavlea a performat grupul Sighetencele, ansamblul folcloric din comună și multe voci tinere, inedite și purtătoare de talent, astfel încât cele două ediții organizate până acum m-au convins că Rozavlea are o profundă vocație culturală și artistică și nu poate fi altfel, când primarul însuși este filozof și romancier, autorul unor cărți de succes în care tratează istoria și legendele ținutului. De originea numelui comunei Rozavlea se leagă mai multe legende. Numele localității ar putea deriva din slavonul Rozavlete, a se revărsa, sau de la sărbătoarea Rusaliilor, însă bătrânii susțin că numele localității este dat de o legendă. Se spune că, odinioară, Maramureșul istoric a fost locuit de oameni uriași. Cu timpul, în acel loc a rămas doar un bătrân care avea o fică pe nume Rozalia. Plimbându-se pe malurile Izei, fata a întâlnit un tânăr frumos, dar pitic, de care s-a îndrăgostit. Pentru a putea fi împreună, fata s-a rugat să fie mai mică, iar flăcăul mai mare. Ruga lor a fost ascultată și cei doi au făcut nuntă mare. Se spune că din cei doi s-au născut primii locuitori ai satului, motiv pentru care comuna a primit numele de Rozalia, devenit ulterior Rozavlea. Cert istoric este că locuirea aici, în Valea Mănoasă a Izei, este confirmată de arheologi din epocile vechi ale pietrei, fierului și bronzului, perioade din care s-au descoperit numeroase urme de comunități și obiecte care descriu modul de viață bazat pe agricultură și creșterea animalelor. Istoria documentată ne mai spune că în anul 1355 Rozavlea era capitală voivodală, în vremea voievodului de Maramureș Ioan, fiul lui Iuga. În vremea cnezatelor și voivodatelor, Rozavlea a făcut parte din cnezatul de vale al Bogdăneștilor, fiind menționată printre satele stăpânite de Iuga, fratele lui Bogdan, înainte de anul 1353, an în care se dă fiilor lui Iuga, Ștefan și Ioan. După 1424, așezarea devine centrul domeniilor urmașilor lui Iuga. Tot în tradiție, Rozavlea, fiind domeniul voivodal, a avut și o mănăstire, până astăzi existând în partea de jos a localității locuri denumite ca Șesul Mănăstirii și Dealul Călugărului. În zilele noastre, mănăstirea prinde din nou viață în zona cu pricina. Istoria comunei Rozavlea din Maramureș a urmat-o pe cea a întregii Transilvanii și în cele două războaie mondiale, sătenii de aici au luptat cu arma în mână pentru a împlini idealurile românești, de independență, întregirea țării și unire. Și mulți eroi care și-au jertfit viața pentru acestea au primit recunoștința comunității prin monumentul care le este dedicat în centrul comunei și care păstrează mereu vie prin generații memoria lor. Creștinismul și credința în Dumnezeu au animat din cele mai vechi timpuri viața spirituală a comunității și a contribuit la păstrarea coeziunii sociale și la prosperitatea locuitorilor. Oamenilor harnici de aici, Dumnezeu le-a dat puterea ca să adauge în fiecare zi câte ceva la bunăstarea lor, practicând agricultura și mai nou, agroturismul, meșteșugurile, comerțul sau construcțiile. Cinstea și omenia sunt de preț pentru sătenii din Rozavlea și ospitalitatea este pe primul plan. Călătorul care ajunge aici are de descoperit în Rozavlea Biserica de Lemn de la 1717, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care este așezată pe malul drept al râului Iza, la 23 de kilometri de vadul Izei și este monument istoric de importanță națională și universală, datorită vechimii și valorii, arhitecturii unice, picturii interioare de o mare frumusețe și impregnării cu o adâncă spiritualitate. Alături de Biserica de Lemn Monument Istoric, în Rozavlea mai există trei biserici, două dintre acestea fiind construite tot din lemn, într-un frumos stil maramureșan. Bazându-se pe o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită, pe termen scurt, mediu și lung, primăria și administrația locală se îngrijesc ca dezvoltarea comunei să fie în folosul cetățenilor și așezată la nivelul standardelor europene, astfel încât Rozavlea se bucură de acoperire GSM, Orange, Vodafone, Cosmote, are conexiune la internet, are televiziune prin cablu, astfel încât orice om de afaceri, investitor sau turist, să fie în conexiune cu lumea largă. De asemenea, are rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, iar electricitatea acoperă 99% din suprafața locuibilă. Toate serviciile funcționează la nivel înalt, în domeniul educației, sportului, culturii și sănătății. Și, aflându-se cu tot saci în căruță, cum se spune, locuitorii comunei Rozavlea s-au deschis mult către turiști, având peste 14 pensiuni în comună și oferind căi de acces și servicii de calitate pentru vizitarea obiectivelor istorice și naturale ale ținutului. În localitatea Rozavlea se desfășoară anual, în perioada 15-20 august, o amplă manifestare sub genericul Zilele Culturii, Roza Rozalina, la care sunt prezenți mii de cetățeni, fii ai comunei, dar și oaspeți din țară și de peste hotare. Vatră de istorie, cultură și spiritualitate, comuna Rozavlea vă oferă cele mai bune condiții contemporane pentru petrecerea timpului în comună, spre a o cunoaște și a o îndrăgi. Acest spațiu magic al Văii Izei este un loc cu care se poate mândri întregul Maramureș și țara. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș. Demnitate și respect.
1: Hai, ce chiar!

faine, la la la la la la la. Mă Ionică îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Da, bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi prieteni, stimați ascultători și, bineînțeles, nu în ultimul rând, dragi colegi. Bună dimineața, Ralu, bună dimineața, Gabi.
3: Neața.
4: Bună dimi.
2: Ce face, fetele și băieții?
3: De la bine în sus.
2: Extraordinar, dar ce s-a întâmplat? Ați câștigat la loc?
4: De la excelent în jos.
2: No, așa mai da.
3: El tot
2: așa
3: timpul da. E în jos.
4: Să nu exagerăm, vezi.
2: Așa mai merge, băi. Doamne, deci primul mesaj direct. Vreau un cântec pentru Antonia, fata lui tata. Sigur.
4: Sigur. Vine. La secțiunea dedicației.
3: Pe radiosomes.ro.
2: Acolo e, acolo e, deci pe radiosomes.ro, dragii noștri, așteptăm darurile dumneavoastră muzicale. Evident, evident
3: că
2: mai avem
3: 32 de zile.
2: Extraordinar. Vă dați
3: nu?
2: Seama?
3: Tu ar trebui să...
2: Vă dați seama, dragii noștri?
3: Păi nu.
2: Da, măi.
4: Mai... Au mai rămas 32 de zile, dragilor.
2: AMR-ul e tot mai mic. Tot mai mic e AMR-ul. Da, asta pe mine mă bucură, că asta înseamnă că ne apropiem. Uite, ne apropiem de momentul la care să spunem și noi: acesta este câștigătorul.
4: Minexcavatorului.
2: Exact, mă. Măi, dragi colegi, astăzi este o zi de marți. Am început cu ploi, dar plouă cu soare.
3: A fost curcubeu puțin. Când am venit
5: a
3: eu.
5: A fost curcubeu.
3: Era curcubeu.
2: Și te-ai dus la capătul curcubeului să cauți lăduța cu bani.
3: Nu, mă, n-am mai apucat să mă duc.
2: Altfel acolo era.
3: Că eram acolo, asta. Dacă nu.
2: Cum e cu curcubeu? Că erau o grămadă de variante la capătul lui. Stau ștrumfii aceia cu lăduța, cu bănuți, e
3: nu,
2: semn de noroc.
3: Alta. Eu știu că mov e ultima culoare din curcubeu și asta înseamnă că o să te iubesc toată viața sau ceva de genul.
2: Raluca, eu sunt căsătorit.
3: Dar
2: acum,
3: nu
2: eu
3: ție, ți-o zic. Nu ție. Nu ție, ți-o zic. Ți-o țin la tine, nu mă înțelege greșit, dar nici chiar să zic.
2: Da, de asta
3: o să
2: zic
3: te iubesc toată
2: eu
3: viața.
2: Eu sunt și căsătorit și de asta e.
3: Nu, nu, că noi suntem frați. Să stăm bine ca și frate.
2: My brother from another mother.
3: Exact.
2: În schimb, domnului Gabi, poți să-i faci...
3: Să-i zic că să-l iubesc.
2: Domnul Gabi, împărtășești?
4: În particular.
2: Împărtășiți?
4: În particular.
2: Neastră, ce e cu curcubeu?
4: Eu nu
2: neastră
4: știu legende din astea.
2: Neastră, cu ăștia.
3: El are laturi de astea.
2: El cu
4: dar
2: LGBT-ul
4: cum era? Ce se găsește
2: cu...
4: la capătul curcubeului?
2: Așa se zicea. Se spunea că la capătul curcubeului sunt spiridușii aceia cu bani.
4: Nu. Nu i-a căutat niciodată.
2: Păi... Dar i-ați
4: văzut? N-am avut nevoie.
2: Era plin de bani, ați zis că n-are rost, nu vă mai
4: nu riscați. Nu m-au prins niciodată.
3: Păi, dar vezi, el e cu banii, el n-are nicio treabă cu...
2: Bine,
3: eu
2: mă.
3: Eram pe altă sintonie.
2: Colegul nostru bogat. Bun, 14 iulie, dragii noștri, 1582 a fost tipărită Palia de la Orăștie, prima traducere românească a cărților Genezei și Exodului, un demers realizat în contextul reformei protestante cu sprijinul financiar al unor nobili reformați. Lucrarea a fost tipărită la Orăștie de meșterul tipograf Șerban, fiul diaconului Coresi. Foarte tare. În 1700 a fost semnat tratatul de pace de la Constantinopol dintre Rusia și Turcia, prin care Marea Azov a fost atribuită Rusiei. 1789, căderea Bastiliei a marcat începutul Revoluției franceze.
4: Istorie, Raluca, istorie.
2: Bineînțeles.
3: Știam.
2: 1947, afacerea Tămădău. Un grup de 10 conducători din PNC în frunte cu Ion Mihalache, vicepreședintele, Nicolae Penescu, secretar general, și Nicolae Carandino, director al ziarului Dreptatea, au fost arestați pe aeroportul din Tămădău, la 46 de kilometri de București, sub acuzația de fugă într-o țară străină.
4: Ce nume aveau românii noștri, măi, de italieni pe atunci.
2: Ai văzut, tu?
4: Carandino.
2: Ai văzut, da. Să știi că a fost un mare, mare om al României care a făcut
4: Dar român jet pe jet, cred.
2: Da, da, da, exact. 2016, iată, un bărbat a intrat cu un camion într-o sărbătoare de ziua Bastiliei în Nisa, Franța, ucigând din păcate 86 de persoane și rănind alte 434 înainte de a fi lichidat de poliție. Nașteri de-a lungul timpului. În 1883, Alexandru Zira, compozitor român. În 1913, Gerald Ford, politician american, cel de-al 38-lea președinte al Statelor Unite. În 1919, Lino Ventura, actor francez de origine italiană. Ce mai avem pe aici? N-am mai... vedeți ceva?
4: Îl avem pe Mircea Gioană.
2: Mircea Gioană, da, uite. 1958, politician român.
3: Mădălina Manole.
2: Da, fata cu părul de foc, așa cum era supranumită, născută în 1967. Cam acestea sunt reperele importante. Cel mai și cel mai important în Franța este Ziua Națională.
4: La mulți ani, francezi.
2: Joyeux anniversaire?
4: Joyeux anniversaire, exact.
2: Nu, așa se spune.
3: Putem merge.
2: Unde?
3: În Franța.
2: Tu copil, ce să faci tu în Franța?
3: A fost frumos în Franța.
2: Ce să faci tu? Ce să cauți tu acolo? Explică-te.
3: Să celebrăm.
2: Să celebrăm. Pe dumneavoastră cunoașteți franceză, dacă v-ați duce cu translatorul nostru oficial, a, cel care a fost la intensiv franceză, să vă ajute să despicați firul 7, să nu luați
4: ajunge
2: interviuri.
4: Să mă ajuți tu pe acolo, Raluca.
3: Da. Vezi?
2: Eu
3: vezi.
2: Mă bazez, domnul Gabi, că dumneavoastră aveți franceza la deget mic.
3: Poți să bași mâna în foc
4: tu
3: pentru el?
4: Tu bazează-te.
2: Cum s-ar spune, o dimineață frumoasă vă doresc?
4: Păi nu prea, că e bonjour la ei cam general și pentru dimineață și pentru mai multe.
2: Nu e bon dimi.
3: Bon dimi. Bon dimi.
4: Bon dimi. Bon dimi.
2: În România este ziua transmisioniștilor militari. La mulți ani le spunem și lor. Și ci că mai este așa ca și o zi mai funny, ziua haosului și al dezordinei. Cum sunteți? Sunteți dezordonați de fel?
4: Nu.
2: Dacă m-aș duce acum la voi în camere, ar fi patul făcut, spre
4: da.
2: Exemplu.
4: La mine,
3: patul, da.
2: Patul, da. Haine pe lângă pat?
4: Deloc.
2: Raluca, nu minții că n-are rost că te-am ginit. E clară treaba.
3: Mai mi le pun pe scaun așa câteodată.
2: La Gabi eu știu ce aș putea să găsesc.
4: Nu e nimic, e perfect la mine. Serios,
2: nu, Gabi, lăsați vrăjeala.
4: Eu vă dau cheile să mergeți să verificați.
2: Și dacă ies până pe balcon, care ar fi ocazia să găsesc niște sticle, pahare
4: nimic,
2: lăsate pe
4: nimic,
2: acolo, vase
4: nimic.
2: În chiuvetă?
4: Deloc, că nu funcționează cuveta.
2: Atâta e.
3: De aia.
2: Atât e noroc.
4: Nu, chiar îmi place când la mine în casă, unde stau singur, să fie cât de cât ordine.
2: Problema acum, e mai când sunt, vă lasă alții la ei în casă.
4: Acum mai sunt haine puse pentru călcat. De alea nu, nu,
2: acelea nu,
4: nu
2: se
4: te bun. Gândi că sunt trântite, aruncate.
2: Dar
4: de asta
2: călcați, nu vă spurați.
4: Mai calc, dar încerc să le pun într-o poziție bună pe... Cum îi zice, măi?
3: Uscător.
4: Pe uscător, exact, și să calce singure.
2: Am înțeles. Păi, dacă n-ai mașină cu uscător, e mai simplu, dacă le pui umede și le scuturi bine, bine, bine.
4: Da.
2: Dar dacă ai mașină cu uscător, la revedere, n-ai nicio șansă.
4: Nu. Voi aveți cu uscător?
2: Nu. Dar eu, uite, eu recunosc în fața publicului auditor.
3: Așa?
2: Eu nu știu să calc.
4: Păi nu e chiar așa ușor.
3: Nu, dar nici greu nu e.
2: Deci nu știu, mă refer să calc la mare artă, normal. La dungă, cămăș,
4: nici
2: pantaloni.
4: Nici eu, cămașă nu mă prea descurc.
2: Deci, nu. Știți?
3: Da.
4: Acum de Doamne ajută,
2: poți
4: și tu. Putea
2: să facem un training, să ne învățați la un
3: moment dat. Pe voi doi?
2: Da.
4: Da, tu știi, nu?
3: Da.
4: E clar.
3: El are o impresie foarte proastă.
4: Nici nu vreau să-mi imaginez.
2: Când ați călcat ultima dată?
3: Ultima dată?
2: Da.
4: Să tot fie.
3: Acum câteva săptămâni, niște pantaloni, cred.
2: Și v-a ieșit? Sau...
3: Da, cum? Normal.
2: Cam în cât timp ați călcat o pereche de pantaloni?
3: 5 minute.
2: E bine.
4: Din ordinea de păpuși.
2: Nu, era pantalon scurt. Bun, dragii noștri, am început și noi matinalul, am început distracția, vă spunem și dumneavoastră bună dimineața, vă invităm să rămâneți alături de noi și dacă aveți de făcut dedicații, știți locul potrivit pe radiosomeș.ro.
4: Și trimiteți screenshot-uri cu faptul că ați dat like celor de la Lostița, pentru că vineri avem o extragere și pentru...
2: Exact, mă. Până atunci vă

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Macau. Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Ecosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, revenit, am revenit alături de dumneavoastră la 7:25 de minuțele. Bună dimi!
2: Bună dimi!
1: A și venit o dedicație, voi să știți, acolo unde trebuie, în sfârșit. Deci, strict pe radiosomes.ro. Oamenii vezi, se entuziasmează și nu mai țin cont. Zic, lasă-mă că trimitem oriunde, doar să vină acest mini-excavator.
3: Credeți? Credeți că ar fi nevoie să mai facem un video explicativ cu etapele pe care trebuie să le parcurgeți pentru a oferi o dedicație? Sunt dintre voi care nu se descurc încă?
1: Eu sunt cred curios. Că știe toată lumea.
3: Acum, și dacă nu vă descurcați, sigur aveți un nepot, un băiat mai tânăr, o fetiță.
1: Un verișor, o amantă, mă rog, fiecare... Cineva să vă ajute, ce să mai încolo și încoace. Da, ia uite, particip la Electric Castle. Poți merge gratis cu autobuzele CTP Cluj. Deci participanții la ediția din acest an a festivalului Electric Castle vor putea circula gratuit cu autobuzele CTP din Cluj-Napoca pe perioada 16-19 iulie. Ce faceți? Mergeți până la urmă la Electric? Vă așa.
4: Nu știu.
3: A, dar singură vreau să meargă?
1: Cu Ionița, ziceau amândouă. Da? Te poți lua după ele?
4: Păi nu, că l-ai uitat pe el.
1: Da ce? Și tu ai zis că mergi, Gabi?
3: Păi nu vrei să mergem toți?
1: Eu?
3: Da ce are?
4: Nu, tu voiai să mergem toți.
1: Mă faceți că acum îl sunt părelu. Unde e tineretul?
4: Care e următorul festival
1: la
4: de folclor?
1: La Ghebosă? La Antol? Care este ce?
4: Următorul festival de folclor.
1: Păi avem, n-avem în weekend avem. Mi se pare că la Ardud avem în weekend.
4: Când dacă nu la Ardud înșel. Nu-i de folclor. Cămârzana.
1: La Cămârzana.
4: La Cămârzana.
3: La Cămara Zânelor.
1: Exact, Cămârzana, județul Satmar. Acolo va fi un regal folcloric în weekend. Și Ardudu se pregătește pentru cel mai mare weekend cultural al verii. Trei evenimente majore vor transforma orașul într-o capitală a istoriei vii. Între 17 și 19 iulie. Deci, ce avem? Inaugurarea pistei de biciclete, care începe, iată, în stil medieval. Va fi inclusiv academicianul Ioan Aurel Pop, invitat la Simpozionul Național de Istorie. Și la Certatea Ardud începe Mediev Art Fest 2026. Deci, v-am spus, va fi ceva de neratat acolo la Ardud.
3: La zilele noastre, la zilele bisiței, ați participat?
1: Nu. No.
3: Nu. No.
4: Nici nu te-a interesat deloc. Te-au și încurcat. Te-au și încurcat.
1: Am fost prea explicit.
4: Ai fost foarte expresiv.
1: Nu. Noi am fost cu nunțile mele, cu starostitul, cu zilele spermezeului. Acolo a fost nebunia, măi. Uite, urmează în curând zilele, mă rog, sărbătoarea portului popular la Gădălin, pe urmă ziua țăranului român la Mihaiu de Câmpie. Deci, avem noi sărbătorile noastre.
4: Nu te încurci tu cu... Așa l-am ratat pe Andrei Vănuță, omule bun.
1: Păi dar cine te-a pus?
4: L-am ratat, vezi?
1: De, puteai
4: am
1: să
4: bazat
1: mergi?
4: Că mi l-a dus tu la un eveniment.
1: Păi dar de ce nu te-ai dus să iei și un interviu? Uite, făceai un oameni și pasul.
4: Da, vezi? Asta
1: era pe bune,
4: bun. Pe bune, pe bune vorbesc.
1: Păi, de așa cum te trezești?
4: Pe acum m-am trezit. Păi... 50 de minute
3: pe
4: de emisiune.
3: Pe scenă urcai cu el și făceai oameni și pasiuni.
1: Da. Azi că mergi la ziua fermierului, vii cu mine în Mihaiu de Câmpie, întâlnești agricultorii de acolo la ziua țăranului acolo... român și faci emisiunea Oameni și Pășuni.
4: Acolo sunt, cum se zice, între... Cum se zice când ești din același sat? Ești cu concetățeni sau cum? Concetățeni. Acolo sunt cu neamuri. Sau cu
1: neamuri.
4: Ce? Cu neamuri.
1: Da, păi sigur.
3: Cu rudie.
1: Consăteni, măi, fată.
4: Consăteni, așa. Consăteni.
1: Scuză-mă.
4: Consăteni.
3: O, neamuri se zice mai nou.
1: Bine, mă, iară neamuri. Familia moldovan, măi.
3: La vecini le zic neamuri de acum.
1: Ia uitați voi aici. Mare atenție. Atențion la TET. Uite că tot e ziua Franței. Revoltă în PNL satul mare. Zeci de liberali ies în stradă împotriva conducerii lui Adrian Cosma după schimbarea liderilor din satul mare și Carei.
3: No.
1: Na, ce ziceți voi? Deci nemulțumirile din interiorul PNL Satu Mare ies la suprafață. Zeci de membri ai organizațiilor municipale PNL Satu Mare și Carei sunt așteptați să participe chiar astăzi de la ora 18 la un protest organizat în fața organizației județene PNL Satu Mare, acțiunea fiind îndreptată împotriva actualei conduceri județene și în special a președintelui organizației, deputatul Adrian Cosma. Protestul vine la doar câteva zile după schimbările operate de conducerea organizațiilor municipale Sotmar și Carei, unde Romeo Pop și Adrian Nemes au fost înlocuiți din funcțiile de președinți interimari. Participanții la protest consideră că deciziile conducerii județene au fost luate fără consultarea membrilor de partid și reprezintă o încercare de eliminare a vocilor care nu se aliniază actualei conduceri. Organizatorii susțin că doresc să transmită un semnal clar privind nemulțumirea existentă în rândul unei părți importante a liberalilor sătmăreni. Mai ții tu minte, Ralu, dragă, când îl întrebai tu pe deputatul Adrian Cosma dacă o să piardă oameni din partid din cauza modului în care conduce acest partid și îl zicea, no,
4: nu i-a plăcut întrebarea.
1: No, vai de mine, dar nu e așa.
4: Mi-aduc aminte emisiunea aia.
1: Și când i-ai spus că, domnule, dar ați pierdut deja niște oameni, primărița din Tarna, primarul din Vetiș, doamnă, doamnă, dar primarul din Vetiș, vă rog să vă informați că este PSD-ist. Ma bine, n-a avut secunda acolo.
4: Stai,
1: Raluca.
4: Stai că mi-a zis și că v-au zis ce spuneți și asta
1: da,
4: a zis.
1: Da, el a uitat că de fapt înainte să candideze din partea PSD, domnul primar din Vetiș era un penelist. A uitat lucrul acesta, Adi Cosma, nu face nimic. Dar acum iese la iveală, băi, Adiță, fiță cu Adiță la satul mare, dragii noștri. Cum să rămâi fără partid din 5 decizii? Bravo, Adi, te pricep, tată.
3: Mare pricep. Fiță.
1: Ești bomboana de pe colivă. Ești tare rău. Oricum, eu v-am mai spus că există doi penibili care se luptă în politică, Govor și Cosma. Deci ăștia doi sunt maximii penibili. I-am văzut și zilele trecute. Deci Govor, v-am spus, da? Mircea Govor.
4: Da.
1: Bătrânelul din politică, pensionarul activ, ca să-i spunem așa.
4: Da, e foarte activ.
1: Da,
4: și foarte vocal în același timp.
1: Pensionarul activ a ieșit să ne spună cum are cabană Adi Cosma prin Cămârzana și că și-a declarat-o grajd și că ce știu eu ce primării plătesc, nu știu ce avocați care stați, că de fapt sunt avocații lui Adi Cosma și cum se scurg banii. Pe urmă, bineînțeles, a ieșit penibilul numărul 2, Adi Cosma. Dacă a fost penibilul 1 Mircea Govor, a trebuit să iasă și penibilul 2, Adi Cosma, să ne spună și el: dar stați, știți de ce mi se întâmplă asta? Pentru că am descoperit eu că banii de la nu știu ce pot, vreo 500.000 de euro, s-au dus în conturile lui Mircea Govor și ale familiei sale. Bă, repet, doi penibili, că n-ai cum să le spui altfel. Măcar bătrânelul, da, pensionarul nostru din bani publici, Mirciulică Govorică, vine cu niște chestii. Nu și-a pierdut oameni din partid, știi? A furat din partidul lui Adi Cosma. Adi Cosma, cu penibilitatea sa, cu călăritul, cu ce mai face el îmbrăcat un IE, vede că își pierde și oameni din partid. Acum vom vedea câtă lume va fi. Uite, vom încerca și noi prin colega noastră Raluca astăzi să luăm legătura cu șefii acestor organizații care au fost destituiți, cu domnul Romeo, cu domnul Adrian, să vedem ce ne spun despre tovarășul Adi Cosma?
4: Numai de bine.
1: Da, da, sunt convins.
4: Rău la nimeni.
1: Sunt convins de acest lucru. Da. Bun.
3: La meci, vă uitați astăzi? Trebuie să vă uitați, domnul
1: Petrică. Ce meci este, tovarășul inginer?
3: Petrică, că e un meci de urmărit astăzi, neapărat.
1: Ce fel?
3: Franța-Spania, semifinalele.
1: Chiar de ziua Franței?
3: Da,
1: ce tare.
3: Ultimă, chiar.
4: Cum ar fi să piardă chiar de ziua Franței?
1: Eu la cum îl văd pe Gabi, sunt șanse. Sunt șanse să piardă.
3: Da. Și Spania e Spania, totuși.
1: Și Spania e spaima.
4: Spania e cea mai bună.
1: Na, du-te, Ralu.
4: Da.
3: Cât și că dacă să fie pierde îngenunchiată astăzi.
4: Nu o să fie îngenunchiată, că Spania nu îngenunchează niciodată.
1: În fața nimănui.
4: În fața nimănui.
1: Da, exact. Dar ce le face regele?
4: Regele n-are nicio treabă, ce să le facă regele?
1: Nu, ăla e liniștit.
4: E, n-are treabă el, el are alte probleme și priorități.
1: Și ne lăudăm și cu el.
4: Cu regele?
1: Da, dacă tot lăudăm atât Spania, da.
4: Da, păi ce are regele?
1: Păi nu știu, întreb.
4: E de treabă.
1: Îl vedem și pe el prin ceva dosare cu Epstein, cu ăștia.
4: Ăla nu.
1: Epstein, pardon. Eu l-am făcut un pic neamț.
4: Nu, nu, el nu a fost în dosare.
1: Deci nu, el s-a delimitat.
4: Da.
1: Am înțeles. Ziceți un rezultat.
3: Eu zic un egal.
1: Egal?
3: Păi da, dar se merge în prelungire egal.
1: Păi da, de asta te întreb, egal, deci...
3: Da.
1: Bun, și după...
3: Ah, cine se califică?
1: Da.
3: Eu zic că totuși Franța, la penaltiuri sau în prelungiri.
1: Deci Franța, neastră?
4: Un scor?
1: Da.
4: 2-1.
1: Pentru?
4: Spania.
1: 2-1.
3: Da.
1: Eu zic 1-0 pentru Spania.
3: Se prea poate.
4: Și ce primește cine câștigă?
1: O palmă.
4: Ce primește?
1: Exact, dar nu pentru noi.
4: Și atunci?
3: Primește șansa de a oferi un sejur la Lostrița.
1: Exact.
3: Șansa de a face extragerea vineri.
1: Păi da.
4: Mulțumesc mult.
3: Vreți? Atunci hai, ziceți 20-0.
1: Bun, mamă, uite, ne-a scris cineva la 4:54 azi dimineață, băi, pe WhatsApp. Bună dimineața, ne-am trezit, mergem la muncă. Mamă.
3: În România sau?
4: Da,
1: păi în România, da.
3: Mamă.
1: În România. Dragii mei, am fost de câteva ori la Târgu Mureș și din păcate nu am avut semnal pe frecvență deloc de cum am ieșit din Mara Mureș. E, nu se poate, trebuie să aveți pe 93,8 că treceți în frecvența de Cluj sau pe 96,6 pentru că treceți în cea de Bistrița, deci cumva trebuie să fie. Da, bun, dragii noștri, avem parte și de proverbul nostru zilnic și obișnuit alături de prietenul Alexandru Uiuiu. Uiuiu și iară eu, hai să vedem ce proverb ne aduce acum. Să ne iasă și rima și până atunci noi vă spunem...
3: Neața!

0: Proverbe în actualitate.
1: Nimeni nu poate scoate petele din blana tigrului. Se spune cu sensul că anumite lucruri sunt făcute să nu poată fi schimbate. Nu pot fi oprite apele Dunării cu palmele. Și chiar dacă ai ști tu, unul, cum să se reducă prețurile pieței și să se aducă lângă cele de cost ale produselor, dacă poporul pornește pe drumul inflației, va fi inflație. Din aproape în aproape, oamenii vor ridica prețurile pentru că fenomenul este deopotrivă unul economic și unul psihologic, iar psihologia socială este greu controlabilă. Nu poți să faci din cocoș găină, nici din știți voi cine gospodină. Mare lucru și să faci din neștiutori oameni de știință. Dar aceasta e misiunea profesorilor și numai ei știu cât e de greu și care e șansa de reușită într-un sistem care nu pune preț pe așa ceva, adică pe educație. Cu tigrul pătat, cu găina tot găină, cu atâtea neputințe în intervenție în jur, ne mai rămâne să spunem încă o dată. În lumea asta sunt lucruri pe care nu le poți schimba orice ai face, lucruri care țin de tine și merită să le faci și esențial, pentru ca viața ta să aibă rost, este să faci diferența dintre ele.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
2: Rubrica susținută de Pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
0: Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele.
5: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:55 de minuțele. Bună dimi, bună dimi, bună dimi tuturor. 32 de zile atât mai aveți la dispoziție și apoi gata.
2: Păi, ți-a picat.
1: Mi-a picat pixul în cutia de viteze.
2: Și apoi vine alta, nu?
3: 31.
1: Cum 31?
3: 32 de zile.
1: 31 mai sunt de mâine încolo.
3: 32
2: de zile. El era deja
3: zile,
2: poziționat în ziua de mâine.
1: El se grăbește, nu te grăbi ca fata pe care o sunăm noi la măritat.
2: Pe Ioana.
1: Exact, mă. Bun, hai să vedem ce ne face Ionița noastră, pe unde este, pe unde călătorește, cu cine, pe unde și de ce. Dacă ne va și răspunde, evident, mă. Da. Să vedem, să vedem.
3: Merge, merge. Este.
1: Bună dimineața!
3: Neața!
4: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Lasă-ne în pace! Ce faci?
4: Eu
1: pe
4: vă
1: unde
4: las,
1: ești?
4: Dar voi pe mine? Călătoresc prin Ardeal astăzi din nou. Pe la nivelul județului Sălaj mă voi afla în cursul zilei de astăzi.
1: La Sălaj!
4: Vreți să vă spun și... Da,
1: ai o ruletă la tine?
4: Unde? Nu, de ce? Fac rost. Ia zi.
1: Să măsori gardul cimitirului din Românaș. Că acolo sunt prețurile. Aici sunt banii dumneavoastră.
4: Păi pot așa ochiometric.
1: Păi la 40 și ceva de mii de euro ar trebui să o faci mai la precizie. Dar în fine. Deci pe unde prin Sălaj?
4: Voi trece pe la Camăr, Carastele, Coșeiu, Hereclian vreau să trec. Halmărd.
1: Oi, oi.
4: Și pe aici vreau să trec să văd, să văd dacă o să-l găsesc pe domnul primar de data aceasta.
1: Da, am înțeles, deci...
4: Am niște ținte, niște ținte destul de grele astăzi, ca să zic așa, voi știți.
1: Ai niște ținte precise, cum ar veni.
4: Foarte precise, dar destul de grele.
1: Da,
4: să văd,
1: da.
4: Să văd pe cine găsesc acasă.
1: Totuși e ok și e în regulă. E așa.
4: Ce anume?
1: Păi, eu zic că va fi o zi bună. Astăzi, asta cred eu. Am eu așteptarea aceasta, știi?
3: Noi
1: că va
3: dorim.
1: Fi ceva bine.
4: Da, Doamne ajută să fie bine. Toate să fie bune, că noi asta ne dorim.
1: Eu asta cred.
4: Dar, dat fiind comunele pe unde intenționez să merg, nu știu dacă, nu știu dacă totul va fi bine. Zici tu să trec pe la Românaș, Petrică?
1: Eu așa zic, dar cu o ruletă în mână.
4: Poate-mi face ziua, poate-mi face ziua mai bună.
2: Nu numai cu rulete, ar trebui și ceva.
1: Cu o ruletă, cu un bodyguard. Cu, vezi.
4: Vezi
1: cum
4: nu,
1: poți.
4: Dacă nu mi-ați făcut...
2: Un bodyguard frumos, Ioana, dar nu.
1: La Coșeiu te duci astăzi? Mm. Cum, mătră dragă?
4: E posibil, da, să trec și pe la Coșeiu. De ce?
1: Pentru că am nevoie de niște răspunsuri de la Coșeiu.
4: O să trec atunci, cum să nu? Trecem și pe la Coșeiu, cu siguranță.
1: Păi, dacă vrei, eu și spun de ce răspunsuri am nevoie.
4: Ia să te aud.
1: De ce de 30 de ani nu s-a făcut mai nimic? Locuiesc și ne dă exact unde. La fiecare ploaie mare ne inundă curțile și drumul. De 3 luni am spus domnului primar și nu se face nimic.
3: Anul...
1: În plus, mai în sus, lângă pădure, toată lumea își aruncă mizerile în șanțuri. Plus că toate scurgerile de la toaletă și de la bucătărie sunt în șanțuri. Miroase groaznic.
3: Yeah.
1: Bine ar fi să-ți ofere ție răspunsurile acestea.
3: În 2026.
1: Sau, dacă nu, să mi le ofere mie. Știi cum zic?
4: Da.
1: Ați notat sau de ce ați rămas fără cuvinte?
4: Nu mă așteptam să spui atât de multe.
1: No?
4: Nu? Acum asimilez. Acum asimilez.
1: Vedeți. Ia, dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră. Da.
4: Da, acum tu, stai numai puțin, stai să reglementăm o chestiune care în capul meu nu este foarte clară. Zi-mi, te rog, te referi la La ce comună? La Cășeiu, sau Coșeiu,
1: Sălaj, Coșeiu.
4: Coșeiu. Am înțeles.
1: Desigur, anioaseio, cum spune
4: aici
1: colega
4: noastră. Aici este domnul primar.
1: Da.
4: Aici este un domn primar la primul mandat. L-am cunoscut personal, de asta țin minte și pot să spun lucrul acesta. Și da, dacă o să-l găsesc pe domnul primar, o să-l încep toate lucrurile acestea.
1: Chiar
4: aia cu de 30 de ani, de ce nu s-a făcut nimic, nu o să ne poată răspunde dânsul, evident.
2: E și tânăr.
4: Sau poate că o să-și dea cu părerea doar. Dar restul, da, cu siguranță se poate răspunde, pentru că domnul primar este deschis de obicei la discuții și mă gândesc că o să-mi răspundă la toate întrebările astea, dar
1: eu sunt
4: voi reveni și vă voi spune.
1: Pe mine mă interesează ce au făcut, înțelegi, până acum. Deci,
4: da,
1: bun.
4: În cei 2 ani de mandat.
1: Da, evident. Asta mă interesează pe mine. Ce s-a făcut? Repet, noi ne protejăm sursele, nu spunem din partea cui am primit aceste informații. Știu că înainte a fost un primar UDMR, da? Dar...
4: Așa.
1: Domnul Vulpe, așa îl cheamă, nu? Așa îl cheamă pe primarul din Coșeiu. Domnul Vulpe a venit și dânsul pe plantație și, na, ar fi trebuit în 2 ani de zile măcar niște chestii să rezolve. Și, evident, să verificăm informațiile, știi, să știm. Se dau drumul pe șanț la toalete, la apa menajeră, nu se dă drumul pe șanț. Când plouă, într-adevăr, se inundă strada chiar în apropiere de primărie, nu se inundă. Sunt, na, niște răspunsuri pe care le așteptăm. Pentru că probabil că se știe de aceste lucruri și domnul Vulpe știe. Știi de ce îți spun acest lucru? Pentru că domnul Vulpe candida la primărie și în anul 2020, adică cu 4 ani înainte să câștige alegerile, înțelegeți, neastră? Și atunci a fost așa la mustață, la vreo 30 de voturi, 30-40 de voturi a pierdut primăria. Într-adevăr, uite, dacă vrei îți mai dau informații. La momentul respectiv, candidat de la USR, nu de la PNL. Între timp s-a mai schimbat formațiunea politică. Da,
4: așteptăm. Știi că
1: se întâmplă, sigur.
4: Se mai migrează la un partid la altul.
1: Așa este, da, drăguții de ei, da. Da, simpatici. În fine.
4: Din diferite motive, acum fiecare are motivele lui,
1: da,
4: n-are sens.
1: Evident, nu, o să intrăm în detalii să întrebăm de ce. Evident.
4: Ascultăm, nu, vom intra în mai multe detalii când... Da, exact. Când voi avea mai multe informații. Deocamdată suntem cu trendul acela. Ascultăm și nu judecăm.
1: Așa este. Bun, te ascultăm și noi în după-amiaza aceasta la retrospectiva zilei, să vedem dacă judecăm sau nu judecăm. Să vedem în primul rând dacă l-ai găsit pe domnul,
4: da,
1: primar.
4: Da, așa facem.
1: Bun.
4: Sigur că da, să ne reauzim cu bine după masă la sinteză. Vă îmbrățișez.
1: O zi liniștită îți doresc.
4: O, dacă pe teren toate sunt liniștite. Îți mulțumesc,
1: știu,
4: Petric.
1: Numai bine.
3: Să rămână.
1: O zi excelentă. Da. Bun, deci coleguța noastră este în teren, dragii noștri. Așteptăm să vedem rezultatele. Până una alta și până să ajungem și noi la ceva primari gospodari, am și o știrică pentru voi, dragi colegi, dacă îmi permiteți și dacă mă urmăriți cu ochii minții.
3: Despre ce e vorba?
1: Mare atenție! Mare atenție, domnul Gabi! Un polițist din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova s-a ales cu dosar penal. De ce credeți? Nu o să ghiciți nici într-o mie de ani. A făcut ceva cu un obiect de la serviciu. Dar ce a făcut? Nu vă gândiți la...
2: Nu, pe part... Nu.
1: Nu, nu vă gândiți.
3: Pe partea dor sau ce?
1: Cu laptopul. A făcut ceva cu laptopul de la serviciu.
2: S-a uitat la ceva.
1: Nu?
3: A jucat.
1: Tu ești pe aproape, dar totuși departe.
2: A pariat sau ceva?
1: Cumva, da, are o legătură. Și a manetat laptopul de serviciu. pentru a avea bani să joace la păcănele.
3: E grav. Aia e cam ultima variantă la care poți să aborda.
1: Da, băi, deci am arătat laptopul de serviciu, băi, să se joace la păcărele. Voi vă dați seama, vai de capul meu.
3: Problema e că genul ăla de laptopuri sunt și foarte ieftine, deci îți dai seama, săracu, în ce situație a ajuns.
1: I-a fost greu și lui, na. N-a fost nici greu, n-a fost nici ușor să simt dulceața păcănelelor. Deci, inspectoratul județean de poliție Prahova a dispus față de un bărbat de 27 de ani polițist în cadrul poliției municipiului Câmpina măsura punerii la dispoziție în conformitate cu prevederile legale, precum și declanșarea procedurii disciplinare prin efectuarea cercetării prealabile. Acesta a făcut obiectul unor verificări și monitorizări interne ca urmare a cărora au reieșit aspectele care fac obiectul unui dosar penal. Surse judiciare au precizat că persoana respectivă este polițist în cadrul biroului de investigații criminale. Cum e, mă, să lucrezi la investigații criminale și să ajungi tu să fii cel investigat? El fiind pus la dispoziție după ce și-a amanetat, mare atenție, deci după ce și-a amanetat de două ori în luna iunie laptopul.
2: Apoi săracul laptop.
1: Tu-ți dai seama. Deci polițistul...
2: Dar doar își... laptop avea un telefon, nu avea...
1: De aceea ai vrut să-și amaneteze pistolul, bună, am venit să las și ăsta. Da, măi. Deci polițistul își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova de 5 ani de zile. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova se delimitează de astfel de comportamente care nu sunt compatibile cu valorile și standardele instituției. Da? Deci...
2: N-a rămas și fără...
1: Și fără
2: acum
1: serviciu.
2: Acum chiar nu mai are cea manita.
3: Apoi cam greu,
1: de salariu.
3: Cam greu să fii de acord cu astfel de acțiuni.
1: Da, măi, deci voi vă dați seama. Deci luna trecută de două ori l-a băgat în amanet. Băi, top.
3: Frate, băi, dar sunt și localizate acelea, sunt și ușor de trecuit.
1: De depistate. Îți dai seama, cum ziceau ăștia, bă, ce tot investigează ăsta, mă? E de la investigații criminale, toată ziua e la amanet acolo. Ce-o face, fratele meu?
2: Era sub acoperire.
1: Da, măi. Îți dai seama cum ar fi fost să nu meargă să-l revendice și să-l ia altcineva? Știi că amanetul scoate la vânzare la după o vreme, nu?
3: Da, dar se și resetează din fabrică.
1: A, deci înainte să-l scoți la vânzare, îl resetezi?
3: Eu nu vreau să par că... Nu vreau să pare că...
2: Păi acum nu cred că ți-l dă cu datele pe el, nu?
1: Ați lăsat vreodată vreun laptop de serviciu?
3: Păi nu... În trecut mi-a spus un prieten că într-adevăr nu ești obligat să-l resetezi efectiv când îl predai la amanet, da. Dar în cazul în care trece pe acea perioadă
1: îl resetează
3: și ei au de gând să-l scoate la vânzare, îl resetează. Trebuie să le lași parola, parola fără de care nu poți să-l resetezi.
1: A, de ce? Băi, dar asta, tu-ți dai seama cât e de periculos ce a făcut băiatul ăsta,
2: păi
1: polițistul acesta,
2: periculos.
1: Pentru că el a lăsat un laptop al poliției cu parola din ceea ce zici tu, că ești obligat să lași parola laptopului.
2: Păi acum putea să lasă și o parolă greșită.
1: Eu cred că se verifică, Raluca.
3: Dar mai sunt, cred că au și laptopul pe care le folosesc pentru uz personal. Pe acolo, pe la poliție. Nu sunt toate cu date, cu informații.
1: Păi
3: cu...
1: Din timp ce e un laptop al poliției, se înțelege că îl folosea în scopul poliției, da? Adică, nu că, vai de mine, putea ăla să acceseze baza de date a poliției, da? Îți dai seama că acolo erau niște informații de prin dosare, de
2: date
1: prin...
2: confidențiale.
1: Da, date confidențiale. Cu ce lucrează poliția, mai ales de la biroul de investigații criminale.
3: A riscat un pic, na, dar nu...
2: Un pic, zice. A riscat de tot.
1: Nu, dar nu e așa grav ce a făcut el.
2: Doar un pic.
1: Păi,
3: șansa mai mare să pățești ceva e dacă lași la un amanet mai no-name, așa. Să
1: dar care... Cum credeți că s-a aflat situația? Eu zic că l-a dat în primire chiar amanetul. Eu așa cred.
2: Că ei au sesizat toată treaba asta.
1: Da. Nu știu. Dar din cauza unui cert ceva, știi? Ori polițistul a venit, n-a venit la timp,
2: el era
1: murit cu chestii
2: dinainte.
1: De gen, nu cred.
2: Poate că lumea deja bănuia că ceva nu e în regulă și
1: bine,
2: deja
1: și
2: era cumva în evidență,
1: poate,
2: știi?
1: Că au structura aceea care îi urmărește, protecție internă, știi?
2: Asta și că au și telefoanele ascultate, dacă a avut o conversație la un moment dat.
1: Cred că sunt ascultate în halul acela, dar mă rog. Bun, cert este că omul nostru e cam nasol din punctul acesta de vedere. A făcut-o de sânge, cum se zice. Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii și ne întoarcem și încercăm să luăm legătura și noi cu un primar. Până atunci vă spunem
5: neața!
0: Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale.
6: Ei, lumea, măi, dorule, da, pa, de-a-mi-a.

0: 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidrept!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Butoainox.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Hei, da, cam așa, dragii noștri, 8:23 de minuțele. Bună dimi.
2: Neața.
1: Buen dia.
2: Buenos dias.
3: Guten Morgen.
1: Ce e Guten Morgen, că astăzi este ziua Franței.
2: Bonjour.
1: Bon matin.
3: Băi, uite că nu zici de rău.
1: Nu, așa era bună dimineața.
3: Hai să vedem.
2: Ești bun.
1: Copile.
2: Ești bun.
3: Pe Google Translate ne dă tot bonjour, v-am zis eu. Hai să vedem ce înseamnă atunci bon matin, că țin și eu minte ceva.
1: Eu așa știu că e bună dimineața.
2: Acum să fie bună seara sau ceva?
1: Nu cred.
3: Nu, bună seara nu. Ma, tot bună dimineața îmi dă.
1: Ați văzut. Trăiască. Am avut doi profesori de franceză pe care îi țin minte. Domnul Bob Florin Marin, care era și directorul liceului sanitar. Să fie sănătos, îl salut cu mult, mult respect și cu mare drag. Și domnul Mircea Seleușan.
2: Bine te-au învățat franceză.
1: Ați văzut dumneavoastră. Pe ce care îl găsiți pe Facebook, că mai scrie câte una alta, Mircea Seleușan bătrânul. Așa e de asta.
2: Și eu vreau în Franța, că urmează să cânte BTS acolo.
1: Și uite, vezi, profesorul meu de franceză, domnul Bo Florin, era și directorul bibliotecii franceze din municipiul Bistrița.
3: Stai puțin, wow.
1: Sunt convins că domnul Gabi știa că avem o bibliotecă franceză.
3: Să nu ne grăbim cu laudele, deoarece poate învăța bon matin la școală ca varianta de bună dimineața
1: dar nu e.
3: În franceză, dar de fapt nu se folosește așa. E considerat în general un anglicism. O traducere directă dintr-o expresie din engleză care, deși tehnic e corectă, nu se folosește în realitate.
1: Ei, nu se folosește, dar o știam. Deci nu dăm seama dacă știm și arhaisme.
2: Ești avansat.
1: Deci dacă știm și arhaisme, vă dați seama, în limba franceză suntem next level. Asta e clar. Bun, hai să schimbăm puțin limba, dragii noștri. Și să încercăm să ajungem și în alte comunități. Bun. Încercăm să ajungem în județul Maramureș. Plai cu flori. Bun. La Maramureș, mai exact în Colto, dragii noștri, în comuna Coltău. Ia să vedem dacă ne răspunde domnul primar Cendeș Laioș. Ne răspunde, nu ne răspunde, cine știe.
2: Ne răspunde, zic.
1: Zici tu?
2: Oamenii în Maramureș sunt...
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar, sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ne-am făcut această obișnuință de a suna primari inopinat, să vedem dacă au ajuns pe la serviciu și, bineînțeles, să aflăm ce se mai întâmplă prin comunități.
5: Dar cum să nu ajungă? Prima dată primarul ajunge fiecare dimineață.
1: Fai de capul!
5: Datoria, până vin angajați, deja sunt pe teren. Am ieșit un pic să văd ce se întâmplă cu construcțiile astea.
1: Am înțeles. Deci aveți direct cheile de la primărie. Dumneavoastră sunteți primul care deschide ușa. Da.
5: Cum? La 6:30, 7 fără un sfert. Până vin angajați, vedem ce-i prin mapă, ce mai avem de făcut, ce mai a apărut nou.
1: Cum, stați puțin, dar de la ce oră?
5: Ce putem bifa că-i gata.
1: De la ce oră începe programul la primăria Coltău, domnule primar?
5: La 7:30.
1: La 7:30, am înțeles, că acum mă gândeam, zic, băi, începe programul la 8, domnul primar merge la 7 fără, zic, un pic, o fi, e ciudat.
5: Dar păi primarul trebuie să fie exemplu, nu?
1: Așa ar trebui, în mod normal,
5: așa
1: da,
5: trebuie.
1: Așa ar trebui. Ce se lucrează pe la dumneavoastră prin comunitate în această perioadă, domnule primar Laioș?
5: Deci se face canalizarea în toată comuna, se reabilitează drumul de la Coaș până la Baia Mare, s-a dărâmat podul peste râul Lăpuș.
1: Bine, acelea sunt lucrările ale Consiliului Județean. Nu...
5: Sunt, dar ne afectează și pe noi, vedeți, acum... Ne afectează și pe noi destul de mult, că facem rută ocolitară destul de lungă până în Baia Mare, lumea e nemulțumită. pe bună dreptate, dar asta este, ce să facem, orice să face cu sacrificiu.
1: Într-adevăr, într-adevăr. Vreau să vă întreb pentru lucrările care se desfășoară, îmi spuneați, la apă canal. Sunt derulate printr-un proiect al primăriei sau un proiect venit din...
5: Este un proiect județean, Poim se numea mai de mult, proiect de infrastructură mare. Da, dar suntem direct afectați și noi. Oamenii la noi vin tot timpul, orice se întâmplă, cu reclamații. Noi trebuie să transmitem, trebuie să ținem legătura cu constructorul tot timpul.
1: Înțeleg, dar vreau să vă întreb, lucrări pe care le-a contractat primăria, să zic așa, nu știu, și prin fonduri europene și guvernamentale?
5: Păi acum avem în derulare Pugu. Avem în derulare cadastru general, extravilan, intravilan, avem par fotovoltaic pentru autoconsum, acum facem extinderea de linie, căutăm o finanțare pentru o școală cu predare în limba română cu 20 de săl de clasă. Deocamdată acolo am cumpărat un teren de un hectar cu apă, gaz și canalizare, să vedem. Proiecte din astea mai mărunte. Pe Galmara Natura am câștigat pentru ISU, cumpărăm ceva APV cu rezervor ca să fim noi primi în caz de incendiu. Proiecte din astea mărunte, celelalte mari s-au terminat pe APM. Și să vedem acum ce o să mai apare, ce ni se potrivește, că nu pot accesa ceea ce nu se potrivește.
1: Am înțeles. Și ce s-ar potrivi cel mai bine pentru comuna Coltău din județul Maramureș,
5: păi acum,
1: domnule primar?
5: După canalizare va fi asfaltarea, că tot timpul am ținut morți. Și, domnule, nu facem asfalt până nu avem canal, că după aia nu va mai fi cum trebuie. Hai să le luăm rând. Asta ne-a mai rămas, asfaltarea. Avem 18 km de drumuri de asfaltat după ce se termină canalizarea, dar înainte de canalizare niciun centimetru, că n-are rost.
1: Am înțeles.
5: Nici
1: pentru
5: nu
1: că
5: se finanțează.
1: Știu că existau la nivelul comunității destul de multe nemulțumiri că nu este foarte mult asfalt la nivelul comunei Coltău. Și exact asta urma să vă întreb. Cum de ați ales să nu faceți aceste lucrări? Dar de iată că ne-ați explicat până la urmă.
5: De ce? Bă, asta este, când ai tăiat asfaltul, unul la mână, pierzi garanția și nu va mai fi niciodată ca și nou. Nu se mai poate face, știți, oricum traie cu freza, oricum compactează, deci unde se lucrează interior la asfalt, se va vedea tot timpul ca și o cicatrice.
1: Dar, domnule primar Laioș, considerați că o să mai obțineți fondurile necesare pentru a rezolva problema asfaltului în comună? Pentru că, vedeți, sunt anumite trenuri în care dacă nu te urci, se duce trenul din gară și nu știi când se mai întoarce.
5: Mai este și o sumă destul de măricică.
1: Asta zic.
5: Cum face și din fonduri proprii, că avem acum pe țeavă încă niște investiții destul de serioase. Un parc fotovoltaic pe 46 de hectare cu stocare. Și o face și din fonduri proprii, vom vedea că și aici avem cofinanțare de 2%, canalizarea cu state de depurare 22 de milioane, vă dați seama că nu-i sumă mică pentru o comună mică.
1: Așa este.
5: Da.
1: Într-adevăr.
5: Deci sperăm că vom obține, poate că nu într-o tranșă, dar asta este... Cântecul viitorului, să vedem, să se termine canalizarea, să fie funcțională, să vedeți câte probleme sunt și cu canalizările executate peste tot probleme. Ba aici curge, ba dincolo nu funcționează, pa mama dracului, dar sper că va fi lucrare făcută ca lumea.
1: Domnule primar, iată, dacă discutăm despre ceea ce se întâmplă la nivelul comunei Coltău din județul Maramureș, am văzut că anul trecut, dacă nu mă înșel, ați închiriat niște containere pentru...
5: N-am închiriat, le-am cumpărat.
1: Le-ați cumpărat? La ce le folosiți?
5: Depozit, dar știți cum e și o primărie, fiecare primărie are scule, are tot felul de materiale și n-am avut altă soluție, am luat două containere, Între ele am lăsat 4 metri și am făcut o spație de depozitare de 100 de metri. Scule, tot ce avem.
1: Nu, am înțeles.
5: Da.
2: Domnule primar, care este relația dumneavoastră cu cetățenii din comuna Coltău?
5: Relația? După mine este o relație bună, foarte mult, nu comunic, nu-mi place să stau tot timpul pe Facebook, că dacă ceva nu iese, imediat primarul este de vină.
1: Dar nu, cât de des ieșiți în comunitate? Asta vrea să vă întrebe
5: zilnic,
1: colega mea.
5: Zilnic ies cu bicicleta, zilnic sunt între ei, zilnic mă opresc, vorbesc, că îl...
1: Cu bicicleta?
5: Spun adevărul, dar știți care este? Da, cu bicicleta, dar pe câte? Nu-i mare comuna Coltău.
1: Mă, știu că vin destul de des și pe la Coltău și pe la Cătălina, să știți. Și în urmă cu 2 săptămâni am fost chiar prin...
5: Asta ai dat la cafea când mai veniți, intrați să ne vedeți pe viu. Pe viu, cum se zice la noi.
1: Am înțeles. Vreau să vă întreb totodată, domnule primar, pentru că știu că aveți și lucruri care merită să fie promovate, însă prea puțină lume știe de ele. Aveți un castel, dacă nu mă înșel, pe raza comunei.
5: Da, acum am discutat cu o doamnă de la dumneavoastră, ne-a făcut un spot, acum numai atâta facem, căutăm un pic de finanțare să putem da drumul, să vedem care va fi impactul pe nivel de Transilvania.
1: Am înțeles, iată ce frumos. N-am văzut niciodată acest castel, domnule primar. Vine lumea să-l viziteze?
5: Da, păi 13, 14, 15 mii de vizitatori avem anual.
1: Și din ce zone vin?
5: 98% din Ungaria vin, fiind Castelul Telechi și Muzeul Petrific, așa am făcut acum, i-am luat pe amândoi la rând și deci este o expoziție modernă, terminată anul trecut, merită văzut. Când veniți, răgați 10 minute, 15 și...
1: Uite, chiar îmi doresc, domnule primar, și cine știe, poate și prin acest proiect cultural Călător prin Ardeal se va face mult mai cunoscut. Și aș vrea să vă întreb, considerați că ar putea să fie o nouă relansare pentru comuna Coltău turismul? Adică oamenii să primească turiștii, să facă lucruri bune. Uite, eu, spre exemplu, săptămâna trecută am fost la un coleg dintre ai dumneavoastră, chiar udemerist. Eu cred că e cea mai frumoasă comună din România. Sâncraiu din județul Cluj, nu știu dacă ați auzit de ea, dar e incredibil cum au reușit să o relanseze din punct de vedere turistic. Și nici ei nu au nici măcar un castel, să zic, domnule, ceva foarte important, dar au reușit ei, așa, au mizat pe ceea ce înseamnă atracție turistică și pare să fie un los câștigător. Considerați că acest lucru prin promovare ar putea să fie și la nivelul comunei Coltău?
5: Deci, ascultați-mă, deci după Revoluție foarte mulți au făcut pensiuni din astea agroturistice. Deja clienții sunt pretențioși, fiecare are pretenție să aibă camere separată, baie separată. Avem o singură locație care poate primi 45-50 de persoane deodată, dar celelalte mici, vă spun, au închis la rând. Au închis la rând.
1: Poate și din lipsa promovării turistice, domnule primar, v-ați gândit la acest aspect?
5: Nu e vorba că am promovat, fiind făcut pe proiect, am făcut reclamă și afară, că acum trebuie să înțelegem că totuși este de cu specific unguresc, ca să fiu mai înțeles,
1: da.
5: Nu înțelegeți, Petrific Telechi. Deci foarte, am observat o treabă foarte interesantă, acum 5 ani am terminat, deci în 2002, era și perioada pandemiei, foarte mulți au venit din România. După ce s-a terminat cu pandemia, vă spun, 98% sunt din Ungaria. Ei vin și aici vârsta a doua de la 50 de ani în sus și cu turismul ăsta am observat pensiunile astea mici care aveau 2-3 camere și o baie, nu mai primesc clienți, clienții, turiștii sunt au pretenții deja fiecare la baia lui. Plus problema că erau cazați dimineață să întâlneau, bă, tu ce ai primit de mâncare, ce ai primit? Acum și ăștia la noi s-o înțeles între ei că meniul este aceeași la toată lumea.
1: Da, da, da, da.
5: Deci de aici au apărut discuțiile că, bă, ia eu asta, am primit eu aia, la noi a fost mai bine și acum cei care mai primesc turiști se înțeleg la meniu. Fiecare primește aceeași meniu, să nu fie nici discuția asta. Dar vă spun ceea ce am observat, turiștii sunt foarte pretențioși, mai bine să ducă, vin, vizitează castelul și pleacă în Maramureșul istoric 2-3 zile și...
1: Păcat, păcat, uite, trebuie să găsim soluții să-i ținem, pentru că pot să fac lucruri frumoase și la dumneavoastră în comună. Uite, se pot plimba cât e de frumos pe digul Lăpușului, dar poate dacă ar fi și amenajat puțin, iată, eu chiar le spun oamenilor să vină, uite, la Coltău. Eu vin, sincer vă spun, domnule primar, de fiecare dată când vin în județul Maramureș, sau de cele mai multe ori, mă cazez în comuna dumneavoastră, în satul Cătălina. Sincer vă spun. Deci nu este o minciună, se poate verifica. Deci cunosc destul de bine, aș spune eu, aspectele care se întâmplă la dumneavoastră în comunitate. Și sunt sigur că ar putea să aibă un viitor turistic această comună. Având în vedere că sunteți...
5: Este un restaurant, vă spun eu, cu specific unguresc.
1: Așa
5: care
1: e.
5: Poate găzdui 60 de oameni, nimeni nu are curaj, deși au fost proiecte, destul de multe proiecte europene am împărțit, mă înțelegeți, dar nimeni nu a avut curaj să facă acest restaurant. Din păcate...
1: Poate după ce vor veni turiștii vor prinde mai mult curaj. Uite, haideți să încercăm să-i promovăm pe acești oameni data viitoare când vin. Uite, vă promit să vin și împreună cu dumneavoastră, pentru că la fel și chiar vă invit să urmăriți emisiunea de vineri și în online va fi despre Sâncraiu și pe Radio Someș de la ora 15. Chiar îmi doresc să fac o emisiune de genul acesta și cu dumneavoastră. Pur și simplu să ne plimbăm prin comunitate și la acest castel și să le arătăm oamenilor și lucrurile bune care se întâmplă. Că știți cum e, informațiile de rău circulă cel mai repede și dacă vrem să scoatem în evidență ceva rău ce se întâmplă în comunitate, găsim imediat. Mergem pe 5 străzi și le găsim. Dar cred că mai bine este să încercăm să scoatem în evidență lucrurile bune, domnule primar Laios.
5: Bine, deci vă aștept cu drag, vă spun.
1: Vă mulțumim.
5: Viitoare lipsesc, că plec 5 zile în concediu. Acum încercăm să căutăm, să vedem, să putem da drumul și la reclamă. Am zis, mă, hai că e bine.
1: Da.
5: Aud din toate Transilvania.
1: Să știți că da. Doamne ajută. Domnule primar, mulțumim. Vă mulțumim frumos. Sănătate.
2: Numai bine.
1: Doamne ajută. Doamne ajută. Iată, alături de noi a fost Cendeș Laios, primarul comunei Coltău din județul Maramureș. Știți de ce mă duc eu acolo mereu, nu? Că acolo e hanul lui Nuțu, prietenul nostru. Și uite, voi niciodată n-am fost să văd acel castel. Am auzit despre el, dar uite, cu proxima ocazie chiar o să mă duc să văd castelul din Coltău.
2: Ne iei
1: chiar
2: și pe noi?
1: Nu, evident. Bun. A fost intervenția noastră cu primarul gospodar. Ce ai făcut? Ai rămas fără cuvinte?
2: Păi, nu ne duci nicăieri. Noi stăm aici închiși, constant. Nu vedem altceva decât harta de pe perete.
3: Constant.
1: Fă o solicitare. Fă o solicitare către direcțiune.
2: Nu, cred că nu mai vreau. După aia mi se întoarce. Cred că nu mai
1: vreau. Uite, tu poți să faci altfel. Vezi, eu mă duc în timpul săptămânii pe teren, tu ai putea să mergi în weekend.
2: Da, e...
3: Merge.
2: E o variantă.
1: Ar fi bine, nu?
2: Da.
1: Domnul director, eu asta propun. Ia alături de Gabi să se ducă în weekend pe teren. Ia, asta e propunerea mea. Cred că e una de bun augur și va fi primită.
3: De bun simț.
1: Exact. Bun. Dăm drumul muzicii, dragii noștri, și revenim alături de dumneavoastră. Până atunci vă spun.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

qmusician.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 8:55 de minuțele. Ne apropiem de emisiunea de dedicații. Gabi aici pe poziție să citească tot ce e venit. Doamnelor și domnilor, toate dedicațiunile.
2: Exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații pentru toți cei care încă, deși n-ar trebui, aveți neclarități.
1: Zi-mi tu, Ralu, de când nu ne-ai cântat?
3: Dar ce, eu-s cântăreață de profesie și nu știu.
1: Hai, zi un pic, te rog.
4: Nu,

0: gândești pentru sufletul meu, te rog frumos.
1: Și îmi câștig locul în rai?
0: Nu, evident, la cât ai făcut.
1: Utilaje, Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
2: Utilaje, Macao.
0: Stai că tu ești pe domnul Guță, tu te-ai dus. Aici puteți observa două stiluri muzicale: grădinița și clubul de manele.
1: Când eram mică vreau să mă fac profesoară.
0: De manele?
1: Nu, de manele el.
2: De muzică?
1: Nu, profesoară.
0: A, pur și simplu.
1: Pur și simplu.
0: A, înțeles. Deci ne-ai cântat aia cu utilaje Macao, dar eu cealaltă vroiam. Dedicații?
1: Ai, am uitat-o puțin, stai. Dedicații muzicale, premii colosale, vine dorul meu spre tine.
0: Aia e tot. Ne place, gata. Măi. Ne place, place, place. Seara ne adunăm ca să deschidem
2: capace.
0: Nu, ca să deschidem ușa de la PNL Satmar.
1: Te-ai dus iară.
0: Adiță, Cosma. Vai, vai, vai, vai, vai. Adițule, ce faci tu? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ce faci? Spune tu ce faci, Adi Cosma. Că ne ies organizațiile în stradă, că nu te mai suportă. Bine, nici nu știu cine te mai suportă, pe tine și pe celălalt penibil, pentru că sunteți doi. Știi cum era la Banca Națională? Două bancnote cu aceeași valoare nominală.
1: Hai, nu.
0: Adică valoarea nominală este de un?
2: Leu.
0: Bravo.
1: Un leu.
0: Și atunci le spunem că sunt doi
1: de un leu.
0: Bravo. Mirciulică Govorică, cel care e Tutankamunul. Tutankamunul politicii sătmărene. Da, da, e acolo. E acolo. Nu știu, n-are timp de nepoți, de astea, nu are nicio treabă. În fine, dar din ceea ce zice Adi Cosma, și-a rezolvat familiuța. Pe de altă parte, Govor zice de Cosma că și el și-a rezolvat familiuța. Eu cred că adevărul este la mijloc, ca de fiecare dată. V-ați rezolvat unii pe ceilalți și ambii și penibilii în continuare. Bun, dragii noștri, vă dăm întâlnire puțin mai târziu. Nu uitați că avem parte și de emisiunea Deșteaptă-te Române de la ora 15, alături de avocatul Chitu
2: Oltean.
0: Evident, mă.
1: Cel mai bun avocat. Oh! Yay!
2: Te salutăm, Chitu. Ne vrem să ne însoțești și la matinală, dacă
1: da,
2: se mai
1: vrem
2: poate.
1: Pe domnul
0: Am
1: Chitu
0: observat
1: la matinal.
0: Că nu vine când vin eu, cred că nu mă mai suportă, da, asta este. Nu te poate.
1: Ne suportă pe noi doi.
0: Da, măcar atât. Bun, dragii noștri, acesta a fost matinalul, o zi excelentă. Vă dorim și numai bine și ca de final vă spunem
3: neața! Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.
2: Da, dragii noștri, din nou alături de voi la emisiunea de dedicație. Gabriel din studioul Radio Someș alături de voi. 32 de zile rămase până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, dragilor, și vreau să vă punem repede, repejor în temă cu pachetele pe care vi le punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație specială persoanei dragi, însă vreau să vă anunț dinainte toți cei care ați făcut... Toți cei care ați achiziționat pachete silver sau gold, dragilor, și nu ați primit încă cana cu Radio Someș, o veți primi, vă promitem, săptămâna aceasta. Așadar, 50 de lei pentru pachetul bronz cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, cu condiția ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, însă nu vă obligă nimeni acest lucru, deoarece o să vedeți că și următoarea dedicație este una silver, iar domnul, de fapt, doamna Alexandra Pop nu a dorit o anume melodie, dar i-am făcut noi o surpriză, ca de obicei, pentru pachetul silver și pachetul gold. Deci silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver, plus apel în direct între cel care cumpără acest pachet și persoana căreia îi se adresează, asta în cazul în care se dorește. Și aici, nu uitați, dragilor, după cum v-am spus și mai devreme, pachetul gold și pachetul silver primește o cană personalizată cu Radio Someș cu transportul gratuit. Nu mai aveți de făcut nicio plată suplimentară și vă veți bucura în fiecare dimineață cu o cafeluță din cana cu Radio Someș. Pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu, deși vă spunem în fiecare dimineață la Cafeneaua de Mentă, la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, oferim un mini excavator pentru care marea extragere, după cum v-am spus, va fi în 32 de zile, în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Dragilor, abia aștept să vedem cine este noul câștigător a acestei ediții. Începem cu o dedicație silver, pentru care, bineînțeles, după cum v-am spus, veți primi și o cană cu Radio Someș. Și... nu vă faceți griji, pentru că săptămâna aceasta vor ajunge la dumneavoastră și cele care au fost achiziționate de mai mult timp. Din partea doamnei Alexandra Pop, pentru soțul Marian Pop, cu ocazia zilei sale de naștere, vă dorim multă sănătate din familia Someș. Nu avem un mesaj special, însă intenția, suntem convinși că a fost specială. Nu se dorește nicio anumită melodie, însă din partea mea vreau să vă fac o surpriză și o difuzăm pe draga noastră colegă Alina Ceuca cu melodia La mulți ani și numai bine. Revenim alături de voi cu următoarele dedicații. 32 de zile rămase, dragilor, nu uitați!

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
5: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și Gletu Knauf!
6: Da!
5: Și Tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Palmit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip Chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele...
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: Ana.
1: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.

dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: un mini-excavator Macao.
1: Da, dragii noștri, din nou alături de voi la emisiunea noastră de dedicații. Nu ne-a mai rămas foarte mult timp și mai sunt 32 de zile până la marea extragere. 3 pachete, după cum v-am obișnuit, vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei unde vă puteți selecta melodia dorită și gold la 200 de lei unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver plus un apel în direct în cazul în care se dorește. Nu uitați, dragilor, 15 august este data limită când va fi marea extragere unde oferim un mini excavator alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Ultima dedicație de astăzi vine tocmai din Feldru, județul Bistrița-Năsăud, din partea domnului

Astăzi își serbează ziua de naștere. Ce frumos! Vă dorim și din partea întregii familii Someș la mulți ani cu sănătate și plin de realizări pentru draga dumneavoastră comunitate. Și se dorește o melodie specială chiar de la o artistă din aceeași zonă. Cine alta decât Cristina Livia Scurtu cu melodia Hai să cântăm la mulți ani. Vă doresc o zi minunată în continuare și nu uitați de emisiunea de la ora 15, Deșteaptă-te române alături de domnul avocat Chitu Oltean. Cristina Livia Scurtu cu melodia Hai să cântăm la mulți ani, special pentru domnul primar Ioan Dan Opriș din Feldru, județul Bistrița Năsăud. La mulți ani cu sănătate și multe împliniri, domnule primar. Vă îmbrățișez pe toți cu drag și ne reauzim mâine.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. A fost odată ca niciodată un loc important de extragere a sării, de unde plecau plăci și bulgări salini înspre Ungaria, Rusia, Cehoslovacia, Austria, până în îndepărtata Africa. Ocnașugatag este o comună în județul Maramureș, formată din satele Breb, Hoteni, Ocnașugatag, Reședința și Sat Șugatag. Ținut de istorie și legendă, amplasat într-un decor natural de o excelentă frumusețe peisagistică, la poalele munților Gutâi, cu o panoramă vastă, de unde pot fi admirați munții Maramureșului, care închid aidoma unui zid de cetate de presiunea Maramureșului, Ocnașugatag se află la întretăierea unor drumuri datate din timpuri istorice, astăzi localitatea reprezentând o vestită zonă turistică. Ocnașugatag a fost atestată documentar în 1355, iar celelalte localități în 1360, istoria lor fiind strâns legată de exploatarea sării. În documentul din 1355 se pomenește de existența în marginea dinspre Ocnașugatag a satului Giulești a unui drum care ducea la ocnele de sare, folosite de maramureșenii care veneau aici să se aprovizioneze cu sare. Descoperirile arheologice, precum și alte documente istorice, atestă că populația zonei exploata sarea din vremuri străvechi. La sfârșitul secolului XIV se trece la o exploatare permanentă a sării în cadrul unor ocne organizate prin Cămara Regală a Sării. Din 1489 este atestată existența ocnei Paul Silvestru și a grupului de mine Ana Iuliana și Elisabeta, care aparțineau domeniului regal. Ocne propriu zise de sare au apărut începând cu anul 1777. Datorită dezvoltării industriei de exploatare a sării, statul Habsburgic a adus la Ocnașugatag mineri specializați, germani, polonezi, maghiari și cehi. În anul 1896, la Ocnașugatag erau deschise un număr de 3 ocne. În anul 1950, datorită infiltrațiilor masive de apă dulce, ocnele au fost închise, pe locul lor formându-se apoi, în cursul timpului, lacuri sărate. Până în 1948, localitatea Ocnașugatag a fost sub aspect administrativ centru de plasă, cunoscând o reală dezvoltare economică și socială. Primăria și Consiliul Local au făcut din Ocnașugatag un loc foarte dorit de localnici și turiști. Este o comună modernă, cu centru medical permanent, cabinete medicale, farmacii, școli și grădinițe, la standarde europene și, în general, cu tot confortul contemporan. Administrația locală s-a preocupat de investiții masive în infrastructură, educație și, desigur, în turism. Localitatea se află într-un decor natural și beneficiază de factori climaterici prielnici dezvoltării turismului balnear. Stațiunea Ocnașugatag oferă numeroase beneficii terapeutice și indicații pentru tratarea afecțiunilor reumatismale degenerative și abarticulare, afecțiunilor neurologice periferice sau afecțiunilor ginecologice. Baza de tratament din apropiere permite efectuarea de băi calde în cădițe, electroterapie, hidroterapie, termoterapie, aeroheliterapie și masaj medical. Totodată, baza de tratament găzduiește anual mii de turiști și dispune de echipamente moderne pentru a realiza cele mai noi și eficiente proceduri, cum ar fi apele minerale clorurate, sodice și calcinate, bazine cu apă minerală rece și încălzită, instalații pentru electroterapie, fizioterapie, împachetări cu parafină, duș sub acval și băi galvanice, precum și instalații cu nămol. Ocnașugatag dispune de o excelentă și extinsă bază de cazare, alimentație și divertisment pentru toți turiștii care vin aici. Circuitul turistic al acestei stațiuni cuprinde și lacuri antroposaline, lacul Gavril, cel mai mare lac de acest tip din țară, sau lacul Tăul Fără Fund. Chiar în apropierea acestor lacuri a fost amenajată și o bază de agrement cu terase, plaje și dușuri. Călătorul prin Ardeal mai poate vizita importante monumente de cultură religioasă. În Ocna Șugatag, Biserica Romano-Catolică, Sfinții Apostoli Petru și Pavel din 1834, Bisericile Ortodoxă și Greco-Catolică. În Breb, Bisericile Ortodoxă și cea Greco-Catolică ridicată la 1621. În Hoteni, Biserica Ortodoxă de la 1789 și Biserica Greco-Catolică. În sat Șugatag, Biserica Ortodoxă cu Vioasa Parascheva din lemn de la 1642. În rezervația naturală Pădurea Crăiască, întinsă pe 44 de hectare, se găsesc câteva dintre cele mai impresionante exemplare de gorun și larice din țară. Mai poți vizita Lacul Morărenilor, rezervație naturală, tăurile Chendroaiei sau creasta cocoșului din Gutâi. Dintre personalitățile comunei, îi amintim pe poetul Marin Slujeru, pe Iuliu Ardelean, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 1918, precum și pe celebra actriță de teatru și film, Marga Barbu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: și coarne să-și puie, la la la la la la la la.
1: Dar nu poți de-a gândui, știu că în veci bururi nu-i, mă!
0: La la la la la la la la la.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.radiodeșteptarea.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.q-vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
3: Pe tata să mă sormă.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Someș! Astăzi vă invităm să descoperim împreună un loc plin de magie, dar și de mister, chiar pe Valea Someșului. Vorbim despre Castelul Banfi din Bonțida, județul Cluj, cunoscut și drept Versailles-ul Transilvaniei, un loc unde istoria se împletește la fiecare pas cu legendele fascinante. Oamenii satului povestesc și acum despre tunelurile secrete care ar lega castelul de municipiul Cluj-Napoca, folosite de conți pentru a fugi din calea primejdiilor. Mai mult decât atât, se spune că noaptea, printre zidurile vechi, încă mai pot fi auzite umbrele și șoaptele trecutului, mistere care au atras până și echipele de televiziune americane venite să vâneze fantome. Castelul Banfi din Bonțida a luat naștere în anul 1437, când familia nobiliară Banfi a primit dreptul de a ridica o fortăreață în această zonă. Ceea ce a început ca un conac fortificat s-a transformat de-a lungul a 6 secole în cel mai mare complex castelar din Transilvania. Iar la acest frumos castel urmează să aibă loc legendarul festival Electric Castle. Pentru a afla mai multe detalii, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Emil Cărhaț, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Radio Someș!
1: Este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Emil Cărhaț, și vă propun în cele ce urmează să vorbim puțin despre proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Bonțida.
2: Sigur că, ca și în orice comunitate, și noi avem proiecte mai mari sau mai mici. Aș puncta, să zicem așa, unul sau două proiecte. Aici mă refer la implementarea unui proiect prin CNI pentru o creșă, care se va construi la Răscruci. S-a dat ordinul de începere, în următoarele zile vom preda amplasamentul și fizic se va apuca de treabă firma care a câștigat licitația. Aici, într-adevăr, este o necesitate foarte mare, pentru că cu construirea acestei creșe închidem, de fapt, tot ce înseamnă evoluția unui copil de când se naște până pleacă mai departe la liceu. Având în vedere faptul că avem două grădinițe cu program prelungit, avem cursuri gimnaziale, clasele 1-8, și avem și școală profesională pe zona de agricultură. Sigur că închidem cumva partea asta dacă această creșă va fi construită. Alte investiții pe care noi în următoarea perioadă de timp dorim să le facem sau sunt în implementare, aici mă refer la construirea unui centru multifuncțional în Bonțida. Am avut o grădiniță veche, se va demola și acolo vom construi un centru multifuncțional care, ca și amplasare exact peste drum de primărie, va fi foarte benefic atât pentru noi ca și a funcționa primăria, cât și pentru cetățenii din localitate. O altă investiție, dacă mergem un picuț și pe satele aparținătoare, la Tăușeni avem un proiect care acum, în perioada de licitație, construirea unui cămin cultural nou. Astea sunt câteva, să zicem așa, punctate, câteva investiții pe care le avem. Dar acum, în perioada asta, ne concentrăm foarte mult cu privire la organizarea Electric Castle-ului. Suntem în teren cu privire la reabilitarea drumurilor care merg spre festival și ies din festival, unde reabilităm acele drumuri și ne pregătim încet, încet și cu celelalte probleme pentru ca Electric Castle-ul să fie bine pus la punct, iar cei care vor veni, festivalierii, să beneficieze de toate serviciile și de tot confortul care noi încercăm să-l punem la punct.
1: Domnule primar Emil Cărhaț, festivalul Electric Castle urmează să aibă loc în perioada 16-19 iulie la Castelul Banfi din Bonțida. Vorbim despre unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică din România și din Europa de Est, care se desfășoară anual, dacă nu mă înșel, în acest an a ajuns la ediția cu numărul 13. Și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru comuna Bonțida acest lucru.
2: Aveți dreptate, Electric Castle-ul e prezent la noi. Prima ediție a fost în 2013 și am ajuns în 2026, unde an de an, sigur, Electric Castle-ul și-a desfășurat activitatea. Este o acțiune sau un festival care aduce plus valoare foarte mare și pentru noi ca și administrație publică locală, și pentru localnici, dar cu acest Electric Castle, faima noastră, cum ziceți, cum ați menționat și dumneavoastră, se duce atât în țară cât și peste hotare, fiind un, un festival internațional. În ce pot eu să vă spun anul acesta cu privire la festival, afluența de lume de festivalier va fi aproximativ ca și anul trecut. Anul trecut s-a atins numărul de participanți, undeva la 240.000 de participanți în cele 4 zile de eveniment. Sigur că este foarte, foarte important pentru noi și din alte puncte de vedere cu privire la acest festival, pentru că aduce plus valoare și materială, să zicem așa, atât pentru localnici cât și pentru bugetul local. Anul acesta, 1% din valoarea biletelor vândute se va regăsi în bugetul local. Dar beneficiile cele mai mari le au cetățenii din Comuna Bonțida, care sunt implicați în activitățile premergătoare Electric Castle-ului, activitățile care îs pe perioada Electric Castle-ului și după Electric Castle, multă forță de muncă este concentrată către Electric Castle, care cetățenii o oferă. Pe lângă faptul acesta, mulți locuitori sigur oferă și alte servicii către festivalieri, lucru care face ca Bonțida să fie tot mai căutată și din punct de vedere a ospitalității noastre aici la Bonțida, pentru că de-a lungul timpului, fiind atâtea ediții, s-a format o legătură foarte strânsă între festivalieri și localnicii de aici, de la noi. Nu știu dacă vă aduceți de aminte, au fost ani când au fost ploi mari, când festivalierii au avut nevoie de serviciile cetățenilor și locuitorii au primit cu brațele deschise și datorită și acestui fapt, puntea de legătură foarte strânsă s-a format între festivalieri și localnici. Lucru care, sigur, chiar făceam o analiză și discutam cu niște cunoștințe, chiar primari, la un moment dat poate Electric Castle-ul va merge într-o parte negativă, poate la un moment dat, peste 20-30 de ani, nu va mai exista acest festival. Dar noi, ca și zonă turistică, vom rămâne datorită acestui Electric Castle, pentru că foarte mulți se vor reîntoarce la amintirile, probabil din tinerețe, sau probabil datorită acestui festival s-au închegat și multe familii. Aici s-au cunoscut și chiar s-au închegat familii și probabil că partea asta turistică va merge mai departe și pe considerentul acesta. Că tinerii care acum sunt tineri, poate peste ani și ani se vor reîntoarce aici pentru a-și aminti de tinereță, probabil de ce e mai frumos din viața lor.
1: Cu siguranță este un festival care aduce suflete la olaltă, domnule primar Emil Cărhat, și care cu siguranță reprezintă pentru fiecare participant care a fost acolo sau urmează să fie acolo o experiență și o amintire care cu siguranță vor păstra în suflet multă vreme. Și pentru că ați menționat numărul de oameni, care este unul considerabil, vreau să vă întreb cum gestionați traficul și fluxul de zeci de mii de participanți?
2: Aici, sigur că experiența își pune cuvântul. De-a lungul anilor am încercat și am gestionat și am deschis noi drumuri sau cele care le-am avut nepuse în valoare, le-am pus în valoare și le punem în continuare în valoare ca intrările și ieșirile din comune să fie cât mai viabile și oamenii să poată beneficia cât mai ușor de a intra și a ieși din zona festivalului în perioada în care acest festival se desfășoară.
1: Domnule primar Emil Cărhat, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, mai ales acum că suntem în apropierea festivalului Electric Castle, așadar, care se va desfășura în perioada 16-19 iulie.
2: Sigur că din punctul meu de vedere și al nostru ca și coorganizatori și ca reprezentanți ai comunității, suntem foarte deschiși, așteptăm cu drag să se reîntoarcă festivalierii la noi în Bonțida. Și, probabil că o să vină și festivalieri noi și la noi este o vorbă. Cine bea apă din Bonțida nu se mai desparte de Bonțida. Cu drag așteptăm să-i primim și să le oferim toate serviciile și tot suportul ca ei să se simtă ca la ei acasă pe deoparte și să ia tot ce e mai bun din acest festival.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Emil Cărhat, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de o nouă ediție Electric Castle de vis.
2: Și mulțumim, vă așteptăm
1: din Bonțida să se întoarcă în Bonțida.
2: Da. Vă mulțumim tare frumos, vă așteptăm cu drag și pe dumneavoastră de a gusta din tot ce înseamnă festivalul Electric Castle la Bonțida.
1: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
2: bună ziua și toate cele bune!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Emil Cărhaț, primarul comunei Bonțida, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
9: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Negocierile pentru noul premier rămân fără rezultat. PSD rămâne în opoziție, iar UDMR propune un guvern de armistițiu. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Un nou pod peste Someș și modernizarea străzii fabricii de zahăr. Primăria municipiului Zalău finalizează infrastructura pentru autobuzele electrice. 10 stații de încărcare rapidă intră în etapa de recepție.
1: Acum știrile pe larg. Blocajul politic de la București continuă după consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că socialdemocrații rămân în opoziție și nu vor susține necondiționat proiectele promovate de actualul guvern. Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu deține în prezent nicio funcție în executiv și a criticat intenția guvernului de a se baza pe voturile socialdemocraților în Parlament. Totodată, liderul PSD a afirmat că partidul va analiza fiecare inițiativă legislativă în funcție de conținut și a precizat că nu va accepta modificări ale jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care le consideră motivate politic, în special cele privind integritatea în funcția publică. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
3: PSD este în opoziție. Poate a uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. Nu vom accepta ca USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de înalta curte. Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență, și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
1: La rândul său, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat recent că discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au desfășurat într-o atmosferă calmă pe care a descris-o drept zen, însă consultările s-au încheiat fără desemnarea unui nou premier. Potrivit liderului UDMR, principala problemă rămâne lipsa unei majorități parlamentare, în condițiile în care PNL și USR nu doresc o guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații au anunțat că nu vor susține un guvern din care nu fac parte. Pentru depășirea impasului, Kelemen Hunor a propus un scenariu care prevede formarea a 4 guverne succesive. Prima etapă ar presupune un guvern de armistițiu cu un mandat limitat, care să asigure stabilitatea politică, adoptarea proiectelor urgente și deblocarea reformelor asumate prin PNRR. Liderul UDMR consideră că o astfel de soluție ar putea crea premisele unei colaborări temporare între principalele partide parlamentare. În lipsa unui acord politic, negocierile pentru formarea unui nou executiv rămân deschise, iar desemnarea viitorului premier este deocamdată amânată. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
4: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat.
2: Cluj-Napoca. Apoca va avea un nou pod peste Someșul Mic. Primăria municipiului a semnat contractul pentru construirea podului Fabricii de Zahăr, o investiție estimată la aproximativ 6 milioane de euro, finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Noul pod, cu o lungime de 78 de metri, va fi construit de la zero și va înlocui actuala pasărelă suspendată dintre cartelele Iris și Bulgaria. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea circulației între cele două maluri ale Someșului, fluidizarea traficului și crearea unor condiții mai bune pentru transportul public, pieton și bicicliști. Investiția nu se oprește însă la construirea podului. Proiectul prevede și modernizarea străzii Fabricii de Zahăr, pe tronsonul cuprins între strada Câmpina și Bulevardul Muncii. Vor fi amenajate piste pentru biciclete pe ambele sensuri, trotoare noi, spații verzi, 15 locuri de parcare și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Primarul Emil Boc spune că investiția face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii urbane și de valorificare a fondurilor europene, cu scopul de a crește mobilitatea și calitatea vieții în municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Construim un nou pod în municipiul Cluj-Napoca. Astăzi am semnat contractul de realizare a podului peste Someșul Mic, în zona Fabricii de Zahăr. E un pod nou construit de la zero, va avea o lungime de 78 de metri, două benzi de circulație, trotuare și piste de biciclete. Vom amenaja și 15 locuri de parcare, dintre care o parte dintre aceste locuri vor fi pentru mașini electrice, deci având și stații de încărcare. De asemenea, proiectul presupune și modernizarea a 769 de metri din strada Fabricii, tronsonul cuprins între Hornbach și Bulevardul Muncii. Este o investiție realizată în proporție de 85% din fonduri europene. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de euro. Durata de execuție a proiectului este de 14 luni. Suntem cu ochii pe ei, pentru că voi sunteți cu ochii pe noi, să ne asigurăm că termină la timp și de calitate aceste lucrări, lucrări care vor aduce un spor de calitate, de mobilitate urbană și de calitatea vieții în această zonă din preajma cartierelor Iris și Bulgaria. Vă mulțumesc!
1: Primăria municipiului Zalău continuă investițiile în transportul public nepoluant. Administrația locală a demarat procedura de recepție a lucrărilor pentru cele 10 stații de încărcare rapidă destinate autobuzelor electrice, realizate în cadrul proiectelor de modernizare a transportului public din zona periurbană. Stațiile au fost amplasate în mai multe puncte importante din municipiu, printre care Bulevardul Mihai Viteazul, în zona Petunia și în apropierea gării, dar și în cele două autobaze ale operatorului de transport Transurbis. O stație de încărcare rapidă a fost amenajată și pe strada Valea Miții. Potrivit reprezentanților primăriei Zalău, investiția completează proiectele prin care au fost achiziționate autobuze electrice și are rolul de a asigura infrastructura necesară pentru funcționarea eficientă a acestora. Lucrările de montare și alimentare cu energie electrică a stațiilor au fost realizate de societatea Orizont Electric, iar după finalizarea recepției, acestea vor putea fi utilizate pentru alimentarea flotei electrice care deservește transportul public din municipiu.
2: Marți, 14 iulie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade Celsius, astfel că vremea va fi caldă, dar fără un disconfort termic accentuat. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, oferind un regim termic plăcut. După amiaza și spre seară, în zonele montane din Apuseni și izolat în regiunile deluroase, sunt posibile înnorări temporare, însoțite de averse de scurtă durată și descărcări electrice. În restul regiunii, șansele de precipitații vor fi reduse. În ansamblu, ziua de marți aduce condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber în județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, unde vremea se va menține stabilă și plăcută pe parcursul întregii zile.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: mâine-i prea târziu.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
0: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Balmit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip-chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 x 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim astăzi într-un loc drag sufletului meu, deși toate îmi sunt dragi, călătorim la popasul Tihuța, aflat în spectaculosul Pas Tihuța, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, la granița dintre Transilvania și Bucovina, un loc unde natura se împletește cu legenda. Zona este cunoscută în întreaga lume datorită romanului Dracula, de asta îmi place mie atât de mult, a lui Bram Stoker, autorul plasând aici trecătoarea misterioasă pe unde călătorește Jonathan Harker spre castelul contelui Dracula. Deși nu există dovezi istorice care să lege locul de Vlad Țepeș, atmosfera pădurilor dese, ceața care coboară peste culmi și liniștea munților au alimentat numeroase povești despre vampiri, duhuri și apariții misterioase. Dincolo de mitul lui Dracula, Pasul Tihuț a fost vreme de secole un important drum comercial între Ardeal și Moldova, iar localnicii păstrează și astăzi legende despre haiduci, comori ascunse și călători care au înfruntat vitregiile muntelui. Și dacă am poposit la popasul Tihuța, zic să rămânem la acest popas, să rămânem la nivelul comunei Tiha Bârgăului, alături de domnul primar Vasile Șut. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
1: Pentru că am trecut pragul comunității din Tiha Bârgăului, urmează să vorbim, domnule primar Vasile Șut, despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc în perioada 18-19 iulie pe Valea Străjii. Vorbim despre festivalul Dor Bârgăuan, care se află la ediția cu numărul 1. Și vreau să vă întreb înainte de toate, cum a luat naștere povestea acestui festival?
2: Da, așa este, cum spuneți dumneavoastră, la finalul săptămânii, mai sigur, sâmbătă și duminică, o să fie prima ediție a Festivalului Dor Bârgăuan. Nașterea a luat de la o artistă locală de a noastră, Cristina Belei. Ea a venit cu ideea să facem un festival în zona Valea Străjii. Prima dată, n-am știut exact data, pentru că n-am vrut nici să ne suprapunem cu alte festivaluri de pe Valea Bârgăului și cumva de asta l-am făcut acum în perioada aceasta, la mijlocul lunii iulie. Inițial ne-am fi dorit să-l facem în luna august, dar atunci ne mai suprapuneam cu alte evenimente și cumva n-am vrut să deranjăm pe altcineva că facem festival chiar în același timp. Ce mă bucură, că văd că prinde bine festivalul respectiv. Cristina cumva s-a și ocupat de multe ce o să fie aici. Este și o pagină de Facebook, Festivalul Dor Bârgăuan. Acolo se văd și toate evenimentele ce o să fie și eu zic că chiar va fi ceva nou față de ce a mai fost, pentru că nu ne-am dorit doar să punem pe o scenă, să aducem niște artiști, lumea să vină să bea, să mănânce și doar să se uite la artiști. O să fie fel de activități. I-am implicat și pe meșterii populari de la noi din comună, dar cel mai bine ar fi oamenii să vină aici și să vadă. O să fie și un aranjament frumos, că de asta ne ocupăm zilele următoare și multe altele, dar mai frumoasă este să se vadă decât să se audă de la mine că ce o să fie.
1: Domnule primar Vasile Șut, vreau să vă întreb și ce program artistic ați pus la cale pentru această primă ediție, iată așadar, a Festivalului Dor Bârgăuan.
2: În ziua de sâmbătă, undeva o să se înceapă de pe la ora 3 și până pe la ora 10 seara, așa o să fie în prima zi. Aici vor fi mai mult locali în prima zi, grupul de la Tureac o să facă și o scenetă, fel de fel de activități și cu copiii, iar seara se va încheia cu un foc de tabără și cu un DJ. Parte va fi mai mult pentru tineri seara. Iar în ziua de duminică, tot la fel de la ora 15 și undeva tot așa până pe la 9-10 seara. Aici o să avem mai multe formații, ansambluri, în special din zona Maramureșului o să fie acum la prima ediție, precum și mai multe fete de la noi din comună.
1: Domnule primar Vasile Șut, vreau să vă întreb dacă vă gândiți sau v-ați dori să extindeți festivalul și pentru ediții viitoare.
2: Bineînțeles că îmi doresc asta. Acum să sperăm că va fi o ediție reușită, că suntem și la prima ediție. Acum încercăm să facem cât mai bine lucrurile cât putem și, bineînțeles, dacă va fi o reușită, cu siguranță o să-l facem și în anii următori.
1: Credeți că acest festival Dor Bârgăoan, așadar, domnule primar Vasile Șut, poate contribui și la turismul din zonă? Pentru că aveți o zonă foarte binecuvântată acolo, cu foarte mult potențial natural.
2: Eu așa mi-aș dori, să fie cât mai multe evenimente. Acum, noi suntem cumva și Tiha și cu Bistra Bârgăului, suntem vecini aici, avem și noi o parte din zona Colibița și la festivalul, că de astea am spus, noi n-am folosit neapărat Tiha Bârgăului sau Valea Străjii, de astea mi-am pus și numele Dor Bârgăoan. Și cum am vrut să implicăm și celelalte primării, și mă refer la Bistra Bârgăului și Prundul Bârgăului, și ei ne ajută la acest festival. La fel și Tiha Bârgăului, când a fost vorba de alte evenimente pe zona de Colibița, și noi am spus da. Și de asta ne dorim atât partea de Piatra Fântânele și partea de Colibița, pentru că Valea Străjii este și cumva la mijlocul distanței între Piatra Fântânele și Colibița. Și mi-aș dori cumva, nu, bine ar fi poate pentru turism în fiecare săptămână să fie un fel de eveniment. Într-o săptămână un festival, în altă săptămână alt festival, pe partea de Colibița. Iar mai sunt festivale de folk și am ajutat și noi aproape la fiecare eveniment care s-a produs și în partea de Colibița.
1: Domnule primar Vasile Șut, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj pentru toți ascultătorii noștri care poate își vor dori să participe la prima ediție a festivalului Dor Bârgăoan.
2: Eu le propun să vină, dacă ați și pomenit că din tot Ardealul, nu doar de pe Valea Bârgăului, dacă îi zice Dor Bârgăoan, să vină din tot județul și nu numai. Și avem și o zonă foarte frumoasă, Piatra Fântânele cu Pasul Tihuța, zona Colibița cu lacul, și eu zic că au ce vedea atât la spectacol și la festival, cât și zona. Și mai ales acum, în perioada aceasta, este foarte frumoasă, totul verde, e ca în rai, pot să spun.
1: Domnule primar Vasile Șut, Tihuța este înconjurată de multe legende, de multe povești locale. Credeți că și acest lucru contribuie la faptul că oamenii sunt interesați și vin și vă trec pragul?
2: Și legendele care sunt, dar este și o cale de transport care face legătura între cele două zone, între Transilvania și Moldova. Și asta ne ajută, pentru că, bine, este și un pic aglomerat drumul, dar pe de cealaltă parte este și bine atunci când îți vine multă lume și traversează comuna ta și zona.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Șut, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de un eveniment de succes alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor dori să participe la prima ediție a festivalului Dor Bârgăoan.
2: Și eu vă mulțumesc și să auzim numai de bine.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Șut, primarul comunei Tiha Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că festivalul Dor Bârgăoan se va desfășura pe perioada 18-19 iulie pe Valea Străjii, ediția cu numărul 1. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi, alături de voi, am să vă dau veste și poveste despre un lucru foarte periculos. Despre cânepă. Se pare că acest cuvânt a ajuns acum unul care cheamă o grămadă de autorități. Dar pe vremuri era parte din viața fiecărui sat. De sute de ani, ba chiar de mii de ani, cânepa a fost partea vieții țăranului român. Mi-amintesc jocurile copilăriei, purtate printre pânzele de cânepă, și cred că și voi, pânze de cânepă întinse la albit, miresmele serii pe lângă lanurile de cânepă de pe arie, de pe malul Someșului. Prin satele noastre nimeni nu mai pune cânepă. S-a pierdut un fel de a trăi, de a te îmbrăca, de a munci, de a face haine și au rămas uitate prin poduri o grămadă de unelte care nu-și mai găsesc folosul. Ce va mai însemna în viitor? Îți merge gura ca o melință. Mai știe cineva de melință? Sau de urzoaie, de ițe, de spăcmă, de raglă, de brâglă, de strohoneală, de caier, de foșuluială, stative, vârtelnițe, urzitoare, jirebi, sucală și atâtea altele. Cine va mai ști ce însemnau toate acestea dacă nu se mai folosesc? Când mai trăia încă, am stat de vorbă cu mama și am avut inspirația să o întreb tot ce știe despre cânepă. Amintirile au făcut-o bucuroasă și i-au dat tonul fetei de atunci și hărnicia de o viață i-a grăbit gesturile care i-au însoțit povestea și mi-a spus: pentru cânepă se ară cam pe la vremea punerii mălaiului, pe la sfârșitul lui aprilie. Sămânța se ia de la cânepa de toamnă. Cânepa de vară nu are sămânță bună, nu iese din ea. După ce se strohonește, sămânța se aruncă. Cânepa de vară iese prima, mai galbenă, înstruțată, iar cea de toamnă, mai întârziată, rămâne mai jos, că ea crește mai greu, urmând a se strânge când e coaptă sămânța. Îngrijiri multe nu sunt necesare, pentru că din pricina mirosului puternic pe care îl răspândește și asemănării dese, insectele și buruienele nu atacă lanul de cânepă. Doar holbura se mai ridică din când în când pe cânepă, dar este ușor de îndepărtat. Când vine vremea culesului, cânepa se strânge prin smulgere. Pe loc se aduce un tăietor de lemn și o secure cu care se retează rădăcinile fuioarelor. Cânepa de vară crește mai iute și se strânge prin iulie, iar cea de toamnă rămâne să mai crească până la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, când se strânge și ea, cam pe la vremea holdelor și a poamelor coapte. Fuioarele așa strânse se așează la soare, în rând, pe lângă garduri și se lasă să se usuce bine. Când este uscată, cânepa se strohonește, adică se scutură de sămânță și frunze o dată sau de două, trei ori până când rămâne curată, adică numai tulpină și fibră. Se leagă câte 10-15 fire la oaltă și se duc la baltă sau pără unde se așează bolovani astfel încât locul să aibă scuteală în caz de ploi și creștere apelor, și se lasă o săptămână la înmuiat, la topit. Peste fuioare se așează pietre de prund, astfel încât apa să cuprindă toată cânepa. De-a lungul acestei săptămâni, datorită lucrului apei, fibra se desprinde de tulpină. Proba dacă lucrul s-a întâmplat se face prin lovirea fuiorului de luciul apei. Dacă fibra se desprinde, fuioarele vor fi scoase și spălate. Spălarea se face prin baterea fuioarelor de apă. Așa spălate, fuioarele se întind iar la soare, pe lângă drum, prin curte, rezemate de portașuri sau de garduri, în locurile cele mai însorite. La cânepa de toamnă, lucrările sunt aceleași, numai că după strohonire, după scuturare, sămânța se alege cu grijă și se păstrează pentru anul viitor. Apoi urmează melințarea. Melința este ca un fel de ghilotină cu cuțitul de lemn, bond, care mai degrabă rupe decât taie. Fuioarele sunt trecute de mai multe ori prin melință, astfel încât treptat tulpina albă, uscată, cade în jurul uneltei, în vreme ce în mâna gospodinei rămâne doar un fuior de fibre vegetale de consistența cozii de cal. Sunetul meliței cade toacă, se aude de prin toate ocolurile în zilele de vară, iar în jurul melințelor se așează o nefirească zăpadă de spoderi. Copiii, mereu dornici de joacă, iau spoderiile mai lungi și le pun vârf de soc, făcând din ele săgeți pe care le pun în arcuri de răchită, întinse cu coardă de spăcmă, care este un fir rezistent obținut din toarcerea câlților. Ei bine, de aici, de la această coadă de cal, se trece la ragilă. Ragila este un pieptene cu dinți de fier care se pune cu fața în sus ca să se poată trece fuiorul printre cuie. După o primă trecere, câlții care rămân se mai trag încă o dată prin ragilă. Se mai trage o putere din cânepă și din această fibră se va face urzeală. La a treia trecere a fuiorului, după alegerea materialului de urzeală, câlții rezultați se duc la mașină, la foșăluială. Mașina se află la moară, la piuă, unde un pieptene mare acționat de apă printr-o instalație savantă scoate și din ultimii câlți material care mai poate fi tors pentru spăcmă, pentru ață trebeincioasă în casă, la legarea gurii sacilor, la legarea cârnațului și călbașului, la legarea legumelor în grădină. Tot din firul tors din materialul foșăluit se fac izmenele bărbaților care se țes în patru ițe. Aceste izmene sunt foarte rezistente. Și apoi mama își aduce aminte că urmează torsul. Fuiorul curat se prinde cu sfoară în caier și se torce pe fus. Mai întâi se torce pentru urzeală. De pe fus se fac gheme care se pun în mânjală unde stau o vreme. Mânjala este un amestec făcut din sămânță de in fiartă la care se adaugă puțină făină de grâu care pătrunde în gheme și face astfel încât fibrele să nu se mai lipească între ele atunci când se urzesc pe stative. Firul se întinde pe răștitor, o unealtă ca un T mare cu bare la ambele capete care se rotește în mână când dintr-o parte, când în alta. Firul se adună de o parte și alta răștitorului formând jirebgi. O jirebgi are 30 de fire. După câți jirebgi sau coți, sau mai noi metri se fac, atât de lungă se face urzala, adică teara. Jirebgii se iau de pe răștitor, se leagă în trei părți ca să nu se încălcească și astfel se formează tortul. Vezi Fire de tort, titlul unei cărți de poezie a lui George Coșbuc. Pentru albire, torturile se fierb 3 zile la rând, aruncându-se mereu apa, apoi se spală bine la vale, în apa curată a părăului, se pun în vârtelniță, se dea până și se fac gheme. Mai apoi se face urzeala și apoi pânza se bate. Ghemele se pun în sucală și se fac țăgile, tije goale de soc, și sucala este învârtită cu podul palme și astfel se adună pe țăgi firul din gheme. Țăgile se așează în suveică. Suveica se trece prin roz dintr-o parte în alta, iar firul pe care îl trage după ea, rămas între spate și ițe, se bate cu brâgla. Cu picioarele se calcă pe tălpicile stativei ca să se rostească tiara, să se schimbe planurile în urzeală, astfel încât fiecare fir tras cu suveica se bate cu brâgla și se prinde în urzeală. La capătul stativei se strânge pânza. Pânza se întinde la albit și apoi se adună în suluri. Ei bine, asta este povestea cânepii. Și aici aveți de la mama Maria din Feldru toate informațiile necesare pentru ca să vă faceți din nou un lan de cânepă, să o culegeți, să o prelucrați și să aveți haine. Americanii le spun haine izoterme pentru că țin răcoare vara și țin cald iarna. Și încă mai prelucrează cânepa. Noi se pare că speriați de impactul cânepii care induce stări ciudate, ne-am luat prea multe prevederi și culturile de cânepă care de multe ori apărau chiar culturile de cereale au dispărut de prin satele noastre. Și treceai râul dinspre părăul Lespezi și te afundai pe cărarea dintre cânepiști în mirosul acela bun și curat. Ei, câte nunți nu s-au pregătit printre tulpinele cânepii, acolo unde se puteau ascunde de ochii părinților feciorii holtei și fetele nemăritate. Câte întâmplări și pocinoage n-au tăinuit lanurile acelea de nepătruns, care te îmbătau cu mirosuri, înnodau copiii șomoiage de cânepă peste cărare și stăteau ascunși să vadă cum se împiedicau în ele gospodarii, care veneau obosiți de la câmp și râdeau pe înfundate de stătea să crape rânza în ei, cum mai făceau ei săgeți din spoderile albe care la vremea melințatului erau răspândite prin curți ca o zăpadă în plină vară și trăgeau cu arcul de răchită sperinciorile de prin nuci rămuroși. Ei bine, toate acestea se pare că s-au stins și rămâne o întrebare. Oare trebuie să renunțăm la tradițiile acestea care s-au împământenit ca nevoi atâtea sute de ani? Eu zic că tot ceea ce este bun pentru noi, pentru sat, pentru viața noastră, trebuie să rămână. Eu așa zic. Voi ce spuneți?
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim pentru că ne place La Pas și La Pas o luăm până la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, unul dintre cele mai importante muzee din Cluj-Napoca și primul muzeu etnografic din România, fiind înființat în anul 1922. Instituția are misiunea de a cerceta, conserva și valorifica patrimoniul cultural tradițional al Transilvaniei, oferind vizitatorilor o imagine autentică asupra vieții comunităților din această regiune. Colecțiile muzeului cuprind zeci de mii de obiecte de patrimoniu, printre care costume populare, ceramică, mobilier țărănesc, unelte agricole și meșteșugărești, obiecte de cult, textile, podoabe și instalații tehnice tradiționale. Fiecare piesă ilustrează modul de viață, ocupațiile, credințele și tradițiile oamenilor din diferite zone etnografice ale Transilvaniei. Vă încurajăm cu drag să îi treceți pragul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pentru o experiență de neuitat și autentic românească și rămânem la nivelul municipiului Cluj-Napoca, pentru că alături de noi în cele ce urmează este viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule viceprimar, pentru că mereu ne-ați obișnuit cu vești bune pentru clujeni și nici de această dată nu este excepția, pentru că primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat recent că în oraș va fi construit un nou pod peste râul Someș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre acest proiect.
2: Este vorba de un pod construit de la zero, este vorba de podul fabricii de zahăr, așa cum îi spunem noi, este o continuare a străzii fabricii de zahăr, pentru că în acest moment acolo este doar o punte pietonală și nu se poate circula și cu mașina în zonă. Aș vrea să spun că aici nu este doar un simplu pod, ci este un proiect de mobilitate urbană, un proiect care face parte din strategia mare de infrastructură, alături de centură, de tren, de metrou și de alte proiecte pe care le dezvoltăm pentru o mai bună mobilitate la Cluj. Acest proiect este finanțat în mare parte din fonduri europene, ceea ce înseamnă investiții inteligente pentru Cluj și o presiune mai mică pe bugetul local, astfel încât să putem folosi banii europeni în creșterea calității vieții oamenilor. Acest pod va avea o deschidere de 70 de metri, lungimea lui totală va fi de 78 de metri, are o lățime de aproape 18 metri. Vor fi două benzi carosabile, piste pentru biciclete, trotuare, deci practic va fi un pod de la zero, un pod modern care va ajuta foarte mult la descongestionarea traficului din zona Bulevardul Muncii, podul fabricii și strada Plevnei. Acest obiectiv costă aproximativ 6 milioane de euro, așa cum am menționat, o mare parte din acești bani vin din fonduri europene. Partea bună este că aici avem deja proiectarea realizată, în următoarele zile vom da ordinul de începere a lucrărilor și practic, după organizarea de șantier, firma va intra efectiv la lucru. Termenul de realizare a acestui obiectiv, conform contractului, este de 14 luni, deci până la sfârșitul lunii septembrie 2027, acest pod ar trebui să fie gata. Se mai pot adăuga eventuale termene de prelungire dacă statul și ANM-ul va spune că vor fi anumite perioade de timp în care nu se va putea lucra și aici mă refer fie la temperaturi foarte ridicate sau dacă sunt ploi sau temperaturi scăzute. Deci, practic, ar putea ca acest termen să fie prelungit cu aceste termene care sunt obligatorii, sunt stabilite prin normativele de aplicare. Termenul este suficient de lung, deci nu ar trebui să fie probleme în realizarea acestui obiectiv, spun eu, important pentru întreaga noastră comunitate.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune, domnule viceprimar Dan Tarcea, și trecem mai departe tot la o veste bună, pentru că un nou proiect social a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca, iar obiectivul anunțat de administrația locală este unul clar și răspicat: niciun copil din oraș aflat în dificultate nu o să mai fie nevoie să se culce flămând.
2: Da, este un proiect la care personal țin și eu foarte mult. A fost în ședința Consiliului Local din data de 9 iulie, acolo unde am alocat resursele necesare astfel încât să ne asigurăm că toți copiii din Cluj-Napoca au hrană și nu mai trebuie să meargă flămânzi la culcare. Prin acest proiect, aproximativ 570 de copii din municipiu care se află în situații de risc de excluziune și marginalizare socială, dintre care 397 sunt din zona Patarât și 172 sunt din alte părți ale orașului, vor beneficia de hrană prin cantina de ajutor social. Prin această decizie vrem să arătăm foarte clar că ne pasă și că demnitatea umană trebuie să fie respectată oriunde este ea. De asemenea, acest proiect cred că va ajuta foarte mult aceste familii care sunt nevoiașe și aici aș vrea să fac un apel și celor care s-au obișnuit să ofere bani celor care apelează la mila publicului, pentru că, din păcate, acei bani nu ajung de fiecare dată acolo unde trebuie. Și atunci noi, pentru a putea să nu mai fie nevoiți acești oameni să apeleze la mila publicului pentru a-și hrăni copiii, am venit cu acest proiect. De asemenea, cei care vor să ajute persoanele care sunt nevoiașe pot să o facă apelând la biserici, apelând la ONG-uri, apelând la sau direcționând banii spre biserici, spre ONG-uri, spre asociații, spre fundații, pentru că atunci se vor asigura că banii ajung acolo unde trebuie și că vor ajuta o cauză nobilă și vor rezolva o problemă reală. Pentru că, din păcate, sunt foarte multe situații în care în spatele acestor oameni care apelează la mila publicului sunt tot felul de rețele și banii, din păcate, nu ajung acolo unde trebuie. De aceea, noi, ca primărie, avem această obligație, cel puțin morală, de a ajuta pe acești oameni. De asemenea, sunt condiții foarte, foarte simple și ușoare. Aici se face o anchetă socială, cererea se depune la Direcția de Asistență Socială și Medicală, se face o anchetă socială conform legislației în vigoare, astfel încât aceste persoane să fie eligibile din punct de vedere a veniturilor și a situației familiare existente. De asemenea, beneficiază de acest ajutor copiii care sunt până la 18 ani și care merg la școală, creșă sau grădiniță. Ca și o noutate la acest proiect, am extins proiectul și la copiii sub un an, pentru că sunt, din păcate, și familii care nu pot să asigură bebelușilor hrană. Hrana este asigurată pentru nevoile unui copil de sub un an, adică este exact pentru sugari, astfel încât să putem să acoperim o paletă cât mai largă a acestor nevoi. De asemenea, tot în data de 9 iulie am aprobat un proiect de hotărâre în care 570 de copii vor beneficia de rechizite și ghiozdane pentru începutul școlii, astfel încât acești copii să nu se simtă într-o stare de marginalizare socială sub nicio formă. Cred că este obligația noastră să ne asigurăm că și aceste persoane cu care viața nu a fost la fel de darnică ca și cu noi ceilalți beneficiază de minimul necesar astfel încât să aibă acces, să spun așa, și la o demnitate umană normală și firească.
1: Vă felicităm pentru aceste inițiative, domnule viceprimar Dan Tarcea, și pentru tot ce faceți pentru clujeni acolo la Primăria Cluj-Napoca. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare. Vă așteptăm alături de noi cu vești bune, ca și până acum.
2: Și eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. La revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Radio Someș, a fi om e lucru mare.

0: Aici Radio Soros. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Negocierile pentru noul premier rămân fără rezultat. PSD rămâne în opoziție, iar UDMR propune un guvern de armistițiu. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Un nou pod peste Someș și modernizarea străzii fabricii de zahăr. Primăria municipiului Zalău finalizează infrastructura pentru autobuzele electrice. 10 stații de încărcare rapidă intră în etapa de recepție.
1: Acum știrile pe larg. Blocajul politic de la București continuă după consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că socialdemocrații rămân în opoziție și nu vor susține necondiționat proiectele promovate de actualul guvern. Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu deține în prezent nicio funcție în executiv și a criticat intenția guvernului de a se baza pe voturile socialdemocraților în Parlament. Totodată, liderul PSD a afirmat că partidul va analiza fiecare inițiativă legislativă în funcție de conținut și a precizat că nu va accepta modificări ale jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care le consideră motivate politic, în special cele privind integritatea în funcția publică. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
3: PSD este în opoziție. Poate a uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. Nu vom accepta ca USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de înalta curte. Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență, și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
1: La rândul său, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat recent că discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au desfășurat într-o atmosferă calmă pe care a descris-o drept zen, însă consultările s-au încheiat fără desemnarea unui nou premier. Potrivit liderului UDMR, principala problemă rămâne lipsa unei majorități parlamentare, în condițiile în care PNL și USR nu doresc o guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații au anunțat că nu vor susține un guvern din care nu fac parte. Pentru depășirea impasului, Kelemen Hunor a propus un scenariu care prevede formarea a 4 guverne succesive. Prima etapă ar presupune un guvern de armistițiu cu un mandat limitat care să asigure stabilitatea politică, adoptarea proiectelor urgente și deblocarea reformelor asumate prin PNRR. Liderul UDMR consideră că o astfel de soluție ar putea crea premisele unei colaborări temporare între principalele partide parlamentare. În lipsa unui acord politic, negocierile pentru formarea unui nou executiv rămân deschise, iar desemnarea viitorului premier este deocamdată amânată. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
4: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat.
2: Cluj-Napoca va avea un nou pod peste Someșul Mic. Primăria municipiului a semnat contractul pentru construirea podului fabricii de zahăr, o investiție estimată la aproximativ 6 milioane de euro, finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Noul pod, cu o lungime de 78 de metri, va fi construit de la zero și va înlocui actuala pasărelă suspendată dintre cartelele Iris și Bulgaria. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea circulației între cele două maluri ale Someșului, fluidizarea traficului și crearea unor condiții mai bune pentru transportul public, pieton și bicicliști. Investiția nu se oprește însă la construirea podului. Proiectul prevede și modernizarea străzii fabricii de zahăr, pe tronsonul cuprins între strada Câmpina și Bulevardul Muncii. Vor fi amenajate piste pentru biciclete pe ambele sensuri, trotuare noi, spații verzi, 15 locuri de parcare și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Primarul Emil Box spune că investiția face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii urbane și de valorificare a fondurilor europene, cu scopul de a crește mobilitatea și calitatea vieții în municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Construim un nou pod în municipiul Cluj-Napoca. Astăzi am semnat contractul de realizare a podului peste Someșul Mic, în zona fabricii de zahăr. E un pod nou construit de la zero, va avea o lungime de 78 de metri, două benzi de circulație, trotuare și piste de biciclete. Vom amenaja și 15 locuri de parcare, dintre care o parte dintre aceste locuri vor fi pentru mașini electrice, deci având și stații de încărcare. De asemenea, proiectul presupune și modernizarea a 769 de metri din strada fabricii, tronsonul cuprins între Hornbach și Bulevardul Muncii. Este o investiție realizată în proporție de 85% din fonduri europene. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de euro. Durata de execuție a proiectului este de 14 luni. Suntem cu ochii pe ei, pentru că voi sunteți cu ochii pe noi, să ne asigurăm că termină la timp și de calitate aceste lucrări, lucrări care vor aduce un spor de calitate, de mobilitate urbană și de calitatea vieții în această zonă din preajma cartierelor Iris și Bulgaria. Vă mulțumesc!
1: Primăria municipiului Zalău continuă investițiile în transportul public nepoluant. Administrația locală a demarat procedura de recepție a lucrărilor pentru cele 10 stații de încărcare rapidă destinate autobuzelor electrice, realizate în cadrul proiectelor de modernizare a transportului public din zona periurbană. Stațiile au fost amplasate în mai multe puncte importante din municipiu, printre care Bulevardul Mihai Viteazul, în zona Petunia și în apropierea gării, dar și în cele două autobaze ale operatorului de transport Transurbis. O stație de încărcare rapidă a fost amenajată și pe strada Valea Miții. Potrivit reprezentanților primăriei Zalău, investiția completează proiectele prin care au fost achiziționate autobuze electrice și are rolul de a asigura infrastructura necesară pentru funcționarea eficientă a acestora. Lucrările de montare și alimentare cu energie electrică a stațiilor au fost realizate de societatea Orizont Electric, iar după finalizarea recepției, acestea vor putea fi utilizate pentru alimentarea flotei electrice care deservește transportul public din municipiu.
2: Marți, 14 iulie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade Celsius, astfel că vremea va fi caldă, dar fără un disconfort termic accentuat. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, oferind un regim termic plăcut. După amiaza și spre seară, în zonele montane din Apuseni și izolat în regiunile deluroase, sunt posibile înorări temporare, însoțite de averse de scurtă durată și descărcări electrice. În restul regiunii, șansele de precipitații vor fi reduse. În ansamblu, ziua de marți aduce condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber în județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, unde vremea se va menține stabilă și plăcută pe parcursul întregii zile.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 10. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
2: DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: cetății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.

0: spate. Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu fostul președinte al filialei municipale PNL Carei, Adrian Nemeș. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua!
2: Este o plăcere, aș putea spune, să stăm de vorbă cu dumneavoastră, deși urmează să vorbim despre un subiect tensionat, pentru că astăzi, marți 14 iulie, începând cu ora 18, urmează să aibă loc un protest organizat în fața sediului organizației județene PNL, Satu Mare. Acțiunea fiind îndreptată împotriva actualei conducerii județene și, în special, a președintelui organizației, deputatul Adrian Cosma. Vreau să vă întreb de unde au pornit nemulțumirile sau ce a dus la acest fapt care urmează să se întâmple astăzi așadar.
3: Păi, în primul rând, în urma ședinței CDJ din data de 7 iulie, mandatul de președinte interimar al filialei PNL Carei nu a mai fost prelungit. Cu alte cuvinte, a fost demis. Motivul care a dus la această schimbare nu este cel prezentat colegilor din CDJ. Și sunt alte motive, un șir mai lung de alte motive, pe care o să le detaliez în cadrul acestui protest pașnic din fața sediului PNL Satu Mare.
2: Domnule Adrian Nemeș, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că președintele organizației, deputatul Adrian Cosma, se comportă cu PNL Satu Mare precum s-ar comporta în propriul SRL, să zicem. Și-a însușit cumva partidul pe persoană fizică?
3: Nu vreau să fac remarci la despre acest subiect. Eu o să vorbesc strict despre ce s-a întâmplat în ședința CDJ din 7 iulie și despre faptul că am fost numit în mod public trădător. Acest lucru va trebui să fie dovedit cu probe.
2: Dar vi s-a explicat de ce sunteți trădător, domnule Adrian Nemeș? Adică vi s-a dat un argument solid, să zicem. Solid, da? Să pornim de la acest cuvânt solid pentru care ați fost destituit din funcția de președinte?
3: Stimată doamnă, în percepția mea de om politic, consider că este normal să avem dialog atât cu colegii din cadrul PNL, cât și cu alți colegi din alte partide. Pentru că oamenii ne-au ales și au pretenția de la noi de a găsi soluții la problemele lor și de a găsi înțelegere, nu circ și intimidări.
2: Ați fost acuzat, să zicem, că v-ați întâlnit cu PSD. Vreau să vă întreb, v-ați întâlnit sau nu cu PSD și ce ați discutat dacă v-ați întâlnit cu aceștia, ca să lămurim și acest aspect?
3: Da, a fost o întâlnire cu liderul PSD Satu Mare. Nu ascund și chiar aduc în atenția presei că de-a lungul timpului de când sunt în politică am avut întâlniri și cu alți lideri ai altor formațiuni politice, UDMR, AUR, USR sau și alte formațiuni politice. În percepția mea este o normalitate să avem un dialog și să găsim soluții la problemele cetățenilor, cum spuneam, adineauri.
2: Vi s-a scos în evidență că ați plecat fără rezultate de la conducerea organizației municipale Carei?
3: Acest lucru nu poate să fie dovedit, chiar din contră, vreau să scot în evidență și acest lucru. Organizația PNL Carei este cea mai performantă organizație PNL din județul Satu Mare, conform ultimelor alegeri. Și vreau să scot în evidență încă o dată, PNL Carei și-a triplat numărul de voturi și a dublat numărul de consilieri. Cu toate că este un oraș unde predomină populația de etnie maghiară, cu care noi, cei din PNL Carei, încercăm să avem o armonizare și o colaborare cât mai bună.
2: Domnule Adrian Nemeș, vreau să vă întreb dacă de-a lungul timpului v-a sprijinit cu ceva concret deputatul Adrian Cosma.
3: În ghilimele a spune că ne-a sprijinit prin faptul că de 6 ani de zile de când este deputat nu a avut nicio audiență la acela care trebuia să fie cabinetul de parlamentar din cadrul PNL Carei. Este o certitudine, nu o afirmație concretă.
2: oricine nu este de acord cu propunerile sau ideile domnului Adrian Cosma, riscă destituirea?
3: Nu vreau să intru în astfel de discuții. Repet, o să susțin în cadrul acestui congres pașnic strict situația din PNL Carei și ce s-a întâmplat în CDJ. Colegii din CDJ au fost puși în situația de a vota fără a le se aduce probe. Mai mult decât atât, consultați organizația PNL Carei, membrii organizației, nu au fost consultați cu privire la această destituire, la această schimbare. Și un aspect foarte interesant, colegul care a fost numit interimar, în locul meu, pe care îl respect, la fel ca și pe oricare dintre colegii din PNL sau din alte formațiuni politice, nici dânsul nu știa că urmează să fie propus ca președinte interimar la PNL Carei. Și atunci, dacă nici organizația cea mai performantă din județ, adică membrii organizației și nici persoana care a urmat să fie desemnată, nu au fost consultați, vă rog să trageți dumneavoastră singur concluzii cam cum se desfășoară lucrurile în cadrul PNL Satu Mare.
2: Vreau să vă întreb, domnule Adrian Nemes, pentru că vorbim faptic de rezultate și dacă vi s-a scos în evidență cumva că ați plecat fără rezultate, din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt rezultatele care îl țin pe deputatul Adrian Cosma în funcția de președinte PNL? Pentru că, după cum ați spus, de 7 ani de când este deputat, nici măcar nu s-a prezentat la o întâlnire.
3: Repet, asta este situația la care nu cunosc și nu m-aș pronunța să fac afirmații ce se întâmplă în județ. Eu o să las pe fiecare dintre colegii din filiale și pe primari să-și susțină părerea. Acest protest este unul pașnic și are legătură strict cu ce s-a întâmplat în CDJ și cu onoarea organizației PNL Carei. În continuare o să solicit și la ora 18 dovezi și probe prin care am fost făcut public trădător. Acest lucru trebuie dovedit.
2: Ce sperați să obțineți prin intermediul acestui protest?
3: Vreau să apăr onoarea mea, în primul rând, onoarea acestor oameni din Carei, a biroului politic local, a alegătorilor care au pretenții de la noi și ne-au votat ca să îi reprezentăm și să trag un semnal de alarmă pentru modul în care se desfășoară lucrurile în organizația județeană PNL Satu Mare.
2: Vreau să vă întreb, domnule Adrian Nemes, dacă situațiile din PNL Satu Mare se rezumă doar la ce se petrece acum sau deja tensiunile existau dinainte?
3: Repet, nu vreau să fac afirmații nefondate. O să mă refer strict la ce se întâmplă între PNL Satu Mare și Carei. Și da, pot să fac o afirmație că între PNL Satu Mare și Carei s-a creat o falie de o bună perioadă de timp, mai mult de un an de zile. Probabil modul nostru de a vedea lucrurile și de a face politica, de a lua atitudine, de a fi alături de la bun început de ideile domnului Ilie Bolojan, nu ascund faptul că acum 2 luni, în mai, când a fost acel meeting de susținere de la Oradea, din cadrul PNL Satu Mare, doar organizația PNL Carei a fost prezentă la acel meeting de susținere cu mine în frunte. Eu consider că și acesta ar putea să fie un motiv care a dus la destituirea mea din funcție, la această decizie CDJ pe care o respect, că este un vot al unui for superior de conducere, însă, cum spuneam, o să aștept probe și dovezi pentru afirmația publică de trădător.
2: Vom vedea unde va duce acest protest, domnule Adrian Nemes, dar vreau de final să transmiteți un mesaj ascultătorilor care ne ascultă în aceste momente, în special sădmărenilor care sunt convinsă că sunt alături de noi, număr foarte mare și urmăresc situația, pentru că până la urmă îi afectează și pe ei tot ce se petrece la nivelul județului.
3: Îmi spuneam un mesaj, ar fi acela, nu fac acest lucru cu bucurie, o fac cu regret. Nu sunt o fire conflictuală și consider și transmit un mesaj. Cetățenii și alegătorii doresc rezultate, rezolvări la probleme și înțelegere din partea noastră, mai ales din partea unor conducători, deputați care sunt pe funcții, nu ar trebui înțelegere și respect pentru alegător, nu scandaluri și intimidări și injurii. Consider că asta așteaptă alegătorii de la noi. Încercăm să ducem lucrurile pe o direcție bună și normală.
2: Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vom vedea ce se va întâmpla după acest protest care va avea loc astăzi, marți 14 iulie, începând cu ora 18, protest organizat în fața sediului Organizației Județene PNL Satu Mare. Vă mulțumim tare mult, domnule Adrian Nemes, și mult succes vă dorim în tot ce vă veți propune.
3: Cu mare drag. O zi bună vă doresc. La revedere.
2: Numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost fostul președinte al Organizației Municipale PNL Carei, Adrian Nemes. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Am

0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
2: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
1: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
2: Mega Titan, forța modelării metalelor.
1: Mai multe pe megatitan.ro.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Baumit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter?
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
10: Influent!
9: Chip chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet! Am auzit că-i bun!
10: Am sunat deja la Influent! Cine?
12: De la Influent cu materialele.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu trebuie să ieși din România ca să găsești peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elveția sau Franța. Le avem și noi. Și nu numai că le avem, dar sunt cam de 100 de ori mai pitorești. Botiza, județul Maramureș, este satul care a devenit cunoscut și datorită covoarelor sale, cu motive tradiționale, țesute în culori vii și pare detașat din vremurile de demult. În Botiza, tradițional este și muzeul din centru, amenajat într-o casă de lemn de peste 100 de ani, ce poartă în curte mărturii ale timpurilor de demult, administrat fiind de primărie. Botiza este o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume și este situată la 100 de kilometri de Baia Mare și la 50 de kilometri de Sighetul Marmației, în partea de nord-vest a județului, în Maramureșul istoric, regiunea Valea Izei, aflată la poalele munților Țibleș, a căror denumire, dacă nu știați, provine din cuvântul Țibele, care înseamnă Marea Mamă a tuturor zeilor, cuvânt de origine latină. Comuna Botiza și împrejurimile ei sunt locul perfect pentru cei care caută o istorie cu monumente de arhitectură, meșteșuguri tradiționale care produc obiecte de colecție și este o oază de pace, liniște și comuniune cu natura, care totodată oferă servicii turistice și de agrement de cea mai bună calitate. Având în vedere oferta bogată și ineditul zonei, comuna Botiza este în lista stațiunilor turistice de interes local. La Botiza au trăit în antichitate daci liberi, care au lăsat multe urme despre viețuirea pe aceste plaiuri. Prima atestare documentară despre Botiza este din 1373, probabil după numele întemeitorului Batiz. Muzeul satului, situat vis-a-vis de vechea primărie, prezintă diverse exponate ce ilustrează modul de viață și obiceiurile locuitorilor zonei. Aici sunt adăpostite obiecte de artizanat, obiecte meșteșugărești, covoare superbe și minunate costume populare. Botiza este cunoscută pentru tradiția sa în țesăturile manuale. Multe familii din zonă încă practică acest meșteșug, realizând covoare, pături și alte articole textile în modele tradiționale, ale căror culori se obțin din scoarță de arin, din coș de ceapă sau de cireș. Turiștii pot vizita aceste ateliere pentru a vedea cum sunt realizate aceste opere de artă și, eventual, pentru a achiziționa suveniruri autentice. În Botiza, călătorul prin Ardeal poate admira o biserică de lemn construită la 1699, la Vișeul de Jos, la comanda nobilului Ștefan Pop și adusă pe dealul comunei în 1899. Având o armonioasă arhitectură în stil maramureșan, bisericuța călătoare poartă hramul Sfintei Parascheva și se distinge prin valoroase icoane pictate pe lemn de meșterii locali, care au făcut să fie declarată monument istoric datorită vechimii, precum și valorii ei culturale și spirituale. Mănăstirea Botiza, cu hramul Schimbarea la față, găzduiește o icoană făcătoare de minuni, adusă tocmai de pe muntele Sfânt Athos din Grecia, care este leagănul ortodoxiei. Construcția mănăstirii a început în 1991, lucrările fiind coordonate de meșterul din Botiza, Vasile Petrehuș. Lăcașul este construit din lemn masiv de brad, cu pridvorul împodobit cu arcade maramureșene sculptate cu motive specifice. Pictura bisericii mănăstirii este lucrată în frescă, în stil neobizantin, de către pictorul Ioan Botiș din Vișeu de Sus. Biserica parohială din Botiza are anvergura unei adevărate catedrale, purtând hramul Duminicii Tuturor Sfinților, fiind un monument de credință în care sătenii se adună pentru a se înălța spiritual către Dumnezeu. Pictura murală, de factură neobizantină cu influențe renascentiste în tehnica frescă, a fost executată între 1978 și 1988 de către soții Andrei și Elena Răileanu, având mare valoare artistică și spirituală. Cărțile sfinte de tezaur, icoanele și obiectele de cult deținute fac din Biserica Botiza un adevărat muzeu al credinței, deodată cu slujirea vie zi de zi a sătenilor. În Botiza se află și Biserica Greco-Catolică, cu hramul Înălțarea Domnului, care întărește sufletele credincioșilor, oameni harnici și de nădejde. Locuitorii Botizei se mândresc și cu cele 5 izvoare, unul de apă sărată, termală și 4 de apă dulce, care sunt puncte de reper pentru dezvoltarea turistică. Oferta sărbătorilor locale este și ea foarte bogată, de la teatrul folcloric Viflaimul din iarnă, la festivalul Pentru Mândra din Botiza din vară și parada portului popular. Cântecele, dansurile, datinile și obiceiurile din zonă lasă amprente puternice în memoria oaspeților comunei. Toate ulițele sunt asfaltate și toate gospodăriile racordate la rețeaua de apă potabilă. În plus, centrul comunei este total reabilitat într-un stil arhitectural ce duce spre tradiționalul locului. Comuna a cunoscut o dezvoltare și modernizare continuă în ultimii ani, în special prin proiectul administrației locale, centrul tradițional rural, iar primăria funcționează într-un sediu nou. Fiind un punct de referință al Văii Izei și Maramureșului istoric, comuna Botiza este un epicentru turistic al zonei, așa că, locuind într-una dintre frumoasele pensiuni de aici, poți să vizitezi Valea Izei, Mănăstirea Botiza, Ocna Șugatag, Rezervația Pietrosul Rodnei, Codri Secular de la Strâmbu Băiuț, dar și Biserica de Lemn din Poienile Izei. Se poate face o plimbare pe jos sau cu trăsura până la Tăul Văratic. De altfel, primăria a făcut din turism o linie de forță a dezvoltării comunei și strategia acțiunilor administrative este respectată în domeniile sănătății, învățământului și culturii, astfel încât calitatea vieții locuitorilor să fie înaltă și să lase loc ospeției ca normă de bază a comportamentului lor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
5: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: brațe să te strâng.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim, după cum știți, pentru că, până la urmă, călătorului stă bine cu drumul. Și ajungem la biserica reformată din Vaida Cămăraș, cel mai important monument istoric din comuna Căianu, județul Cluj, având origini în secolul al XIV-lea. Construită în stil gotic transilvanian, aceasta impresionează prin zidurile masive de piatră, ferestrele înalte și turnul clopotniță, elemente specifice bisericilor medievale din regiune. De-a lungul secolelor, biserica a trecut prin mai multe etape de restaurare și extindere, iar din 1779 aparține comunității reformate. Prin vechimea, arhitectura și valoarea sa culturală, reprezintă unul dintre cele mai importante repere istorice ale comunei și o mărturie a patrimoniului medieval din Câmpia Transilvaniei. Și pentru că ne place tare mult la Căianu, în cele ce urmează colegul meu Petrică Someșanu a stat de vorbă cu domnul primar Daniel Crișan.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș din comuna Căianu a județului Cluj. Alături de mine la această oră este primarul comunei Daniel Crișan. Ne pare rău că nu putem să filmăm afară pentru cei care sunteți prezenți pe frecvențele Radio Someș, deoarece vremea nu este foarte prietenoasă în ziua în care noi filmăm, dar vreau să vă spun că am găsit o comună într-un plin șantier pe toate direcțiile. Bună ziua și bine v-am găsit, domnule primar.
4: Bună ziua și bine ați poposit pe meleagurile Căianului.
3: Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră. Iată, se lucrează intens la nivelul comunei.
4: Da, a sosit și momentul în care am ajuns la faza de implementare a proiectelor. Avem două proiecte importante pe Anghel Salinii: înființare rețea de distribuție gaze naturale, o lucrare extrem de complicată și de mare, în valoare de 10 milioane de euro, este finalizată în proporție de peste 85%. Mai avem doar câțiva metri de conductă, după care urmează în comuna Frata să se implementeze stația de pompare. Și sper ca pe anul viitor oamenii din comuna Căianu și Suatu, pentru că e un proiect comun cu Suatu la oaltă, ori beneficia de această investiție și o să aibă gaz. Un alt proiect la care ați văzut dumneavoastră cum ați venit, că n-ați putut trece de utilaje. Avem pe Anghel Salinii 9 km de asfaltare. Momentan se lucrează intens pentru că suntem pe ultimele 5 luni de contract și vor să finalizeze lucrarea. Este în proporție 75% realizată această investiție, 2 milioane de euro valoarea proiectului. Eu zic că lucrurile se mișcă bine. Avem și sprijinul Consiliului Județean. De o lună au început lucrările pe drumul județean 161G, o lucrare foarte importantă și pe care o așteptăm de câțiva ani. Mulțumesc domnului președinte Alintișe și vicepreședinților Radu Rațiu și Ișvan Vacar, pentru că, după cum ne-au promis, au ținut de cuvânt și realizăm acele trotuare pentru prima dată în comuna Căianu, primul metru de trotuar, dacă anul acesta am turnat și primul metru de asfalt. Pentru că v-am mai spus în edițiile trecute când am mai filmat, comuna Căianu este singura comună din județul Cluj și din Transilvania cu siguranță care nu are niciun metru de asfalt pe drumuri comunale. Ei, anul acesta a fost anul în care am turnat și primul metru de asfalt pe drumuri comunale și cu ajutorul Consiliului Județean o să avem și primul metru de trotuar făcut la Căianu.
3: Ce vă spun cetățenii, domnule primar Crișan, pentru că am mai discutat-o de multe ori pe radio. Atunci când ați venit primar, ați preluat o comună mai dificilă și cu datorii și fără proiecte și așa mai departe. Iată că încet, încet se vede ceva în urma dumneavoastră. Încep șantierele. Apreciază oamenii acest lucru sau li se pare pur și simplu normalitate?
4: Să știți că lumea este împărțită. Sunt oameni care înțeleg, pentru că pentru a face ceva îți trebuie timp. Mi-a trebuit 3 ani să fac proiecte, să obțin autorizații, să obțin finanțări și uite, deja anul 4, 5, 6 încep implementările proiectelor, pentru că eu sunt la al doilea mandat. A fost foarte greu primul mandat până am scăpat de datorii, dar am trecut cu bine și am implementat aceste proiecte și vreau să vă spun că am reușit să atragem în acești 5 ani peste 15 milioane de euro în comună. Este o sumă foarte frumoasă și aceste proiecte acum se văd, pentru că momentan se lucrează intens la toate, pe lângă asfaltare și astea avem și altele pe fonduri europene, cum ar fi sistem de supraveghere, am montat 100 de camere de supraveghere, S-au făcut două stații de încărcare auto, a trecut pe lângă una, acum e finalizată. La intrare în comună am ținut foarte mult pentru că suntem o comună care n-am avut nici totemuri de intrare și prin acest proiect am putut implementa un portal care trece peste DN-ul. Cu bine ați venit în comuna Căianu, va fi cu o reclamă luminoasă și acolo se vor monta pe el și camerele de supraveghere care citesc și numerele de circulație și...
3: Deci încet, încet vine dezvoltarea mult așteptată la nivelul comunei Căianu din județul Cluj, domnule primar Daniel Crișan. Vreau totodată să vă întreb, din punct de vedere administrativ, care este cel mai important proiect pe care îl realizați sau de suflet al dumneavoastră?
4: Deci, în primul rând, aș zice, pe primul loc întotdeauna am pus siguranța cetățeanului. Deci aici discutăm, dacă o luăm pe parte de ce-mi doresc eu, ca omul să fie în siguranță, aș spune proiectul de supraveghere prin care o să rezolvăm problema cu siguranța cetățeanului. Pentru că nu de mult au fost multe probleme legate de furturi, de scandaluri și nu putea să identifici făptuitorii. Acum cu acest proiect prin care am montat 100 de camere, această problemă o să dispară cu siguranță, pentru că nu mai au nicio scăpare, toate străzile sunt monitorizate. Dar asta este legat de siguranță. Proiectul de suflet care mi l-am dorit este rețeaua de gaze naturale pe care am reușit să o atragem, să o facem în comuna Căianu. Pentru că comuna Căianu este o comună îmbătrânită cu oameni care deja sunt la a doua vârstă și le greu să procure lemne și asta le-am promis-o de la început, că o să fac tot posibilul, pentru că în ultimii ani, ultimii 15 ani, s-a mai făcut o chestie să introducă gazul și s-au tras conductele pe toate străzile, conducte metalice și au dispărut toate așa rând pe rând, au dispărut și s-au distrus. Și am zis, bun, o să vin și rezolvăm problema cu gazul. Și uite că Dumnezeu ne-a ajutat și... am rezolvat și această problemă.
3: Asta e o bucurie. Domnule primar, la finalul intervenției noastre vreau să vă întreb, sunteți afectat în vreun mod de faptul că în momentul de față avem un premier interimar? Cum vedeți dumneavoastră, primarii de comune, acest lucru? Parlamentarii noștri s-au dus în vacanță. Dumneavoastră v-am găsit pe aici în câmpul muncii. Suntem în aer cumva din acest punct de vedere.
4: Da, și toată această problemă, să știți că se reflectă și asupra activității noastre și a proiectelor pe care le implementăm. Pentru că, din câte am văzut, nu se fac plățile la zi datorită faptului că nu avem miniștri care să coordoneze ministerele. Toată lumea acolo nu-i pe poziție cum ar trebui să fie și constructorii au început deja să-și ridice din utilaje, să le mai retragă, să le ducă la alte lucrări unde au finanțări din bugete locale și există bani. Deci eu am pățit deja pe partea de Angel Salini, s-a înjumătățit în ultimele zile lucrarea, deci constructorul și-a luat din oameni și a dus în altă lucrare. Pentru că el zice că nu poate să susțină atâta timp cât nu-i vin facturile la plată.
3: Am înțeles. Da, să sperăm că se va rezolva odată această situație, pentru că, iată, este o problemă și în primărie, este o problemă și pentru privații care muncesc. Poate fi o situație de faliment odată ce tu tot investești, duci materiale, ai oameni de plătit. Să sperăm că nu se va ajunge în acest caz. Domnule primar Daniel Crișan, vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit și ați împărtășit cu cei care ascultă Radio Someș și nu sunt puțini la număr nici la dumneavoastră în comună, câteva din lucrurile care se întâmplă la nivelul acestei comunități.
4: Vreau să vă mulțumesc că ați venit în dimineața aceasta, după cum ne-ați și găsit în ședința de lucru.
3: Așa este.
4: Și vreau pe această cale să transmit ascultător Radio Someș, special celor din comuna Căianu, pentru că anul acesta comuna Căianu împlinește 700 de ani de
3: atestare
4: documentară. Pe data de 30 august vom sărbători această ediție aniversară, 700 de ani de ziua comunei. Va fi o ediție specială cu artiști, cu voie bună, distracție pe măsură, așa că îi așteptăm pe toți pe 30 august, începând cu ora 13.
3: Veniți la Căianu, în județul Cluj, una dintre comunele în care se lucrează cu adevărat. O zi excelentă tuturor!
4: Vă mulțumesc, Doamne ajută!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao! Puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
4: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

blue-vision.ro. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Zil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: 15. Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te române, alături de domnul avocat Chit Oltean, care este alături de noi chiar în aceste momente. Bine v-am regăsit, domnule avocat!
2: Bună ziua și eu mă bucur că am revenit alături de ascultătorii Radio Someș.
1: Înainte de toate, zic să reamintim numărul de telefon 0263212500 pentru ca ascultătorii noștri să poată să intre în direct, să-și expună spețele de ordin juridic și să poată să fie ghidați de dumneavoastră, dacă vreți.
2: Da, acum pe timpul verii, fiind perioada concediilor, a vacanțelor, acceptăm întrebări și mai extinse, să zic, într-o sferă mai extinsă, nu neapărat punctuale, dacă vor, deci mărim marja, suntem așa mai estivali. Îmi propun eu așa să fim mai relaxați, fie o emisiune mai relaxată, mai de vară, da.
1: Uitați că ne și sună un ascultător. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, să rămână!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
3: Vasile de la Cluj.
1: Vă ascultăm.
3: V-am sunat cu Flora și Fauna României, cu Natura 2000.
2: Exact, uitați, perfect. Perfect, foarte bine că ați revenit. Uitați, am venit și eu cu temele făcute. Și se punea problema pentru terenurile care sunt preluate, sunt incluse, adică în ariile protejate, respectiv în Natura 2000. Acum se pune problema e diferită, cei față de care trebuie să vă adresați pentru a vă acorda acele alocații, acele compensații. În situația în care e vorba de teren forestier, s-a aprobat, este o hotărâre de guvern 167 din 2024, iar organismul de stat, să spun așa, care e competent să acorde despăgubirile alocațiile, este Garda Forestieră. Dacă terenul dumneavoastră nu este teren forestier, ci este teren, știu eu, din ăsta la alt, fânețe în special, că
3: au fost fânețe, dar
2: s-a împădurit. S-a împădurit. Deci depinde cum e încadrat. Dacă e încadrat ca și teren cu vegetație forestieră, trebuie să vă adresați la Garda Forestieră să solicitați acele compensații. Dacă în acte, deși e împădurit, e încadrat ca și fâneață, trebuie să vă adresați la APIA, să faceți solicitare la APIA pentru a primi acele plăți compensatorii, raportat la faptul că e inclus terenul în Natura 2000 și atunci restricțiile sunt foarte mari, nu poate fi folosit sau poate fi folosit doar în limitat. Da, deci în funcție de regimul lui juridic, cum e încadrat din punct de vedere juridic, vă adresați la Garda Forestieră sau la APIA.
3: Mulțumesc.
2: Cu copii actelor de proprietate, dovezile respective și merge
3: da,
2: și face solicitare.
3: Timpul, după aia n-am mai plătit impozit după el, după ce l-a luat ăsta, că de asta zic, că nu știu cum a fost.
2: Nu are a face.
3: Deci,
2: acolo o să vă solicite, o să vă solicite anumite adeverințe, probabil că e înscris, faceți dovada actului de proprietate, adeverințe de la primărie că e înscris pe dumneavoastră terenul respectiv și solicitați plata compensațiilor. Și vedeți dumneavoastră cum faceți și cu impozitul pe urmă. Mulțumim pentru telefon, domnul Vasile.
1: Mulțumim, numai bine.
2: Toate cele bune.
1: Am început în forță, cum s-ar spune.
2: Tocmai mă pregăteam, voiam să spun că am venit cu temele făcute să-i răspund domnului Vasile și primul telefon tocmai de la dâns.
1: A fost, cum se zice, gând la gând.
2: Da, eu l-am rugat să revină într-o emisiune viitoare și uite, a și revenit. Deși am intrat noi mai abrupt, acum am fost mai rapizi decât altă dată.
1: Dar era și el pe fază, se vede era pe fază, de-abia aștepta să înceapă emisiunea să poată să intre alături de noi.
2: Da, 0263212500 este numărul de telefon la care vă așteptăm să intrați în direct la emisiunea Deșteaptă-te române cu întrebări de natură juridică, tot ce doriți, de la divorțuri, pământuri, contestații la executare.
1: Divorțurile sunt...
2: Sunt, chiar discutam într-o ediție anterioară, faptul că s-a mai redus.
1: Numărul, mie, da.
2: Impresia mea este că s-a mai redus, s-a stabilizat. A fost o explozie de divorțuri în perioada pandemiei și imediat după. Probabil că oamenii fiind închiși în casă, obligați, forțat, și-au descoperit anumite elemente care nu concordau, să spun.
1: Acum, cred că pandemia a fost și testul, știți? Pentru că să fie stare de urgență, ceea ce nu se întâmplă în fiecare zi. Să stai non-stop cu un om, deși e soțul tău, dar cine știe, poate să stai non-stop închisă, fără să poți să iei contact cu lumea exterioară și așa mai departe, cine știe, poate că
2: efectele
1: ăla a fost
2: s-au
1: testul.
2: Văzut. Efectele s-au văzut, da. A fost o explozie de divorțuri, foarte multe.
1: Dar ne bucurăm că s-a mai redus numărul, deși nu înțeleg de ce încă divorțul este un subiect așa tabu, într-un fel.
2: Nu știu în ce măsură putem zice că e un subiect tabu în momentul de față, când nu mai e promovată familia, nu mai e încurajată familia, dimpotrivă, la nivel, inclusiv la nivelul României, se încearcă promovarea unei legislații, să zic, alternative, cumva?
1: Cumva care să vină în sprijinul
2: unor relații în afara tradiției, familiei tradiționale care era la noi și care a fost, știu, ține de istoria, de esența noastră până una alta.
1: Primim un nou telefon. Alo, bună ziua!
4: Salutăm, bună ziua!
1: Vă ascultăm! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
4: Remus de la Preluca Nova, de la Copac de Mănăștiuri.
1: Vă ascultăm cu drag.
4: Maramureș.
2: Se aude un ecou, nu știu, aveți radio-ul pornit sau vorbiți?
4: Am avut un teren care nu l-am folosit, a fost un imaș.
1: Oare aveți radio pornit sau suntem pe difuzor,
4: da,
1: sau ceva?
2: Închideți-l. Închideți-l cât timp vorbiți cu noi, pentru că altfel se aude cu ecou și nu înțeleg ce spuneți.
4: Da, știu asta, dar m-am dus mai departe de ea.
2: În regulă.
4: Că nu-l închid, că dacă închid radio sume, ce-am făcut?
2: Ok. Sperăm să rămână veșnic deschis radio sume.
4: Păi la mine tot timpul e radio sume. Eu am un atelier aici și la mine de dimineață și până seara radio sume și afară. Bun, hai să trecem la noapte.
2: Da.
4: Am vrut să vă întreb. Am avut un teren, un imaj, nu mai țin animale acum, și s-a împădurit destul de puternic. A venit acolo Silvic cu pădurea, n-am făcut scandal, n-am făcut nimic, pentru că a făcut un drum acolo care am crezut că oricum noi puteam exploata pădurea de acolo sau nu vrem să exploatez. Și zic, măcar rămânem cu drumul, că acolo mai sunt și alți proprietari care mai au păduri pe acolo și ne-a folosit drumul, măcar drumul. Tot aia pădurea de la mine nu a fost nicio problemă. A fost de comun acord, nu m-a interesat. Dar acum, după ce o tăia pădurea, eu ce fac cu terenul? E a meu sau e a lor?
2: Dacă dumneavoastră aveți titlul de proprietate.
4: Nu chiar... am titlul de proprietate pe ăla.
2: Păi, atunci nici nu puteți să spuneți că e terenul dumneavoastră, din păcate.
4: Bine, dar dacă e din moș, strămoș.
2: Bun.
4: Și am vecini și am oameni care dacă... toată lumea știe că e...
2: Dacă era zonă cooperativizată, trebuia să faceți cerere să vi se emită. Nu e zonă cooperativizată.
4: Nu a fost niciodată, da. Nu.
2: Atunci ar trebui să vă rezolvați chestiunea, fie să faceți succesiune, dacă e întăbulat pe careva dintre pe părinți, bunici,
4: nu
2: străbunici.
4: Nu e întăbulat pe nimeni, deci o fost moștenire de la străbunici, de la bunici, de la străbunici, din generație în generație.
2: Ok, în situația asta.
4: Pădurea, nu e nicio problemă cu tăia pădurea, că v-am zis că nu.
2: Bun,
4: am
2: dacă dumneavoastră v-ați dat acordul cumva,
4: da.
2: Chiar și tacit, să zicem, într-un fel că
4: da,
2: le-ați permis chestiunea asta.
4: Că nu mă duc acolo.
2: Trebuie să apelați la un expert topograf să identifice, să facă o identificare a terenului. Să vedeți pe cine e întăbulat totuși terenul respectiv. Și ați putea încerca o uzucapiune, dacă această posesie, această folosință a terenului este de mai multe generații, ați putea încerca să dobândiți dreptul de proprietate prin uzucapiune, pe, știu eu, codul civil
4: adică
2: austriac. Sau...
4: Să caut un topograf prima dată și după aia să
2: da,
4: caut un
2: da, pentru
4: avocat
2: că,
4: bun.
2: Exact. Oricum trebuie să identificați terenul, să vedeți cine e în CF, pentru că acea acțiune de uzucapiune va trebui făcută în contradictoriu cu cei din cartea funciară. Chiar dacă sunt decedați, trebuie identificați, văzut dacă sunt urmași, nu sunt urmași, cel mai probabil nu sunt urmași.
4: Păi nu, că acum cel mai urmașul care a rămas după toate, aia este și eu. Sau copiii mei de acum înainte.
2: În ceea ce privește folosința, dar trebuie să vedeți cine e întăbulat efectiv și identifica cu date de CF terenul respectiv, ca în momentul în care mergeți la avocat, avocatul să aibă un extras CF și să știe cu privire la ce teren cere ca dumneavoastră să fiți recunoscut ca și proprietar.
4: Am înțeles. Că nu mi-e la cap, numai acum, dacă ieși o la pădurea, nicio problemă.
2: Am înțeles. Oricum, lucrurile e bine să fie puse la punct și lăsate în ordine. Și atunci puteți să mergeți la un expert care să identifice terenul, să localizeze și să vă scoată un extras.
4: Asta ar fi un topograf.
2: Un topograf.
4: Da, am înțeles.
2: Exact.
4: Mulțumesc frumos.
2: Cu plăcere,
4: mulțumesc
2: toate frumos. Cele bune.
1: Numai bine.
2: Da, avem un ascultător unde merge radio-ul non-stop.
1: Ne bucurăm când auzim aceste lucruri. Eu cred că pentru unii oameni e ca și cum ne-ar cunoaște, știți? Când
2: păi se creează, cu siguranță se creează o legătură în momentul în care aude în fiecare zi vocea sau cu o anumită periodicitate, deja devine o anumită familiaritate, se creează acolo, cred, o relație
1: da,
2: așa
1: da,
2: de...
1: Da, da, da, e ca și cum...
2: Ca și cum te-ar cunoaște, exact.
1: De viață, da. Dar mie-mi place așa, mie-mi place.
2: Mai ales că la matinal sunt anumite discuții și dați din casă, mai spuneți fiecare ce anumite elemente de...
1: Ar trebui să ne mai punem fermoar la gură.
2: Nu neapărat. Eu cred că astea sunt de natură să apropie, să creeze o apropiere.
1: Da, acum eu cred că prin împărtășirea experiențelor cumva oamenii se identifică, se simt mai aproape, mai... E natura umană ce e în fiecare dintre
2: și
1: noi.
2: Și ceea ce încurajăm noi la Radio Someș, comunicarea. Inclusiv la emisiunea Deșteaptă-te Române.
1: Tradiția, folclorul.
2: Exact. Să comunice oamenii.
1: Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Închideți radio-ul dacă vreți să ne putem auzi, că se aude un ecou. Și
5: da, l-am închis.
2: Ne blochează.
5: Sorin din Cicârlău, Maramureș.
2: Spuneți, domnul Sorin.
5: Am un teren de 36 de ari, după care plătesc impozit din 90.
2: Așa.
5: Am fost acum la primărie, că am vrut să-l întăbul pe mine, pentru că l-am moștenit de la părinți. Și, pe când am mers acolo, s-a uitat, a zis că eu nu am 36 de ani cât e în titlu de proprietate, nu am numai...
2: Cât anume? Că nu v-am înțeles, să știți, nu s-a auzit.
5: 36 de ani,
2: da,
5: cât e în titlu.
2: Atât aveați în titlu, da. Și v-au spus că nu aveți atât?
5: Nu am decât 18 ani. Pentru...
1: Oare aveți semnal sau...
2: Se aude foarte rău.
1: Da,
2: nu
1: și întrerupt pe alocuri.
2: Da. Încercați eventual să găsiți un loc cu mai mult semnal și să reveniți?
1: Da, nici nu cred că ne mai aude.
2: Nu ne mai aude.
1: Domnul, pentru că nu... Nici nu cred că ne aude, nici nu cred că îl mai auzim noi pe dânsul, dar să revină. În cazul în care dă de semnal mai bun, chiar îl rugăm să revină, să putem să ne înțelegem mai bine. Până atunci preluăm un alt telefon. Alo, bună ziua!
6: Alo, Săruna!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Bălan de la Pahida.
1: Vă ascultăm.
6: Am și o mare rugăminte la domnul avocat.
2: Spune.
6: Am o soră care o grijește o persoană. Și am un frate care a decedat, deci nu ne-am dat consentământul că să o grijească această persoană și să rămână după decesul ei toată averea, pământul și casa și tot. Problema este felul următor. Sora mea este bolnavă, handicapată, de 76 de ani. Deci abia se trage, abia se tirește. Problema este că persoana respectivă este un consăteanul de-al nostru, pur și simplu își bate joc din punct de vedere verbal. Deci o picărește, o face în toate felurile, nu știe cum să scoată din el și întotdeauna când vorbesc ea îmi plânge în față ca fratele ei, uite ce pătrește cu persoana. Acum să întrebe, domnul avocat, ce-i de făcut cu această persoană, că am vorbit cu ea frumos, n-am amenințat-o, n-am înjurat-o, am vorbit civilizat.
2: Bun.
6: Însă nu se îndreaptă această femeie și este tot mai periculoasă pentru sora mea.
2: Între sora dumneavoastră și persoana care o îngrijește, da, există încheiat un contract?
6: Da. Avem un contract care am renunțat eu cu fratele meu când trăia pentru la notariat, la un notar din județul Alba, este treaba.
2: Și
6: este încheiat contractul și cu îngrijește.
2: Prin respectivul contract, persoana care o îngrijește s-a angajat, să-i asigure anumite îngrijiri, da?
6: Da.
2: Anumite facilități. Bun.
6: Da.
2: Sora dumneavoastră, ce boală are? Are discernământ. Are discernământ. Deci ea
6: e... Adică dacă e conștientă,
2: Da,
6: e foarte lucidă, să știi, nu e periculoasă, nu vorbește ce nu trebuie. E foarte, foarte respectoasă. Nimeni nu zice că e o femeie, bun, cum să spun.
2: Deci nu e pusă sub interdicție. Cu mintea este în regulă.
6: Nu. E în regulă. Deci merge cum poate pentru ea și tot. Singurul lucru care dorește de această persoană să se manifeste în mod civilizat, să vorbească frumos atât timp cât mai are de trăit.
2: Dar restul îngrijirilor pe care și le-a asumat persoana respectivă și le îndeplinește? Are grijă de sora dumneavoastră? Îi asigură celelalte?
6: Din punct de vedere a acestei probleme, este foarte corectă. Deci îi face de mâncare, o îngrijește, mai puțin că o spală, mă rog, așa ceva, că...
2: Am înțeles.
6: Acum, din punct de vedere,
2: v-am întrebat detaliile acestea pentru că în măsura în care ea prin contract și-a asumat niște obligații și nu le respecta, se putea formula o acțiune în instanță să se dispună rezoluțiunea contractului respectiv. Dar dacă îngrijitoarea își îndeplinește obligațiile din contract, partea asta cu vorbitul, cu adresatul, e așa cam pe muchie. Nu știu în ce măsură. Eu unul personal nu am avut o speță în care să solicite rezoluțiunea unui contract raportat la modul de comportare a celui care asigură întreținerea. Da. În mod normal, chiar dacă nu e prevăzut în contract, într-o relație din aceasta de întreținere, cel care se dă în întreținere se dă în considerarea unor legături afective, să zicem, a unui suport moral.
6: Da.
2: Acum vorbim cu dumneavoastră, chiar dacă n-am avut o speță, mă gândesc, mergând cu raționamentul mai departe, mă gândesc că ar putea să stea în picioare, s-ar putea dispune o rezoluțiune a contractului, face o acțiune, dacă nu înțelege și nu înțelege persoana să se adreseze într-un mod civilizat și să se poarte frumos cu sora dumneavoastră pe care o întreține. Deci ați putea să-i transmiteți că dacă nu va înțelege să-și schimbe atitudinea, îi veți angaja, îi veți pune la dispoziție surorii dumneavoastră un avocat ca să facă o acțiune de rezoluțiune a contractului și atunci să rămână, știu eu, cu ochii în soare. Deși i-a prestat întreținere atâta timp, să piardă toate bunurile la care e îndreptățită și pe care le-a primit.
6: Domnul avocat.
2: Da.
6: Alo, m-auziți?
2: Da, vă aud. Sigur că da.
6: Așa. Deci eu am luat legătura chiar cu notarul.
2: Așa.
6: O notăriță din Alba Iulia, care i-a făcut acest...
2: Care a făcut contractul, da.
6: Așa. Și mi-a spus în felul următor. Domnul Balan, dacă este invalidă, este invalidă din punct de vedere că...
2: Fizic.
6: E blocată...
2: Fizic. Da, nu...
6: Fizic. Blocată...
2: Nu mental.
6: Mânurile, tot. Puteți să faceți realizat contractul cu persoana respectivă și va avea înțelegere și ascultare sora dumneavoastră la orice tribunal, la orice judecătorie. Pentru că se vede cum se prezintă persoana.
2: La concluzia asta am ajuns și eu discutând cu dumneavoastră că puteți face o acțiune în instanță, se poate face o acțiune în instanță, dar va trebui să asigurați niște martori care să confirme ceea ce mi-a spus dumneavoastră, modul în care se poartă, că nu se poartă.
6: Singurul martor, domnul avocat, este fratele ei care vorbește la telefonul dumneavoastră acum. Pentru că este izolată din punct de vedere a deplasării între oameni. Sora mea nu se poate deplasa. Ea se târăște, știți ce înseamnă târât.
2: Bun, acum ar trebui aici dumneavoastră să mergeți în vizită, să mai luați un prieten, cineva care nu e neapărat rudă cu dumneavoastră,
6: da,
2: și să, da, care să, știu eu, să asiste cumva.
6: Să confirme.
2: Să vedeți cum se poartă și să, chiar dacă nu neapărat atunci vorbește urât cu ea, dar la care sora dumneavoastră să-i povestească, să-i spună, uite ce zice, cum zice, ce face,
6: da, da, da,
2: ca
6: da,
2: să vă maximalizați șansele de a obține rezoluțiunea contractului.
6: Da.
2: Cam asta ar fi.
6: Da, numai o secundă și am terminat. Deci am vorbit cu notara și mi-a spus că are toată varianta și posibilitatea să realizeze această hotărâre. Dar problema este în felul ăsta. Ce faceți cu sora dumneavoastră?
2: Păi găsiți altcineva care să-i asigure întreținerea. Bun, acum nu puneți...
6: Dar la bărsta asta, seama că nu se mai leagă nimeni de... Știți cum e, cu un bolnav și un vârstă nu mai are valoare.
2: Acum, chestiunea asta deja nu mai e... E o chestiune de oportunitate. Înțeles, nu pot eu să vă răspund la asta.
6: Am înțeles. Am
2: se vor găsi soluții. Ori, întotdeauna cineva dorește să preia niște bunuri. Și în schimb unor bunuri se va găsi cineva care să aibă grijă la modul decent și de ea.
6: Vă mulțumesc frumos.
2: Și noi mulțumim pentru telefon.
1: Numai bine. Da, și mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua. Alo.
7: Bună.
1: Ne auziți bine?
7: Da, vă aud acum. Eu sunt.
1: Da, ați revenit.
7: Am revenit.
1: E ok acum, aveți semnal bun, putem înțelege, ok?
7: În mișcare că pe camion vin dinspre Deș, spre Baia Mare.
1: Vă ascultăm.
7: Da, deci cu domnul avocat
2: da, în mare... A spus acea diferență de suprafață, da?
7: Da, da, e diferență de suprafață, dar chestia e că nu le iese nici terenul și chiar dacă ar fi ele 18 arii care ei zic că numai atât ar mai fi al meu și în titlul am 36 și mai este încă un titlu făcut pe altcineva, deci care ar fi căile de urmat?
2: Dumneavoastră aveți în fapt acea suprafață 36 de ari sau și în fapt aveți
7: nu,
2: atât, aveți doar 18 ari? Nu.
7: Deci 18 ari, că am
2: 18
7: fost acum,
2: ari acolo, aveți, măsurați, da?
7: Da, am fost și l-am măsurat acum, până acum, dar eu plătesc din 90 în fond după 36 de ari.
2: Ok, aveți idee ce s-a întâmplat cu diferența de suprafață, dacă v-a ocupat-o cineva sau nu? Pur și simplu nu se regăsește, doar atât.
7: Terenul de la taică meu și nu știu ce a fost înainte, cum a fost.
2: Nu știți cum a fost. Păi, dacă nu există diferența de teren, atunci dumneavoastră ar trebui să faceți o măsurătoare, să actualizați acea suprafață, iar cu actualizarea topografică să mergeți la primărie și să vă reducă de acolo suprafața pentru care plătiți impozii la cea efectivă, cea care există efectiv.
7: Da, da. Nu mai este diferența de teren în titlu care după care plătesc impozii din 90.
2: Am înțeles. Trebuia, știți acum, trebuia să faceți operațiunile astea mai repede. Ați putea să solicitați, de fapt nu puteți solicita impozii decât din momentul în care depuneți la primărie situația reală. Uite, domne, eu n-am 36 de ani, am doar 18. Din momentul acela se va opera în registrele de impozite și taxe de la primărie și o să vă impoziteze pe viitor la suprafața reală. Dar din urmă, atâta timp cât nu s-a făcut o actualizare a suprafețelor, nu o să vă dea impozitul înapoi. Rămâne bun plătit, bine plătit.
7: Nu, că nu e o sumă, nu cred că ar fi o sumă extraordinară mare, că e teren arabil pe lângă Somes. Deci nu e, nu știu ce mare impozit, dar chestia lui, bun, dacă primăria știa că am 18 ari, zice, nu zic ei, mă, nu mai plătiți după 36 de ari, că tu nu ai acolo numai 18.
2: Pentru că nu o fac din oficiu, le convine să încaseze mai mulți bani. Sau poate chiar n-au știut, să știți. Poate da, fi oricare dintre explicații. N-au realizat. În primul rând, fiecare e cel mai interesat e cel în cauză.
7: Am înțeles.
1: Mulțumim tare mult.
2: Mulțumim pentru telefon și vă dorim drumuri bune să aveți.
1: Mulțumesc, numai bine vă dorim.
2: Sănătate.
1: 0263212500, suntem pe ultimele 24 de minuțele.
2: Deci a început numărătoarea inversă.
1: AMR, 24 de minuțele.
2: Bine, acum, da, aici se poartă AMR-ul pentru tombole. Apropo, cât mai avem până dăm excavatorul?
1: 32 de zile.
2: Aviz celor cu dedicații, da.
1: Aviz celor care trebuie să dedicați, acum ca o paranteză, fuguța pe radiosomeș.ro, că e ultima lună în care mai puteți să faceți acest lucru și cine știe, poate în 15 august
2: de Sfânta Maria. Da. Cui surâde norocul?
1: Cum ar fi? Eu mă pun în locul lor, să știți, și mă gândesc așa că pe mine să mă sune, să zic că ar fi wow.
2: Da, wow. Uite, a fost o mașină, urmează mini-excavatorul.
1: Ce da. Mai urmează după?
2: Nu știu. O să vedem. O să vedem cu toții. Va fi
1: până
2: surpriză.
1: Atunci vedem un alt ascultător ce are de zis. Alo, bună ziua!
8: Sărămâna, bună ziua!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Mă numesc Ion din Bugeș Maramureș.
1: Vă ascultăm.
8: Am o problemă, să văd ce spune domnul avocat. Am un teren care a făcut o persoană declarație pe proprie răspundere că o măsura terenul și l-a trecut în registru agricol. Acum am cu un contencios la Baia Mare, deci eu terenul de 32 de ani nu l-am putut măsura de mult cu teodolitul că nu a putut citi pancarda aia, că a fost împădurit, înhucit, cu frunză, da. Și acum eu mi-am scos certificatele de deces alu mama, alu tata, că a fost păiere de 1800 și mă ajută pe mine acele la Baia Mare, la contincios.
2: Bun. Acum, ce înțelegeți dumneavoastră prin contencios?
8: Înțeleg.
2: Există un litigiu.
8: Să-l radează din registrul agricol domnul primar, că domnul primar l-a trecut în registrul agricol cu secretara.
2: Pe cine? Deci pe cine l-au trecut?
8: Pe persoana aia care a făcut declarația pe proprie răspundere cu măsura terenul. Atât.
2: Am înțeles.
8: În declarație așa, contract, vânzare, cumpărare, nu, moștenire, nu, dobândire, nu.
2: Înțeleg deci că acel contract al dumneavoastră a fost notat, a fost înscrisă posesia și în cartea funciară sau doar în registrul agricol pe altcineva?
8: Nu. Deci am dobândit terenul în uzocapiune. Deci ăla nu l-am putut 32 de ani să-l măsor cu teodolitul. Da. 20 de ani, 25. Și
2: bun, deci terenul...
8: Terenul nu a fost întăbulat.
2: Și prin uzucapiune ați făcut proces și s-a întăbulat pe dumneavoastră?
8: Nu-i întăbulat, că eu n-am știut că nu l-am întăbulat, știi? Eu nu am știut că l-am întăbulat, până ce o chemat topograful de la primărie și zice, uite de mă, bucata asta, de cine aparține, că ăsta ne-a făcut. De aceea că am făcut eu 4 declarații la primărie, că de ce l-a trecut în registru agricol, am cerut radierea. Nu se poate numai cu sentințele judecătorească. Când am chemat pe doamna secretară la poliție, să dea declarația, păi zice, eu am crezut că îl trece de pe persoană fizică, pe persoană juridică.
2: Da. Am înțeles.
8: Și acum avem în octombrie, noiembrie, cred că avem la Baia Mare. Pot să duc și asta, că fă din moș, strămoș, că
2: absolut, n-are nicio absolut.
8: Probabil că fă de al lui.
2: Absolut. În momentul, înțeleg atunci că ați făcut, ați atacat acea înscriere în registrul agricol. Bun.
8: Și acolo
2: cu siguranță o să vă folosească toate probele, inclusiv acte de stare civilă, declarație de martori, prin care să dovediți că dumneavoastră ați folosit acel teren, că au aparținut înaintașilor dumneavoastră. Da, toate acele acte o să vă fie de folos, vă sunt utile.
8: Vă mulțumesc.
2: Cu plăcere.
1: Mulțumim.
2: Numai bine.
1: Numai bine.
2: Da, nu am înțeles exact ce dorește domnul până m-am edificat. A durat mai mult.
1: Dar v-ați lămurit.
2: Sper că da.
1: Sau v-ați lămurit bine.
2: Depinde. Cum e important, cu cât e mai concis prezentată problema și mai complet, cu atât și răspunsul poate fi la obiect și mai aplicat. măsura în care elementele sunt așa mai disparate, e mai greu de dat un răspuns obiectiv și la și corect.
1: Mie încep să-mi placă oamenii care sunt direcți la obiect și îți spun direct că am impresia că doar bună. De persoane nevorbite
2: bună, discuția asta va trebui să o continuăm neapărat la matinal cu partea directă, da? La un matinal. Până una alta le amintim ascultătorilor numărul la care ne pot suna în continuare: 0263 212 500, la emisiunea Deșteaptă-te române.
1: Și 0724212500 pentru cei care sunt poate mai introvertiți. Mie îmi place să zic chestia asta.
2: Da, mai timizi, spune da. Raluca.
1: Și pentru ei
2: așteptăm,
1: au la dispoziție.
2: Așteptăm și ascultătorii curajoși și pe cei timizi.
1: Dar nu facem, mai așteptăm mult, facem că discriminări. Ne și sună deja ascultătorii. Alo, bună ziua!
9: Bună ziua, Radio Someș?
1: Da, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Ion, sunt din Dej.
1: Vă ascultăm.
9: Cu un titlu de proprietate am o problemă.
2: Spuneți, domnule. Ce fel de problemă?
9: Bunicul meu a avut o proprietate și aia s-a împărțit la trei.
2: Așa.
9: Taică-meu avea o parte, acum eu sunt proprietar. După taică-meu.
2: Da, aveți o treime.
9: O chestiune după el.
2: Da.
9: Așa, și taică-meu a construit o casă, dar pe un teren care nu a fost al lui bunicu, în afară, primit de la primărie, în anii 60. Okay. Acum, în titlul de proprietate, e trecut și terenul ăsta, care nu a fost al lui bunicu.
2: Dar tatăl dumneavoastră a făcut cerere pentru emitere de titlu?
9: Cerere?
2: Da.
9: A făcut și noi, trecut eu și încă doi frați de acolo. Dar a trecut și aia pe titlul ăsta. Separat, trecut, intravilan,
2: bun.
9: Casa și grajdul și așa.
2: Bun. Înțeleg că pe cererea, pe titlul care trebuia să se emită în favoarea tatălui, au fost trecuți și frații lui, ca și cum terenul respectiv pe care l-a primit de la primărie ar fi fost proprietatea bunicilor.
9: Asta lui bunicu. Da,
2: bunicilor. Așa. Am înțeles. Da. Bun, soluția aici este de... nu mai poate fi anulat decât printr-o acțiune în instanță.
9: Numai
2: în instanță poate fi anulat în parte titlul respectiv, în sensul de a fi excluși din titlu.
9: Am acte că cum a primit de la
2: am înțeles, perfect.
9: Tot, numai că sunt și trecute și celelalte două persoane.
2: Trebuie să faceți o acțiune în instanță, da. Și în modul acesta puteți obține excluderea, radierea celorlalți doi frați din titlul de proprietate, da. Care ar fi trebuit să se emită doar pe numele tatălui, da. Dumneavoastră.
9: Sau dacă cu ei fost la un notar și să facem împărțeala asta, al tău, ca să știu.
2: Dacă există bună înțelegere, se poate merge și la un notar să se facă un partaj voluntar în care ei să zică, da, da domne, noi am primit alte bunuri și bunul ăsta suntem de acord să fie trecut în totalitate.
9: Și celelalte, ei sunt de acord că să le împărțim. Dar ăsta mi-a zis, dar acum nu știu.
2: Se poate și în felul ăsta.
9: La notar.
2: Deci în măsura în care toată lumea trăiește și sunt de acord, pot să meargă la notar și să facă un partaj prin care să să recunoască dreptul de proprietate exclusiv în favoarea tatălui dumneavoastră și atunci să nu mai anulați titlul.
9: Deci se poate și așa.
2: Se poate și așa, sigur că da.
9: Dacă nu prin instanță.
2: Dacă nu prin instanță, cu certitudine se rezolvă.
9: Da, vă mulțumesc.
2: Cu plăcere.
1: Mulțumim, numai bine.
2: La fel și dumneavoastră.
1: Da, 0263212500 și ne și sună un ascultător, să știți. Alo, bună ziua!
10: Alo, bună ziua!
1: Vă ascultăm!
10: Din Zalău vă sun, în legătură cu o proprietate pe care noi am lucrat-o, avem tip, și cineva a întăbulat-o peste noi. A întăbulat-o, practic, înainte noastră.
2: Așa, de cât timp a întăbulat-o?
10: Fai vreo 4-5 ani. Că noi n-am știut nimic până când am vrut să-mi trecem pământurile pe noi și început de pe acolo întăbulat peste pe dumneavoastră.
2: Am înțeles. Va trebui să vedeți prin ce, în baza cărui act s-a întăbulat, cu ce titlu, dacă are un titlu persoana respectivă, dacă...
10: Are.
2: Ce
10: să zic?
2: Are tot titlul de proprietate sau are un contract de vânzare?
10: Are titlul de proprietate, că e moștenitor, a făcut succesiunea după părinți.
2: Are titlul de proprietate?
10: Și a avut, cum să vă zic, era un părău, eu am avut pe ăsta părău și am tăbulat din coace, dar practic erau mai încolo cu vreo 500 de metri și erau pus și lungă, nu era cum e anul ăsta, nu era undeva pătrat.
2: Am înțeles.
10: Aia avea și de, să zic,
2: bun,
10: 7 metri și lungă.
2: Bun. Atunci, singura chestiune, singurul mod de a rezolva aici este doar printr-o acțiune în instanță. Va trebui să apelați la un avocat, să vă facă o acțiune în revendicare, rectificare de carte funciară, prin care întăbularea făcută de ei să fie mutată, să fie schimbată pe vechiul amplasament, iar dumneavoastră să vă puteți întăbula acolo unde e proprietatea dumneavoastră.
10: Da, da.
2: Doar prin instanță puteți face lucrul ăsta. Remedia.
10: Da, am fost, am vorbit cu omul ce noi, eu n-am întâmplat aici, dar probabil a fost copilul lui, că el are vreo 80 ceva de ani.
2: Așa.
10: Zice, nu am, nu, cam eu e acolo. E acolo exact unde zice el, dar eu întâmplat la nostru, practic.
2: Întâmplat greșit. Bine, s-ar putea, dacă ar exista deschidere, exact cum era și la ascultătorul de mai devreme. Și există bunăvoință și cel care e titularul dreptului de proprietate e de acord. Se poate face o documentație cadastrală să se remedieze prin acordul dumneavoastră situația asta. Dar altfel doar prin instanță.
10: Nu m-a prins. Că el zice că el nu a întăbulat. Și l-a mers la primărie, s-a certat, că l-a pus în altul loc. Că, dar de fapt el a fost sau copilului, dar el apare în asta de succesiune, cu cerul succesiune.
2: Am înțeles.
10: Dar probabil nu a fost el în teren, a fost copiii.
2: O fi fost copiii și ei au indicat prost. Deci fie se face o altă documentație și semnează și toată lumea e de acord, dacă nu, prin instanță puteți anula acea întăbulare, faceți o rectificare.
10: Da, da. Bine, bine, vă mulțumesc frumos.
2: Cu plăcere.
1: Mulțumim, numai bine.
2: Cu plăcere, la revedere.
1: Sunt ultimele 12 minute, domnule avocat.
2: Ca și apostolii.
1: Da, asta este doar așa ca informație, da. Ca să știe ascultătorii că
2: avem un vârf în România care se numește 12 apostoli.
1: Acum, dacă o să zic că nu știu.
2: Nu e departe.
1: Nu e ok.
2: Lângă Vatra Dornei.
1: A, deci aproape.
2: Sunt niște megaliți, niște stânci uriașe.
1: Ați
2: și
1: fost?
2: Da, am da? Fost și am întâlnit și ursul acolo.
1: Da, asta este, asta este, cred că o poveste tot pentru
2: da,
1: matinal.
2: Da, tot pentru matinal, sigur că da.
1: Preluăm ascultătoare până una alta. Alo, bună ziua!
11: Bună ziua, doamna avocată! Domnul avocat, e să las, vă deranjez.
1: Vă ascultăm!
11: Am mai vorbit cu dumneavoastră, cu dumnealui, acum 2 ani. Aici, cu ăsta, acum 2 ani, eu fă vorba acum, nu mai vorbesc de gard. Băiatul meu a fost acasă, că e plecat în străinătate, dar am blitzer, am oprit radio cu dietetul, dragă.
2: E în regulă, vă auzim, spuneți.
11: Și am venit, o venit acasă și ăsta, vecinul ăsta, după ce am povestit atunci și că v-a soțela, că de gardul postul talos, ăsta avea de lucru cu mine acasă. Băiatul a venit din străinătate, l-a chemat aici la gard, să vie să stea de vorbă. Nu a vrut. Nu cela, până la urmă, băiatul a dat cu săcure într-o tablă și o tăiat. Asta recunosc și știu ce-a făcut, dragă. Că nu vreau că gardul a fost pus în tanos și până la urmă l-a dat la milite, m-a dat și pe mine că m-a văzut lucruri cu mine și am scăs la mânjurat, am scăs să-l mânce focul. M-a dat și pe mine, m-am dus amândoi la poliție.
1: Ce vă rog tare mult este să aveți grijă la limbaj, indiferent ce limbaj ați folosit atunci, aici nu vă mai merge acel limbaj.
11: Nu, atât am zis, n-am zis altceva.
1: Ok, da, dar nici să nu mai ziceți.
11: Da, bine, dragă. Am vorbit atunci și nu, mi-a făcut avertisment. Păi băiatul a amendat cu 100 de lei și băiatul a lăsat 300 de lei la poliție să împece cu el, într-o tablă.
2: Așa.
11: Până la urmă lua banii și ca să nu ne pominim acum din 24, că acum i-a venit la băiat că l-a dat în tribunal. După ce a luat banii că sunt păcat, acum i-a venit câștigi la tribunal să se plătească băiatul, da, 100 de lei, nu e o problemă, dragă. Deci eu venit citat, dar citația nu venit să margă deloc, știi, la tribunal. Eu venit citația, dar pe 2000, Când au 7-10 februar.
2: Am înțeles.
11: Acum nu știu ce să facă. De câte ori mă duc în grădină.
2: Va trebui să mergeți, să vedeți despre ce-i vorba. Pentru că s-ar putea să nu fi continuat el, știu eu, cu plângerea penală. S-ar putea să fie doar citație pentru o soluție de clasare. Trebuie, dacă nu sunt eu specialist în penal, dar știu că anumite soluții din penal trebuie validate, trebuie ratificate, să zic așa între ghilimele, nu mă exprim eu cel mai bine juridic, acum să mă ierte penaliștii, de către judecător. Ori dumneavoastră acum trebuie să vedeți exact ce înseamnă citația aia, pentru că s-ar putea ca prin acea citație să fie citat doar pentru a se valida acea împăcare sau renunțare la urmărire penală sau clasare sau mai știu eu ce. Nu e neapărat ca vecinul dumneavoastră să fi continuat, știu eu, pretențiile față de fiul dumneavoastră.
11: Ascultă, domnul Ducascusat, că femeia e și bătrână și ceva, dar vreau să zic, de câte ori mă duc în grădină acum de o lună de zile, de câte ori mă duc în grădină eu, acum am rămas singură, băiatul este plecat. Mă rog lui Dumnezeu, vine să dau rânduri la mine la gard, să ce lasă, că vine să mă bată, că ce-am cu el. Eu dacă mă rog lui Dumnezeu că n-am pe nimeni, domnul avocat, până de mine, n-am altceva, dar nu știu ce are cu mine. Câteodată ce mi-au luat, au pus gardul ăsta nostru, mi-au luat terenul, nu știu ce, zice, că pe drum domnul avocat a fugit după mine, ia martor că a fugit după mine să mă bată. Așa că m-am dus, ne-am băgat acum, acos, că n-am nicaci. Mi-a băgat topograf, mi-a măsurat și a zis topograful că pe mine te duci, faci o contestație la primar să vezi să măsore. Am vorbit cu primarul.
2: Bun, acum,
11: am
2: trecut la altă chestiune, da? Deci era vorba de citație, sper că v-am lămurit cât m-am priceput.
11: Știu, dragă,
2: așa? Și acum, ce anume vreți să întrebați vis-a-vis de asta?
1: Și vă rog să fiți cât mai concisă, doamna Florica, ca să putem să mai preluăm și alți ascultători alături de noi.
11: Dacă nu mă dau o zi vorbe mai sus, sigur termen. Să acum am făcut citate la primar cu oscă la el și m-a dus oscă nu el cu ele. Nu, asta nu mă înțeleg care e treaba. De aceea am sunat domnul avocat și mă scuzați că femeia e bătrână și singură
1: ce.
11: Și bolnă.
1: Nu-i nicio problemă.
2: Nu aveți pentru ce. Noi vă dorim toate cele bune de aici, de la Radio Someș. Numai bine.
11: Sănătate și o zi bună.
2: Numai bine, la fel și dumneavoastră.
1: La revedere.
11: La fel.
2: Da, ar mai fi, uite, mă gândesc eu acum că ar fi de interes poate o emisiune la care o oră pe săptămână cu un psiholog. Pentru a discuta anumite chestiuni în care oamenii simt nevoia doar să comunice și să scape de anumite presiuni, să se descarce.
1: Acum, eu aș fi prima. la acea emisiune.
2: Păi, da, dar ascultătorii ar trebui să aibă prioritate totuși.
1: Nu, eu mă pun la coadă atunci, mă duc ultima, că mai pot să stau. Mai preluăm ascultătoare. Alo, bună ziua!
12: Alo, bună ziua!
1: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
12: O întrebare aș avea la dumneavoastră în emisiune astăzi.
2: Spuneți!
12: Mă numesc Mariana, sunt la Cluj.
1: Vă ascultăm, da, vă ascultăm.
12: Să se îndrepte domnul avocat următorul. O fost de mult și pe vremuri. Mama mea, mama noastră, alo, m-auziți?
2: Da,
1: vă auzim. Da.
12: Că aud un telefon. Mama mea a fost murită de vreme, la 27 de ani. Am rămas trei copii. Au fost căsătorite înainte de colectivizare. La căsătorie bunicii i-au dat trei parcele de pământ.
2: Zestre. Zestre, da.
12: Zestre. Pe acel pământ nu s-a făcut atunci niciun fel de act. La momentul nostru din 90, tata, tot pământul cele trei, ăsta l-a trecut pe el, că pe bunicul, pe tata lui, că au fost tot pământul împreună, așa, și nu s-a făcut o, nici după moartea bunicilor din partea mamei, nu s-a făcut o succesiune. Eu, cel puțin, n-am fost chemată.
2: Da.
12: Și acum, problema este că eu cum recuperez cele trei parcele de pământ ca să le întrebulăm? Noi suntem trei frați fiecare, tata când o primi o scuțală, a doua, la
2: am înțeles.
12: Mama, din partea lui nu erau nimic. Da. Deci,
2: acum nu le puteți recupera decât dacă faceți un partaj amiabil. Fiind prinse într-un titlu de proprietate, într-un singur titlu de proprietate, va trebui să faceți o ieșire din indiviziune, un partaj cu ceilalți moștenitori și să sperăm că o să găsiți la ei înțelegere ca respectivele terenuri, cele trei parcele, să vi le lase să vă revină dumneavoastră.
12: Mai nou, da, da. Așa este. Dar și cu ceapte, cum le îndăbulăm? Sau cum le identificăm? Că la noi, primarul din comun, a făcut niște tătătăți pământul a lui, el, numai el are.
2: Bun. Dumneavoastră aveți...
12: Nu avem.
2: A spus că aveți titlul de proprietate. În baza titlului de proprietate și cu o lucrare mergeți la un topograf, vă identifică terenurile și vă spune care unde sunt.
12: Da. În principiu știm despre ce este vorba și noi. Da, frații, și știm care ce loc ar fi.
2: Perfect, da, dar... perfect. Deci în baza titlului de proprietate, a unor acte de stare civilă care se mai cer și a unei documentații cadastrale, se poate face și întăbularea terenului în cartea funciară.
12: Da, vreau să vă spun că la noi s-au făcut întăbulările alea prin primării, tot așa. Gratis. Nu știu.
2: Bun.
12: Nu și chemat pe nimeni nu s-a văzut terenul, nu știe nimeni.
2: Și nu ați... Nu ați primit titlul de proprietate cu privire la teren când s-a făcut acea cadastrare?
12: Nu.
2: Bun. Mergeți atunci la primărie. Sfatul meu este să mergeți la primărie cu titlul de proprietate sau cu o copie a titlului de proprietate și să le solicitați să vă dea copii după extrasele CF cum s-a întăbulat terenul din titlul dumneavoastră de proprietate.
12: Să știți că s-au fost încercări, nu noi, eu nu am încercat, că aștept, mai dragă, făcut soțul și nu a vrut primăria.
2: Dar nu există. Mergeți și faceți o cerere în scris. Faceți o cerere în scris, anexați copie după titlu și solicitațiile să vă comunice copii după titlurile de proprietate, după extrasele CF, prin care a fost în care au fost întăbulat terenul din titlul dumneavoastră. E simplu. Dar faceți în scris. Faceți cerere.
12: Încă o întrebare vă mai.
2: Da, vă rog.
12: Și la pădure. Că pădurea nu a fost atunci nici nouă, ulterior s-o dat. Și cum, de exemplu, la mama nu i-o dat pădure. Pădurea ce a fost a bunicilor. Cum pot să cer și eu recuperarea să-mi vină partea care se cuvine
2: Dacă titlul de proprietate este pe bunici, trebuie să faceți succesiune și partaj. Și vă revine și dumneavoastră partea care revenea mamei.
12: Și ceilalți care și-au luat, ei nu au făcut nicio succesiune, că cum vă spun, nu m-au chemat, nici n-am auzit de așa, de succesiune. Ei cum și-au luat pădurile?
2: Nu știu cum și-au luat.
12: O zis că eu n-am, că eu am destul și mie nu trebuie.
2: Asta va trebui să clarificați dumneavoastră, să vedeți ce anume, ce demersuri au făcut. Pentru că nu, noi putem doar bănui, putem anticipa, da, domne, au făcut cerere, s-a emis titlul doar pe ei. Nu știm
12: probabil,
2: cum. Nu știu.
12: Da.
2: Trebuie să vedeți, în fapt, ce s-a întâmplat. Dar, la nivel legal, dumneavoastră erați îndreptățită prin prisma ceea ce mi-a spus.
12: Eu știu că eram, că mie nu-mi trebuia, dar vroiam să fiu acolo pe hârtie să-mi spună și tu ai asta, dacă îți trebuie strădă, dacă nu, dacă da. Dar nu, că ție nu-ți trebuie. No.
2: Am
12: mulțumesc
2: înțeles.
1: Mulțumim!
2: Cu plăcere! Cu numai plăcere, bine. Numai bine!
1: Da, am ajuns și la final, domnule avocat. Mai încheiem o ediție de succes.
2: Da, a trecut
1: chiar
2: repede.
1: Succes, pentru că a trecut repede, am avut telefoane, a fost interesant. Cum este și gândul de final pe care vi-l rog de fiecare dată.
2: Ce să le mai transmit? Acum e vacanță judecătorească, să se gândească bine, să comunice între ei și să nu uite niciodată că dacă se poate un proces evitat, e un proces câștigat.
1: Și comunicarea e cheia succesului.
2: E cheia succesului.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vreau să fiți alături de noi și la matinal, dacă puteți. Doar dacă puteți, într-o dimineață așa.
2: Întotdeauna cu plăcere.
1: Mulțumim tare mult, domnule avocat Chitoltean. Nu uitați, dragi ascultători, că marțea viitoare, începând cu ora 15, tot aici vă dăm întâlnire la emisiunea Deșteaptă-te Române. Până atunci, rămâneți în continuare alături de noi, în familia Radio Someș.
0: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Dragul

0: 三名。
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și Gletul Knauf!
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Balmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
9: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
10: Vara aceasta ai două opțiuni: să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
11: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doineși duci,

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să facem sinteza zilei alături de colega mea Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit din nou, Raluca, atât pe tine cât și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, astăzi ai călătorit prin județul Sălaj, kilometri mulți și povești pe măsură de spus și vreau să te întreb cum a fost ziua ta astăzi pe teren.
2: Raluca, astăzi ziua mea a fost cumva împărțită. Au fost comunități unde am reușit să aflu răspunsuri și comunități în care încă nu am reușit să aflu niște răspunsuri, dar voi fi consecventă și cu siguranță în edițiile următoare vom afla răspunsurile pe care le căutam. Dar voi începe așa, exact cum am început și călătoria spre județul Sălaj astăzi. M-am dus prin comunele Zalha și Șimișna, care sunt comune învecinate, ca să zic așa, unde nu am găsit niciodată, edilii la primărie și să știi că mi s-a întâmplat la fel și astăzi, din păcate, n-am reușit să găsesc conducerea în ambele comune, ușile au rămas tot închise și este păcat pentru că sunt câteva lucruri semnalate de ascultător pe care mi-aș fi dorit să le lămuresc direct cu reprezentanții primăriei, iar din respect pentru oameni, încerc mereu să ascult cumva toate părțile sau ambele părți, dar astăzi chiar n-am avut cu cine sta de vorbă din nou, repede. Deci nu am răspunsuri pentru ascultătorii care ne-au semnalat atâtea și atâtea în comunele Zalha și Șimișnă. Am ajuns apoi, Raluca, în comuna Gârbou. Aici mai sunt lucruri, desigur, care pot fi îmbunătățite. Se mai simte acest lucru, clar, atât din partea comunității, cât și ce am reușit să văd eu, dar rămân rezervată ca idee, pentru că vreau să mai revin aici și să mă asigur de anumite chestiuni când voi găsi conducerea, să putem discuta puțin. La IPA, apoi, Raluca, am vești bune și mai puțin bune. Sunt câteva inițiative care merită apreciate acolo, dar am întâlnit și multe nemulțumiri și le-am și văzut cu ochii mei, despre care sper să discutăm cât mai curând cu autoritățile locale, pentru că nici aici nu l-am găsit pe domnul primar, dar am înțeles că ar fi plecat în concediu. Am ajuns și la cameră, Luca. Acolo e puțin complicat accesul în această perioadă. Se lucrează la un drum județean care traversează comuna și inevitabil apar niște restricții și este un pic de agitație acolo.
1: Ioana, azi dimineață ne ziceai că vei încerca să ajungi și la Carastelec și vreau să te întreb dacă ai reușit acest lucru.
2: Da, Raluca, am reușit să ajung la Carastelec. Mi-a plăcut să știi ce am văzut acolo. Comuna arată îngrijită. Mi s-a părut că se vede preocuparea pentru aspectul localității, dar, din păcate, nici aici n-am reușit să găsesc conducerea pentru o discuție. Așa că rămân așa puțin rezervată, dar voi reveni cu siguranță și la Carastelec.
1: Ioana, una peste alta, au zis cu multe drumuri, multe opriri și încă, din păcate, multe întrebări care așteaptă răspuns.
2: Așa este, Raluca, dar noi vom merge mai departe. Unde găsim oameni deschiși la dialog, povestim. Unde nu reușim, spunem sincer și revenim. Dar, până la urmă, scopul nostru rămâne același. Să aducem informațiile cât mai aproape de ascultătorii noștri și de oamenii din comunitățile pe care le vizităm.
1: Ioana, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Drumuri bune, îți urăm în continuare și așteptăm să ne auzim cu tine mâine dimineață în cadrul emisiunii Cafeneaua de Mentă.
2: Cu mare, mare drag, Raluca, ca de fiecare dată și să ne reauzim mâine cu bine.
1: Doamne ajută, numai bine îți dorim!
2: Numai bine!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega mea Ioana Cifor cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Negocierile pentru noul premier rămân fără rezultat. PSD rămâne în opoziție, iar UDMR propune un guvern de armistițiu. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Un nou pod peste Someș și modernizarea străzii fabricii de zahăr. Primăria municipiului Zalău finalizează infrastructura pentru autobuzele electrice. 10 stații de încărcare rapidă intră în etapa de recepție.
2: Acum știrile pe larg. Blocajul politic de la București continuă după consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că socialdemocrații rămân în opoziție și nu vor susține necondiționat proiectele promovate de actualul guvern. Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu deține în prezent nicio funcție în executiv și a criticat intenția guvernului de a se baza pe voturile socialdemocraților în Parlament. Totodată, liderul PSD a afirmat că partidul va analiza fiecare inițiativă legislativă în funcție de conținut și a precizat că nu va accepta modificări ale jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care le consideră motivate politic, în special cele privind integritatea în funcția publică. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
4: PSD este în opoziție. Poate a uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. Nu vom accepta ca USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de înalta curte. Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență, și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
2: La rândul său, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat recent că discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au desfășurat într-o atmosferă calmă pe care a descris-o drept zen, însă consultările s-au încheiat fără desemnarea unui nou premier.

0: Potrivit liderului UDMR, principala problemă rămâne lipsa unei majorități parlamentare, în condițiile în care PNL și USR nu doresc o guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații au anunțat că nu vor susține un guvern din care nu fac parte. Pentru depășirea impasului, Kelemen Hunor a propus un scenariu care prevede formarea a 4 guverne succesive. Prima etapă ar presupune un guvern de armistițiu cu un mandat limitat, care să asigure stabilitatea politică, adoptarea proiectelor urgente și deblocarea reformelor asumate prin PNRR. Liderul UDMR consideră că o astfel de soluție ar putea crea premisele unei colaborări temporare între principalele partide parlamentare. În lipsa unui acord politic, negocierile pentru formarea unui nou executiv rămân deschise, iar desemnarea viitorului premier este deocamdată amânată. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
1: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat.
2: Cluj-Napoca va avea un nou pod peste Someșul Mic. Primăria municipiului a semnat contractul pentru construirea podului fabricii de zahăr, o investiție estimată la aproximativ 6 milioane de euro, finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Noul pod, cu o lungime de 78 de metri, va fi construit de la zero și va înlocui actuala pasărelă suspendată dintre cartelele Iris și Bulgaria. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea circulației între cele două maluri ale Someșului, fluidizarea traficului și crearea unor condiții mai bune pentru transportul public, pieton și bicicletă. Investiția nu se oprește însă la construirea podului. Proiectul prevede și modernizarea străzii fabricii de zahăr, pe tronsonul cuprins între strada Câmpina și Bulevardul Muncii. Vor fi amenajate piste pentru biciclete pe ambele sensuri, trotuare noi, spații verzi, 15 locuri de parcare și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Primarul Emil Boc spune că investiția face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii urbane și de valorificare a fondurilor europene, cu scopul de a crește mobilitatea și calitatea vieții în municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc.
3: Construim un nou pod în municipiul Cluj-Napoca. Astăzi am semnat contractul de realizare a podului peste Someșul Mic, în zona fabricii de zahăr. E un pod nou construit de la zero, va avea o lungime de 78 de metri, două benzi de circulație, trotuare și piste de biciclete. Vom amenaja și 15 locuri de parcare, dintre care o parte dintre aceste locuri vor fi pentru mașini electrice, deci având și stații de încărcare. De asemenea, proiectul presupune și modernizarea a 769 de metri din strada fabricii, tronsonul cuprins între Hornbach și Bulevardul Muncii. Este o investiție realizată în proporție de 85% din fonduri europene. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de euro. Durata de execuție a proiectului este de 14 luni. Suntem cu ochii pe ei, pentru că voi sunteți cu ochii pe noi, să ne asigurăm că termină la timp și de calitate aceste lucrări, lucrări care vor aduce un spor de calitate, de mobilitate urbană și de calitatea vieții în această zonă din preajma cartierelor Iris și Bulgaria. Vă mulțumesc!
0: Primăria municipiului Zalău continuă investițiile în transportul public nepoluant. Administrația locală a demarat procedura de recepție a lucrărilor pentru cele 10 stații de încărcare rapidă destinate autobuzelor electrice, realizate în cadrul proiectelor de modernizare a transportului public din zona periurbană. Stațiile au fost amplasate în mai multe puncte importante din municipiu, printre care Bulevardul Mihai Viteazul, în zona Petunia și în apropierea gării, dar și în cele două autobaze ale operatorului de transport Transurbis. O stație de încărcare rapidă a fost amenajată și pe strada Valea Miții. Potrivit reprezentanților primăriei Zalău, investiția completează proiectele prin care au fost achiziționate autobuze electrice și are rolul de a asigura infrastructura necesară pentru funcționarea eficientă a acestora. Lucrările de montare și alimentare cu energie electrică a stațiilor au fost realizate de societatea Orizont Electric, iar după finalizarea recepției, acestea vor putea fi utilizate pentru alimentarea flotei electrice care deservește transportul public din municipiu.
2: Marți, 14 iulie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade Celsius, astfel că vremea va fi caldă, dar fără un disconfort termic accentuat. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, oferind un regim termic plăcut. După amiaza și spre seară, în zonele montane din Apuseni și izolat în regiunile deluroase, sunt posibile înorări temporare, însoțite de averse de scurtă durată și descărcări electrice. În restul regiunii, șansele de precipitații vor fi reduse. În ansamblu, ziua de marți aduce condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber în județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, unde vremea se va menține stabilă și plăcută pe parcursul întregii zile.
4: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% presa.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

sunt Alina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: V-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu fostul președinte al organizației municipale PNL Satu Mare, totodată fost subprefect al județului Satu Mare, Romeo Pop. Bine v-am găsit în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos că m-ați invitat.
1: Este o bucurie să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră, deși urmează să vorbim despre un subiect destul de tensionat la nivelul județului Satu Mare, pentru că astăzi, marți 14 iulie, de la ora 18, urmează să aibă loc un protest organizat în fața sediului Organizației Județene PNL Satu Mare, acțiunea fiind îndreptată împotriva actualei conduceri județene și în special a președintelui organizației, vorbim de deputatul Adrian Cosma. Protestul vine la doar câteva zile după schimbările operate la conducerea organizațiilor municipale din Satu Mare și Carei, unde dumneavoastră, domnule Romeo Pop, ați fost înlocuit din funcția de președinte. Vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba de unde a pornit toată această situație și cum s-a ajuns în acest punct.
2: De unde a pornit situația ar fi o poveste mult prea lungă pe care ar trebui eu să o dezvolt aici și nu avem timpul necesar. Am să vă spun că tensiuni și păreri contradictorii au apărut între noi, între mine și deputatul Cosma, președintele partidului la nivel județean, încă din timpul întocmirii acelor liste care urmau să conțină colegii care candidau în 2024 la Consiliul Județean Satu Mare și la Consiliul Local Satu Mare, unde sigur că am avut niște păreri contradictorii vis-a-vis de persoane și de acolo încoace lucrurile au devenit puțin mai tensionate. Cam mai apoi, după alegerile parlamentare în care eu am fost candidat pentru postul de senator a României și credeți-mă ce vă spun, la rugămințile lor, mă rog, ale partidului, deci nu m-am dus să mă prezint benevol, dom'le, eu vreau să candidez, ba mai mult decât atât, chiar nu mi-am dorit. Dar am fost rugat, haide, te rog, fă-o pentru partid, fă-o pentru noi, fă-o. Bun, am dus. Era foarte clar pentru mine că șansele sunt extrem de mici, apropiate de zero, ceea ce s-a și dovedit de fapt. Și de acolo încoace, sigur că a urmat o răceală. Eu n-am mai fost, sincer vă spun, atât de activ aici, are dreptate, singurul punct în care are dreptate, fiindcă după ce a întrunit în birou politic județean ca să supună la vot funcția de subprefect, eu fiind subprefect la acea oră, să o supună la vot. Cum să supui la vot ceva, un post ocupat? Am spus atunci, domnilor, colegi, mai întâi faceți un vot ca să-mi retrageți sprijinul politic, domne. Păi noi nu putem vota o altă persoană din partid pe un post ocupat. De tot voi, că e un post politic, să fim serioși, deci am ajuns cu sprijinul vostru, mai mult decât atât, ca să spui finul, da? Pe care l-ai făcut și secretar general al partidului, ca să fie tot tacâmul complet. Ei, dar asta e altă poveste. Și sigur că de aici au generat tot felul de discuții neprincipiale, niciodată n-am fost genul de om care să facă circ. Dar vreau să spun că puterea nu este pentru toată lumea. Deci puterea este pentru oamenii care vin cu niște principii foarte solide de acasă, cu o educație de bază, extrem de bine pusă la punct, fiindcă altfel puterea țucește mințile, ți le ia. Asta e o problemă gravă. E o problemă gravă.
1: Domnule Romeo Pop, sunt unele voci care susțin că PNL se transformă încet, dar sigur, în familia Cosma și apropiați acestuia. Considerați că este adevărat acest lucru?
2: Dar nu e o minciună, domnișoară. Dar asta este realitatea. Ce să spun? Fiind acolo, fiind dincolo, asociată, pusă în fruntea listei consilierilor județeni, eu pot să faci dintr-un partid al vrătienilor, unde lumea vine benevol și vine din crez, să faci o asociație familială sau SRL sau ce vrei tu, cum o fi să-l numești. Nu se poate așa ceva. Le fie frică oamenilor să caște gura, să spună ceva, da? Și să țin, urmărești doar, exclusiv propriul interes, mă rog, al tău și al grupuscului care e pe acolo, prin jurul tău. Deci este, nu, credeți-mă, nu-mi face plăcere. Dar revenind la acest protest de seară, eu am fost invitat de președintele Adrian Nemes de la Carei, care e în acea situație cu mine, da? Adică fiind demiși amândoi, printr-o hotărâre a Consiliului, a CDJ-ului, deci nu BPJ, un Consiliu Superior, da? Unde a supus la vot acest lucru, Nici măcar ne respectând statutul, fiindcă fiind vot la persoană, trebuia să se facă un vot secret. El a făcut public că acolo la secret nu-l mai controla. Vă spun și asta. N-am niciun fel de rezervă să spun, fiindcă eu nu mai am nicio miză la vârsta mea. Credeți-mă, eu am primit de la Partidul Național Liberal suficiente de-a lungul anilor, am și dat, am muncit, mi-am văzut de treburi, eu rușine n-am adus, de servicii n-am făcut și eu ies cu fruntea sus în toată această mascaradă creată de acest individ. Revenind, n-am sunat pe nimeni, nici din Organizația Municipală Satu Mare, nici măcar dintre simpli membri sătmăreni, fiindcă nu doresc să pun într-o lumină proastă și să creez apăsări oamenilor. Am să mă duc singur, dacă vor sări pe urmă să spună, bă, uite că nu veni nimeni să-l susțină. Dar n-am nevoie, domne. Eu mă susțin singur. Și repet, n-am sunat un om, deci nu doi, trei, un om. Nici n-am să sun pe nimeni. Am să mă duc să-mi spun punctul de vedere și să spun că acest partid nu poate fi condus la modul despotic, la modul discreționar și adus în derizoriu la 151 de ani de existență de un președinte neavenit. Despre asta discutăm. Care nu se ridică nici pe departe la pretențiile liberalismului.
1: Vreau să vă întreb un lucru, pentru că deputatul Adrian Cosma a declarat, citez, continuăm DPSD-izarea PNL. Considerați că există un dublu standard în spatele acestei afirmații?
2: Nu dublu, domnișoară. Triplu, quadruplu, dar nu există. Deci ce standarde? Dacă vorbim de standarde, trebuie să vorbim de niște oameni serioși. Doar aceia au standarde. Cei lipsiți de scrupule nu au standarde. Dar întreb eu, la rândul meu, pe când dezaurizarea PNL Satu Mare? Dacă îmi vorbește mie de PSD, mie și Lunemeș, păi mi-ar fi rușine. Deci mi-ar fi rușine, credeți-mă ce vă spun. Să-mi pui mie în cârcă prostii de asemenea mizerie ordinară. PSD. Păi n-am fost membru de Partid Comunist, să știți. Și toată familia mea era de dreapta, bunicii mei erau maniști, așa le zicea, da? Partidul Național Român, după Iuliu Maniu. Îmi spune mie de PSD și de Govor. Păi nu mă interesează. Da, într-adevăr, știu, recunosc, Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, l-a sunat pe Adrian Nemea și l-a invitat la o discuție ca să-l invite să treacă cu organizația PNL Carei la PSD, ceea ce Nemea și-a refuzat din start, spunând că a muncit prea mult și că are un respect deosebit față de Ilie Bolojan și de Florin Birta, primarul Oradei și cel care este președinte regional aici pe Nord-Vest. Asta a fost discuția. Ei sigur că au prins o breșă acum și o rostogolesc ca să ne facă pe noi pesediști. Sigur că doi în unul, o scăpa de amândoi, doi incomozi, care nu se aliniază la acest mod de a face politică, la acest mod grobian, la acest mod agresiv, da? Și la un veșnic circ. Eu n-am venit în PNL ca să fac circ, să ne înțelegem. N-am venit nici să mă înnavuțesc, fiindcă mi-am făcut și școlile la timp și tot de ceea ce am avut nevoie. Toată familia mea e școlită, noi am muncit, cinstit, am venit din mediul privat la prefectură. Să ne înțelegem, n-am venit din nu știu unde. Deci n-am fost angajatul statului. Și așa că n-am ce să pierd. N-am ce să pierd. Dar în acest fel, cum arată organizația, cum a adus-o, nu se poate continua. Mă înțelegeți bine și ascultătorii să mă înțeleagă. Miza mea nu este de a-mi recâștiga locul de președinte, că vorbea, le-au expirat mandatele. Păi stai un pic, măi frate, mandatele ne-au expirat tuturor președinților încă anul trecut, de un an de zile. Exact la fel este expirat și al lui mandat. Da? Se află tot în interimat. Mâine Ilie Bolojan poate să-l radă din pix dacă vrea. A expirat și biroului politic județean mandatul. Deci nu veni să ne spui nouă povești de astea. Sigur, suntem incomozi, eu recunosc. Dar un partid nu este făcut, nu-i partid comunist chinez, ca să mă duc să ridic mâna acolo și să fiu de acord cu tot felul de aberații. Nu se poate așa ceva. Mie mi-ajunge să fie sănătos, vă spun.
1: Domnule Romeo Pop, pentru că ajungem și la finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu sătmărenii care ne ascultă chiar acum în aceste momente și care cu siguranță privesc cumva cu îngrijorare această situație.
2: N-au de ce să o privească cu îngrijorare. Au de ce. Sătmărenii sunt cei care au puterea votului în mână. Deci sătmărenii vor decide dacă, sigur, Cosma va mai ajunge să fie candidat sau să candideze. Dar cine știe? Deci la caracterul lui nicio problemă n-are. Va fi candidat probabil din partea altui partid sau cine știe, poate chiar din partea PNL, dar asta este. Sătmărenii au puterea votului în mână. Să decidă ei atunci dacă mai vor să mai trimită în Parlamentul României un asemenea personaj. Altceva nu am ce să le spun. Să practic de o lună și ceva, de mai multă vreme de fapt. Acum, sigur, a început să riposteze și PSD-ul prin vocea deputatului Govor, dar asta este. Dacă asta vor sătmărenii, asta să aibă. Eu n-am ce zice. Nu pot fi parte la așa ceva. Dar să mă faci pe mine PSD-ist, păi mă mir că nu e rușine, domnule. Mă mir că nu este rușine, încă o dată.
1: Cu siguranță vom urmări situația, domnule Romeo Pop, și vom vedea spre ce va duce tot ceea ce se petrece în aceste momente, dar pentru moment vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi pentru toate informațiile furnizate și mult succes în tot ce vă veți propune pe viitor.
2: Să fim sănătoși, atât am propun, domnișoară, și să iasă țara asta din marasmul ăsta în care se zbate și politic și economic, fiindcă e mare păcat. Este mare, mare păcat. Și singura care suferă este populația, din păcate. Dar, repet, oamenii trebuie să se instruiască, să se informeze când se duc la vot. Au o putere extraordinară în mână. Nu știu să o folosească.
1: Și poate că asta este cea mai periculoasă armă, să nu știi să folosești puterea pe care o ai.
2: Da, cea mai puternică armă a celor care ajung în Parlament și care îi chinuie scrisul și cititul. Ca să nu mai vorbesc de caractere.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și numai bine
2: vă dorim. Eu vă mulțumesc frumos, românile, și salutări. Știu că ai ascultat postul în toată Transilvania.
1: Cel mai ascultat post de radio din tot Ardealul. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi pentru a lămuri măcar o părticică din această situație.
2: Nu știu cine le va lămuri. Eu sper că până la urmă domnul președinte Bolojan va face ceea ce trebuie să facă sau chiar ce trebuia să facă de mult. Ceea ce trebuia să facă de mult și probabil problemele mari și stringente ale țării nu i-au permis să se ocupe în mod mai aplecat de partid. Vă mulțumesc frumos, Rămâna!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Romeo Pop, fostul președinte al Organizației Municipale PNL Satu Mare și totodată fostul prefect al județului Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

o zi fără grabă, sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransportul-cluj.ro.
6: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Oricine ajunge în Maramureșul istoric nu poate să nu audă de izvorul albastru al Izei, un loc pe care orice turist nu o să-l uite niciodată, fiind o zonă de un farmec aparte. Peștera și izbucul izvorul albastru al Izei este o arie protejată de interes național, rezervație naturală de tip mixt, situată pe teritoriul comunei Săcel. Săcelul este localitatea de intrare în Maramureș dinspre Transilvania, pe drumul Bistriței, nu departe de vârful Pietrosu din Munții Rodnei, fiind prima comună de pe Valea Izei. Pe teritoriul acestei localități, viața a pulsat din cele mai vechi timpuri. Lucrul acesta este dovedit de descoperirea în 1968, în timpul activităților agricole, a unui topor de luptă din epoca bronzului, ceea ce dovedește că localitatea a fost din timpuri străvechi favorabilă așezărilor omenești. Prima atestare documentară este din 1365 și istoria comunei a fost una zbuciumată, marcată de invaziile tătare sau turcești, dar și de dominația habsburgică. Nici comuniștii nu s-au lăsat mai prejos, ba chiar au creat un erou, care are și monument aici, pe faimosul antierou, de fapt Ion Grămadă. În ultimii ani, Săcelul a început să strălucească prin preocuparea primăriei și consiliului local, care aduc un nou standard european în comună prin investiții în infrastructură, educație și sănătate. Săcel e o comună turistică, iar autoritățile locale fac focus pe acest aspect, având în vedere câteva particularități cultural-geografice ale zonei. Peștera și izbucul izvorul albastru al Izei este o arie protejată de interes național. Aria naturală se află în partea estică a munților Rodnei, în partea estică a satului Săcel. Aria naturală reprezintă o zonă montană, doline, văi, canioane, stâncării, peșteri, unde la intrare în peștera izvorul albastru al Izei, apele pârâului Măgurii intră în subteranul vârfului Măgurii, străpungând stâncăriile printr-un canion și formând mici cascade, fenomene karstice impresionante, dezvoltate în calcare. În apropiere se găsește Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Săcel, construcție din 1909, monument istoric. Mai poți vizita Parcul Național Munții Maramureșului, Parcul Național Munții Rodnei, Rezervația Naturală Izvorul Bătrâna, peștera din dealul Solovan, arie naturală declarată monument natural. În Săcel se află atelierul de lucru și cuptorul olarului Tănase Burnar, fiul renumitului meșter olar Tănase Cocean, ultimul meșter care lucrează ceramică de Săcel. Tot aici există atelierul de măști populare al meșterului Vasile Șușcă și atelierul de sculptură în lemn al meșterului popular Grigore Țulian. Săcelul este renumit pentru ceramica sa unică. Ceramica de Săcel se caracterizează îndeosebi prin culoarea roșie, dar și prin păstrarea unor forme tradiționale, fiind cumva corespondentul ceramicii negre de la Marginea din județul Suceava. Vasele meșterului Tănase Burnar prezintă caracteristici tehnice și estetice de factură dacică, fiind arse într-un cuptor în pământ vechi de circa 300 de ani, care este ultimul din Maramureșul istoric. În opinia specialiștilor, ceramica de Săcel ocupă un loc unic în ansamblul centrelor producătoare de ceramică din țara noastră, nu atât prin faptul că este arsă la roșu, cât prin tehnicile de decorare, prin lustruire și prin pictare. Atrage atenția în mod deosebit tehnica folosită în epoci îndepărtate ale istoriei. Lutul este extras de la o adâncime de 10 metri dintr-un loc numit Drovădeanu, folosindu-se o combinație de lut gras și lut roșu, pasta obținută devenind impermeabilă în urma tratamentelor ulterioare, arderea și lustruirea. Vopseaua folosită este obținută dintr-un pământ colorat natural pe care meșterul îl pisează cu o lespede de piatră și îl înmoaie în apă. Însă cel mai poate fi văzută și o moară cu vâltoare și o cameră tradițională, toate fiind o atracție pentru turiști. Am aflat faptul că această moară are o vechime de peste 100 de ani și funcționează neîncetat de la construirea ei. La Săcel mai poți vizita Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril de la 1902 și Monumentul Eroilor din Primul și al Doilea Război Mondial. Frumoasa localitate Săcel, acest diamant al Maramureșului și vatră de istorie milenară românească, te așteaptă să-i treci pragul, unde te cheamă minunate pensiuni, cabane și chiar un han și să vizitezi în tihnă superbele locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-a livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: E la Influent cu materialele...
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: LaPentelescu.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvă și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
10: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
9: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
10: Mega Titan, forța modelării metalelor.
9: Mai multe pe megatitan.ro.
11: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
12: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
11: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.

0: Emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Someș! Astăzi vă invităm să descoperim împreună un loc plin de magie, dar și de mister, chiar pe Valea Someșului. Vorbim despre Castelul Banfi din Bonțida, județul Cluj, cunoscut și drept Versailles-ul Transilvaniei, un loc unde istoria se împletește la fiecare pas cu legendele fascinante. Oamenii satului povestesc și acum despre tunelurile secrete care ar lega castelul de municipiul Cluj-Napoca, folosite de conți pentru a fugi din calea primejdiilor. Mai mult decât atât, se spune că noaptea, printre zidurile vechi, încă mai pot fi auzite umbrele și șoaptele trecutului, mistere care au atras până și echipele de televiziune americane venite să vâneze fantome. Castelul Banfi din Bonțida a luat naștere în anul 1437, când familia nobiliară Banfi a primit dreptul de a ridica o fortăreață în această zonă. Ceea ce a început ca un conac fortificat s-a transformat de-a lungul a 6 secole în cel mai mare complex castelar din Transilvania. Iar la acest frumos castel urmează să aibă loc legendarul festival Electric Castle. Pentru a afla mai multe detalii, stăm de vorbă în cele ce urmează cu domnul primar Emil Cărhaț, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Someș.
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Radio Someș!
3: Este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Emil Cărhaț, și vă propun în cele ce urmează să vorbim puțin despre proiectele care se derulează în această perioadă la nivelul comunității din Bonțida.
4: Sigur că, ca și în orice comunitate, și noi avem proiecte mai mari sau mai mici. Aș puncta, să zicem așa, unul sau două proiecte. Aici mă refer la implementarea unui proiect prin CNI pentru o creșă, care se va construi la Răscruci. S-a dat ordinul de începere, în următoarele zile vom preda amplasamentul și fizic se va apuca de treabă firma care a câștigat licitația. Aici, într-adevăr, este o necesitate foarte mare, pentru că cu construirea acestei creșe închidem, de fapt, tot ce înseamnă evoluția unui copil de când se naște până pleacă mai departe la liceu. Având în vedere faptul că avem două grădinițe cu program prelungit, avem cursuri gimnaziale, clasele 1-8, și avem și școală profesională pe zona de agricultură, sigur că închidem cumva partea asta dacă această creșă va fi construită. Alte investiții pe care noi în următoarea perioadă de timp dorim să le facem sau sunt în implementare, aici mă refer la construirea unui centru multifuncțional în Bonțida. Am avut o grădiniță veche, se va demola și acolo vom construi un centru multifuncțional care, ca și amplasare exact peste drum de primărie, va fi foarte benefic atât pentru noi ca și a funcționa primăria, cât și pentru cetățenii din localitate. O altă investiție, dacă mergem un picuț și pe satele aparținătoare, la Tăușeni avem un proiect care acum, în perioada de licitație, construirea unui cămin cultural nou. Astea sunt câteva, să zicem așa, punctate, câteva investiții pe care le avem. Dar acum, în perioada asta, ne concentrăm foarte mult cu privire la organizarea Electric Castle-ului. Suntem în teren cu privire la reabilitarea drumurilor care merg spre festival și ies din festival, unde reabilităm acele drumuri și ne pregătim încet, încet și cu celelalte probleme pentru ca Electric Castle-ul să fie bine pus la punct, iar cei care vor veni, festivalierii, să beneficieze de toate serviciile și de tot confortul care noi încercăm să-l punem la punct.
3: Domnule primar Emil Cărhaț, festivalul Electric Castle urmează să aibă loc în perioada 16-19 iulie la Castelul Banfi din Bonțida. Vorbim despre unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică din România și din Europa de Est, care se desfășoară anual, dacă nu mă înșel, în acest an a ajuns la ediția cu numărul 13. Și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru Comuna Bonțida acest lucru.
4: Aveți dreptate, Electric Castle-ul e prezent la noi. Prima ediție a fost în 2013 și am ajuns în 2026, unde an de an, sigur, Electric Castle-ul și-a desfășurat activitatea. Este o acțiune sau un festival care aduce plus valoare foarte mare și pentru noi ca și administrație publică locală, și pentru localnici, dar cu acest electric castle, faima noastră, cum ziceți, cum ați menționat și noastră, se duce atât în țară cât și peste hotare, fiind un festival internațional. În ce pot eu să vă spun anul acesta cu privire la festival, afluența de lume de festivalier va fi aproximativ ca și anul trecut. Anul trecut s-a atins numărul de participanți, undeva la 240.000 de participanți în cele 4 zile de eveniment. Sigur că este foarte, foarte important pentru noi și din alte puncte de vedere cu privire la acest festival, pentru că aduce plus valoare și materială, să zicem așa, atât pentru localnici cât și pentru bugetul local. Anul acesta, 1% din valoarea biletelor vândute se va regăsi în bugetul local. Dar beneficiile cele mai mari le au cetățenii din Comuna Bonțida, care sunt implicați în activitățile premergătoare Electric Castle-ului, activitățile care îs pe perioada Electric Castle-ului și după Electric Castle, multă forță de muncă este concentrată către Electric Castle, care cetățenii o oferă. Pe lângă faptul acesta, mulți locuitori sigur oferă și alte servicii către festivalieri, lucru care face ca Bonțida să fie tot mai căutată și din punct de vedere a ospitalității noastre aici la Bonțida, pentru că de-a lungul timpului, fiind atâtea ediții, s-a format o legătură foarte strânsă între festivalieri și localnicii de aici, de la noi. Nu știu dacă vă aduceți de aminte, au fost ani când au fost ploi mari, când festivalierii au avut nevoie de serviciile cetățenilor și locuitorii au primit cu brațele deschise și datorită și acestui fapt, puntea de legătură foarte strânsă s-a format între festivalieri și localnici. Lucru care, sigur, chiar făceam o analiză și discutam cu niște cunoștințe, chiar primari, la un moment dat poate Electric Castle-ul va merge într-o parte negativă, poate la un moment dat, peste 20-30 de ani, nu va mai exista acest festival. Dar noi, ca și zonă turistică, vom rămâne datorită acestui Electric Castle, pentru că foarte mulți se vor reîntoarce la amintirile, probabil din tinerețe sau probabil datorită acestui festival s-au închegat și multe familii. Aici s-au cunoscut și chiar s-au închegat familii și probabil că partea asta turistică va merge mai departe și pe considerentul acesta. Că tinerii care acum sunt tineri, poate peste ani și ani se vor reîntoarce aici pentru a-și aminti de tinereță, probabil de ce e mai frumos din viața lor.
3: Cu siguranță este un festival care aduce suflete la oaltă, domnule primar Emil Cărhat, și care cu siguranță reprezintă pentru fiecare participant care a fost acolo sau urmează să fie acolo o experiență și o amintire care cu siguranță vor păstra în suflet multă vreme. Și pentru că ați menționat numărul de oameni, care este unul considerabil, vreau să vă întreb cum gestionați traficul și fluxul de zeci de mii de participanți?
4: Aici, sigur că experiența își pune cuvântul. De-a lungul anilor am încercat și am gestionat și am deschis noi drumuri sau cele care le-am avut nepuse în valoare, le-am pus în valoare și le punem în continuare în valoare ca intrările și ieșirile din comune să fie cât mai viabile și oamenii să poată beneficia cât mai ușor de a intra și a ieși din zona festivalului în perioada în care acest festival se desfășoară.
3: Domnule primar Emil Cărhat, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, mai ales acum că suntem în apropierea festivalului Electric Castle, așadar, care se va desfășura în perioada 16-19 iulie.
4: Sigur că din punctul meu de vedere și al nostru ca și coorganizatori și ca reprezentanți ai comunității, suntem foarte deschiși, așteptăm cu drag să se reîntoarcă festivalierii la noi în Bonțida. Probabil că o să vină și festivalieri noi și la noi este o vorbă: cine bea apă din Bonțida nu se mai desparte de Bonțida. Cu drag așteptăm să-i primim și să le oferim toate serviciile și tot suportul ca ei să se simtă ca la ei acasă, pe de-o parte, și să ia tot ce e mai bun din acest festival.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Emil Cărhat, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de o nouă ediție Electric Castle de vis.
4: Și mulțumim,
3: vă așteptăm. Din Bonțida să se întoarcă în Bonțida.
4: Da. Vă mulțumim tare frumos, vă așteptăm cu drag și pe dumneavoastră de a gusta din tot ce înseamnă Festivalul Electric Estel la Bonțida.
3: Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
4: Bună ziua și toate cele bune!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Emil Cărhaț, primarul comunei Bonțida, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Negocierile pentru noul premier rămân fără rezultat. PSD rămâne în opoziție, iar UDMR propune un guvern de armistițiu. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Un nou pod peste Someș și modernizarea străzii fabricii de zahăr. Primăria municipiului Zalău finalizează infrastructura pentru autobuzele electrice. 10 stații de încărcare rapidă intră în etapa de recepție.
1: Acum știrile pe larg. Blocajul politic de la București continuă după consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că socialdemocrații rămân în opoziție și nu vor susține necondiționat proiectele promovate de actualul guvern. Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu deține în prezent nicio funcție în executiv și a criticat intenția guvernului de a se baza pe voturile socialdemocraților în Parlament. Totodată, liderul PSD a afirmat că partidul va analiza fiecare inițiativă legislativă în funcție de conținut și a precizat că nu va accepta modificări ale jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care le consideră motivate politic, în special cele privind integritatea în funcția publică. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
3: PSD este în opoziție. Poate a uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. Nu vom accepta ca USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de înalta curte. Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență, și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
1: La rândul său, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat recent că discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au desfășurat într-o atmosferă calmă pe care a descris-o drept zen, însă consultările s-au încheiat fără desemnarea unui nou premier. Potrivit liderului UDMR, principala problemă rămâne lipsa unei majorități parlamentare, în condițiile în care PNL și USR nu doresc o guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații au anunțat că nu vor susține un guvern din care nu fac parte. Pentru depășirea impasului, Kelemen Hunor a propus un scenariu care prevede formarea a 4 guverne succesive. Prima etapă ar presupune un guvern de armistițiu cu un mandat limitat care să asigure stabilitatea politică, adoptarea proiectelor urgente și deblocarea reformelor asumate prin PNRR. Liderul UDMR consideră că o astfel de soluție ar putea crea premisele unei colaborări temporare între principalele partide parlamentare. În lipsa unui acord politic, negocierile pentru formarea unui nou executiv rămân deschise, iar desemnarea viitorului premier este deocamdată amânată. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
4: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat.
2: Cluj-Napoca va avea un nou pod peste Someșul Mic. Primăria municipiului a semnat contractul pentru construirea podului fabricii de zahăr, o investiție estimată la aproximativ 6 milioane de euro, finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Noul pod, cu o lungime de 70

0: Zero și Van Locui actuala pasărelă suspendată dintre cartelele Iris și Bulgaria. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea circulației între cele două maluri ale Someșului, fluidizarea traficului și crearea unor condiții mai bune pentru transportul public, pieton și bicicliști. Investiția nu se oprește însă la construirea podului. Proiectul prevede și modernizarea străzii fabricii de zahăr, pe tronsonul cuprins între strada Câmpina și Bulevardul Muncii. Vor fi amenajate piste pentru biciclete pe ambele sensuri, trotoare noi, spații verzi, 15 locuri de parcare și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Primarul Emil Boc spune că investiția face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii urbane și de valorificare a fondurilor europene cu scopul de a crește mobilitatea și calitatea vieții în municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
1: Construim un nou pod în municipiul Cluj-Napoca. Astăzi am semnat contractul de realizare a podului peste Someșul Mic, în zona fabricii de zahăr. E un pod nou construit de la zero, va avea o lungime de 78 de metri, două benzi de circulație, trotuare și piste de biciclete. Vom amenaja și 15 locuri de parcare, dintre care o parte dintre aceste locuri vor fi pentru mașini electrice, deci având și stații de încărcare. De asemenea, proiectul presupune și modernizarea a 769 de metri din strada fabricii, tronsonul cuprins între Hornbach și Bulevardul Muncii. Este o investiție realizată în proporție de 85% din fonduri europene. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de euro. Durata de execuție a proiectului este de 14 luni. Suntem cu ochii pe ei, pentru că voi sunteți cu ochii pe noi, să ne asigurăm că termină la timp și de calitate aceste lucrări, lucrări care vor aduce un spor de calitate, de mobilitate urbană și de calitatea vieții în această zonă din preajma cartelelor Iris și Bulgaria. Vă mulțumesc!
2: Primăria municipiului Zalău continuă investițiile în transportul public nepoluant. Administrația locală a demarat procedura de recepție a lucrărilor pentru cele 10 stații de încărcare rapidă destinate autobuzelor electrice, realizate în cadrul proiectelor de modernizare a transportului public din zona periurbană. Stațiile au fost amplasate în mai multe puncte importante din municipiu, printre care Bulevardul Mihai Viteazul, în zona Petunia și în apropierea gării, dar și în cele două autobaze ale operatorului de transport Transurbis. O stație de încărcare rapidă a fost amenajată și pe strada Valea Miții. Potrivit reprezentanților primăriei Zalău, investiția completează proiectele prin care au fost achiziționate autobuze electrice și are rolul de a asigura infrastructura necesară pentru funcționarea eficientă a acestora. Lucrările de montare și alimentare cu energie electrică a stațiilor au fost realizate de societatea Orizont Electric, iar după finalizarea recepției, acestea vor putea fi utilizate pentru alimentarea flotei electrice care deservește transportul public din municipiu.
0: Marți, 14 iulie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade Celsius, astfel că vremea va fi caldă, dar fără un disconfort termic accentuat. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, oferind un regim termic plăcut. După amiaza și spre seară, în zonele montane din Apuseni și izolat în regiunile deluroase, sunt posibile înnorări temporare, însoțite de averse de scurtă durată și descărcări electrice. În restul regiunii, șansele de precipitații vor fi reduse. În ansamblu, ziua de marți aduce condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber în județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, unde vremea se va menține stabilă și plăcută pe parcursul întregii zile.
3: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.windowsvision.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
1: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.inox.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!

0: ta. Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim astăzi într-un loc drag sufletului meu, deși toate îmi sunt dragi, călătorim la popasul Tihuța, aflat în spectaculosul Pas Tihuța, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, la granița dintre Transilvania și Bucovina, un loc unde natura se împletește cu legenda. Zona este cunoscută în întreaga lume datorită romanului Dracula, de asta îmi place mie atât de mult, a lui Bram Stoker, autorul plasând aici trecătoarea misterioasă pe unde călătorește Jonathan Harker spre castelul contelui Dracula. Deși nu există dovezi istorice care să lege locul de Vlad Țepeș, atmosfera pădurilor dese, ceața care coboară peste culmi și liniștea munților au alimentat numeroase povești despre vampiri, duhuri și apariții misterioase. Dincolo de mitul lui Dracula, Pasul Tihuța a fost vreme de secole un important drum comercial între Ardeal și Moldova, iar localnicii păstrează și astăzi legende despre haiduci, comori ascunse și călători care au înfruntat vitregiile muntelui. Și dacă am poposit la popasul Tihuța, zic să rămânem la acest popas, să rămânem la nivelul comunei Tiha Bârgăului, alături de domnul primar Vasile Șut. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne ascultă.
2: Pentru că am trecut pragul comunității din Tiha Bârgăului, urmează să vorbim, domnule primar Vasile Șut, despre un eveniment foarte frumos care urmează să aibă loc în perioada 18-19 iulie pe Valea Străjii. Vorbim despre festivalul Dor Bârgăuan, care se află la ediția cu numărul 1. Și vreau să vă întreb înainte de toate, cum a luat naștere povestea acestui festival?
3: Da, așa este, cum spuneți dumneavoastră, la finalul săptămânii, mai sigur, sâmbătă și duminică, o să fie prima ediție a festivalului Dor Bârgăuan. Nașterea a luat de la o artistă locală de a noastră, Cristina Belei. Ea a venit cu ideea să facem un festival în zona Valea Străjii. Prima dată, n-am știut exact data, pentru că n-am vrut nici să ne suprapunem cu alte festivaluri de pe Valea Bârgăului și cumva de asta l-am făcut acum în perioada aceasta, la mijlocul lunii iulie. Inițial ne-am fi dorit să-l facem în luna august, dar atunci ne mai suprapuneam cu alte evenimente și cumva n-am vrut să deranjăm pe altcineva că facem festival chiar în același timp. Ce mă bucură, că văd că prinde bine festivalul respectiv. Cristina cumva s-a și ocupat de multe ce o să fie aici. Este și o pagină de Facebook, Festivalul Dor Bârgăuan. Acolo se văd și toate evenimentele ce o să fie și eu zic că chiar va fi ceva nou față de ce a mai fost, pentru că nu ne-am dorit doar să punem pe o scenă, să aducem niște artiști, lumea să vină să bea, să mănânce și doar să se uite la artiști. O să fie fel de activități. I-am implicat și pe meșterii populari de la noi din comună, dar cel mai bine ar fi oamenii să vină aici și să vadă. O să fie și un aranjament frumos, că de asta ne ocupăm zilele următoare și multe altele, dar mai frumoasă este să se vadă decât să se audă de la mine că ce o să fie.
2: Domnule primar Vasile Șut, vreau să vă întreb și ce program artistic ați pus la cale pentru această primă ediție, iată așadar, a festivalului Dor Bârgăuan.
3: În ziua de sâmbătă, undeva o să se înceapă de pe la ora 3 și până pe la ora 10 seara, așa o să fie în prima zi. Aici vor fi mai mult locali în prima zi, grupul de la Tureac o să facă și o scenetă, fel de fel de activități și cu copiii, iar seara se va încheia cu un foc de tabără și cu un DJ. Parte va fi mai mult pentru tineri seara. Iar în ziua de duminică, tot la fel de la ora 15 și undeva tot așa până pe la 9-10 seara. Aici o să avem mai multe formații, ansambluri, în special din zona Maramureșului o să fie acum la prima ediție, precum și mai multe fete de la noi din comună.
2: Domnule primar Vasile Șut, vreau să vă întreb dacă vă gândiți sau v-ați dori să extindeți festivalul și pentru ediții viitoare.
3: Bineînțeles că îmi doresc asta. Acum să sperăm că va fi o ediție reușită, că suntem și la prima ediție. Acum încercăm să facem cât mai bine lucrurile cât putem. Și bineînțeles, dacă va fi o reușită, cu siguranță o să-l facem și în anii următori.
2: Credeți că acest festival Dor Bârgăoan, așadar, domnule primar Vasile Șut, poate contribui și la turismul din zonă? Pentru că aveți o zonă foarte bine cuvântată acolo, cu foarte mult potențial natural.
3: Eu așa mi-aș dori, să fie cât mai multe evenimente. Acum, noi suntem cumva și Tiha și cu Bistra Bârgăului, suntem vecini aici, avem și noi o parte din zona Colibița și la festivalul, că de asta am spus, noi n-am folosit neapărat Tiha Bârgăului sau Valea Străjii, de asta ne-am pus și numele Dor Bârgăoan. Și cum am vrut să implicăm și celelalte primării, și mă refer la Bistra Bârgăului și Prundul Bârgăului, și ei ne ajută la acest festival. La fel și Tiha Bârgăului, când a fost vorba de alte evenimente pe zona de Colibița, și noi am spus da. Și de asta ne dorim atât partea de Piatra Fântânele și partea de Colibița, pentru că Valea Străjii este și cumva la mijlocul distanței între Piatra Fântânele și Colibița. Și mi-aș dori cumva, nu, bine ar fi poate pentru turism în fiecare săptămână să fie un fel de eveniment. Într-o săptămână un festival, în altă săptămână alt festival, pe partea de Colibița. Iar mai sunt festivale de folk. Și v-am ajutat și noi aproape la fiecare eveniment care s-a produs și în partea de Colibița.
2: Domnule primar Vasile Șut, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj pentru toți ascultătorii noștri care poate își vor dori să participe la prima ediție a festivalului Dor Bârgăoan.
3: Eu le propun să vină, dacă ați și pomenit că din tot Ardealul, nu doar de pe Valea Bârgăului, dacă îi zice Dor Bârgăoan, să vină din tot județul și nu numai. Și avem și o zonă foarte frumoasă, Piatra Fântânele cu Pasul Tihuța, zona Colibița cu lacul, și eu zic că au ce vedea atât la spectacol și la festival, cât și zona. Și mai ales acum, în perioada aceasta, este foarte frumoasă, totul verde, e ca în rai, pot să spun.
2: Domnule primar Vasile Șut, Tihuța este înconjurat de multe legende, de multe povești locale. Credeți că și acest lucru contribuie la faptul că oamenii sunt interesați și vin și vă trec pragul?
3: Și legendele care sunt, dar este și o cale de transport care face legătura între cele două zone, între Transilvania și Moldova. Și asta ne ajută, pentru că bine, este și un pic aglomerat drumul, dar pe de cealaltă parte este și bine atunci când îți vine multă lume și traversează comuna ta și zona.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Șut, că ați fost alături de noi. Vă dorim să aveți parte de un eveniment de succes alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor dori să participe la prima ediție a festivalului Dor Bârgăoan.
3: Și eu vă mulțumesc și să auzim numai de bine.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Șut, primarul comunei Tiha Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Vă reamintesc că festivalul Dor Bârgăoan se va desfășura pe perioada 18-19 iulie pe Valea Străjii, ediția cu numărul 1. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: Roserhouse.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
8: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
7: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Chiochiș din județul Bistrița Năsăud, așezată în zona de sud-est a județului, ține la pieptul ei o psalbă cu frumoase așezări, care sunt satele Apatiu, Bozieș, Buza Cătun, Chețiu, Jimbor, Manic, Sânnicoară, Strugureri și Țentea. Celor interesați de trecutul Ardealului, comuna se arată ca o rezervație istorică, având pe cuprinsul ei numai puțin de 4 bisericuțe de lemn, care sunt mărturii seculare ale credinței păstrate vii pe aceste meleaguri. Un adevărat muzeu itinerant al credinței vă așteaptă în comună, unde veți găsi juvaiere ale artei religioase la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din satul Apatiu, monument istoric în care s-a slujit din 1740 până în 1999, când a fost construită o nouă biserică, la Biserica de Lemn Nașterea Maicii Domnului din satul Bozieș, la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Strugureni, monument istoric care adăpostește pictură unică și 9 icoane de tezaur, sau la Biserica de Lemn din satul Manic. De curând, în satul Manic, a fost terminată și sfințită o biserică nouă cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, semn că locuitorii nu lasă credința pe seama secolelor trecute și ea este vie și astăzi în inimile lor. Această biserică este o bijuterie de arhitectură ortodoxă, o mireasă a lacului și a cerului. Despre comună și viața religioasă a locuitorilor ne-a vorbit

0: și tânărul preot paroh al parohiei Chiochiș.
1: Sunt preotul Radu Moldovan de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Chiochiș, satul de reședință al comunei cu același nume. Satul este o veche vatră românească cu rădăcini adânci în istorie. În privința religiozității, putem spune că această mână de oameni au fost și au rămas oameni credincioși, apropiați de bunul Dumnezeu și de Sfânta Biserică. Vă pot mărturisi că oamenii de aici sunt oameni primitori și de omenie. A existat în cimitirul vechi o biserică de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Dar fiind într-o stare de degradare avansată, sătenii au decis să o dezasambleze actualmente pe locul vechii biserici, păstrându-se doar clopotnița de lemn. Piatra de temelie a bisericii de zid cu hramul Sfinții Arhangheli a fost pusă în anul 1920. Biserica a fost avariată în timpul celui de-al doilea război mondial, astfel că după lucrările de reparație ce s-au făcut în anul 1965, este resfințită de către înalt preasfințitul Teofil Herinianu.
0: Istoria ne mai trimite mărturii prin castelul de vânătoare din Chiochiș sau prin conacul de la Jimbor, ca să ne vorbească despre vechimea și farmecul locuirii în acest ținut, în care pescuitul, vânătoarea și agricultura au asigurat dintotdeauna traiul bun al oamenilor din cele 10 sate care compun comuna. Peisaja liniștii și împăcării omului cu Dumnezeu, comuna are ascunse între dealurile domale ale satului Manic lacuri care oferă o altă bogăție, cea a peștilor, dintre care crapul, carasul sau bibanul fac deliciul cunoscătorilor și atrag anual sute și chiar mii de pescari din județ și din cele apropiate. Primăria comunei a întors spre toate satele binefacerile contemporaneității, drumuri asfaltate între localități și drumuri agricole amenajate, cabinet medical și farmacie, cămine culturale, școli moderne, investiții în terenuri și activități sportive sau în spații de joacă pentru copii. În fiecare toamnă se organizează târgul de la Chiochiș, prilej de schimburi economice între producători și de expunerea frumosului port popular din zonă în spectacole de folclor. Comuna Chiochiș vă așteaptă cu drag și omenie, oferind o paletă largă de oportunități de petrecere a timpului liber cu folos, dar și deschideri de investiții. Și de aceea, cunoașterea comunei este de dorit atât de către turiști, cât și de către investitori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de 1 an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 20. La numărul de telefon 0751-090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă 2 destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim pentru că ne place la pas și la pas o luăm până la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, unul dintre cele mai importante muzee din Cluj-Napoca și primul muzeu etnografic din România, fiind înființat în anul 1922. Instituția are misiunea de a cerceta, conserva și valorifica patrimoniul cultural tradițional al Transilvaniei, oferind vizitatorilor o imagine autentică asupra vieții comunităților din această regiune. Colecțiile muzeului cuprind zeci de mii de obiecte de patrimoniu, printre care costume populare, ceramică, mobilier țărănesc, unelte agricole și meșteșugărești, obiecte de cult, textile, podoabe și instalații tehnice tradiționale. Fiecare piesă ilustrează modul de viață, ocupațiile, credințele și tradițiile oamenilor din diferite zone etnografice ale Transilvaniei. Vă încurajăm cu drag să îi treceți pragul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pentru o experiență de neuitat și autentic românească și rămânem la nivelul municipiului Cluj-Napoca, pentru că alături de noi în cele ce urmează este viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule viceprimar, pentru că mereu ne-ați obișnuit cu vești bune pentru clujeni și nici de această dată nu este excepția, pentru că primăria municipiului Cluj-Napoca a anunțat recent că în oraș va fi construit un nou pod peste râul Someș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți mai multe despre acest proiect.
2: Este vorba de un pod construit de la zero, este vorba de podul fabricii de zahăr, așa cum îi spunem noi, este o continuare a străzii fabricii de zahăr, pentru că în acest moment acolo este doar o punte pietonală și nu se poate circula și cu mașina în zonă. Aș vrea să spun că aici nu este doar un simplu pod, ci este un proiect de mobilitate urbană, un proiect care face parte din strategia mare de infrastructură, alături de centură, de tren, de metrou și de alte proiecte pe care le dezvoltăm pentru o mai bună mobilitate la Cluj. Acest proiect este finanțat în mare parte din fonduri europene, ceea ce înseamnă investiții inteligente pentru Cluj și o presiune mai mică pe bugetul local, astfel încât să putem folosi banii europeni în creșterea calității vieții oamenilor. Acest pod va avea o deschidere de 70 de metri, lungimea lui totală va fi de 78 de metri, are o lățime de aproape 18 metri. Vor fi două benzi carosabile, piste pentru biciclete, trotuare, deci practic va fi un pod de la zero, un pod modern care va ajuta foarte mult la descongestionarea traficului din zona Bulevardul Muncii, podul fabricii și strada Plevnei. Acest obiectiv costă aproximativ 6 milioane de euro, așa cum am menționat, o mare parte din acești bani vin din fonduri europene. Partea bună este că aici avem deja proiectarea realizată, în următoarele zile vom da ordinul de începere a lucrărilor și practic, după organizarea de șantier, firma va intra efectiv la lucru. Termenul de realizare a acestui obiectiv, conform contractului, este de 14 luni, deci până la sfârșitul lunii septembrie 2027, acest pod ar trebui să fie gata. Se mai pot adăuga eventuale termene de prelungire dacă statul și ANM-ul va spune că vor fi anumite perioade de timp în care nu se va putea lucra și aici mă refer fie la temperaturi foarte ridicate sau dacă sunt ploi sau temperaturi scăzute. Deci, practic, ar putea ca acest termen să fie prelungit cu aceste termene care sunt obligatorii, sunt stabilite prin normativele de aplicare. Termenul este suficient de lung, deci nu ar trebui să fie probleme în realizarea acestui obiectiv, spun eu, important pentru întreaga noastră comunitate.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune, domnule viceprimar Dan Tarcea, și trecem mai departe tot la o veste bună, pentru că un nou proiect social a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca, iar obiectivul anunțat de administrația locală este unul clar și răspicat: niciun copil din oraș aflat în dificultate nu o să mai fie nevoie să se culce flămând.
2: Da, este un proiect la care personal țin și eu foarte mult. A fost în ședința Consiliului Local din data de 9 iulie, acolo unde am alocat resursele necesare astfel încât să ne asigurăm că toți copiii din Cluj-Napoca au hrană și nu mai trebuie să meargă flămâți la culcare. Prin acest proiect, aproximativ 570 de copii din municipiu care se află în situații de risc de excluziune și marginalizare socială, dintre care 397 sunt din zona Patarâci, 172 sunt din alte părți ale orașului, vor beneficia de hrană prin cantina de ajutor social. Prin această decizie vrem să arătăm foarte clar că ne pasă și că demnitatea umană trebuie să fie respectată oriunde este ea. De asemenea, acest proiect cred că va ajuta foarte mult aceste familii care sunt nevoiașe și aici aș vrea să fac un apel și celor care s-au obișnuit să ofere bani celor care apelează la mila publicului, pentru că, din păcate, acei bani nu ajung de fiecare dată acolo unde trebuie. Și atunci noi, pentru a putea să nu mai fie nevoiți acești oameni să apeleze la mila publicului pentru a-și hrăni copiii, am venit cu acest proiect. De asemenea, cei care vor să ajute persoanele care sunt nevoiașe pot să o facă apelând la biserici, apelând la ONG-uri, apelând la sau direcționând banii spre biserici, spre ONG-uri, spre asociații, spre fundații, pentru că atunci se vor asigura că banii ajung acolo unde trebuie și că vor ajuta o cauză nobilă și vor rezolva o problemă reală. Pentru că, din păcate, sunt foarte multe situații în care în spatele acestor oameni care apelează la mila publicului sunt tot felul de rețele și banii, din păcate, nu ajung acolo unde trebuie. De aceea, noi, ca primărie, avem această obligație, cel puțin morală, de a ajuta pe acești oameni. De asemenea, sunt condiții foarte, foarte simple și ușoare. Aici se face o anchetă socială, cererea se depune la Direcția de Asistență Socială și Medicală. Se face o anchetă socială conform legislației în vigoare, astfel încât aceste persoane să fie eligibile din punct de vedere a veniturilor și a situației familiare existente. De asemenea, beneficiază de acest ajutor copiii care sunt până la 18 ani și care merg la școală, creșă sau grădiniță. Ca și o noutate la acest proiect, am extins proiectul și la copiii sub un an, pentru că sunt, din păcate, și familii care nu pot să asigură bebelușilor hrană. Hrana este asigurată pentru nevoile unui copil de sub un an, adică este exact pentru sugari, astfel încât să putem să acoperim o paletă cât mai largă a acestor nevoi. De asemenea, tot în data de 9 iulie am aprobat un proiect de hotărâre în care 570 de copii vor beneficia de rechizite și ghiozdane pentru începutul școlii, astfel încât acești copii să nu se simtă într-o stare de marginalizare socială sub nicio formă. Cred că este obligația noastră să ne asigurăm că și aceste persoane cu care viața nu a fost la fel de darnică ca și cu noi ceilalți beneficiază de minimul necesar astfel încât să aibă acces, să spun așa, și la o demnitate umană normală și firească.
1: Vă felicităm pentru aceste inițiative, domnule viceprimar Dan Tarcea, și pentru tot ce faceți pentru clujeni acolo la Primăria Cluj-Napoca. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și multe succese vă dorim în continuare. Vă așteptăm alături de noi cu vești bune, ca și până acum.
2: Și eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune. La revedere!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj. Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: q-vision.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

viața, una bună, una rea, una bună, una rea, mă, la la la. Eu fost ploi ori vreme bună, toate le-am dus împreună, toate le-am dus împreună, la la la. Eu fost ploi ori vreme bună, toate

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Negocierile pentru noul premier rămân fără rezultat. PSD rămâne în opoziție, iar UDMR propune un guvern de armistițiu. Investiție majoră la Cluj-Napoca. Un nou pod peste Someș și modernizarea străzii fabricii de zahăr. Primăria municipiului Zalău finalizează infrastructura pentru autobuzele electrice. 10 stații de încărcare rapidă intră în etapa de recepție.
2: Acum știrile pe larg. Blocajul politic de la București continuă după consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că socialdemocrații rămân în opoziție și nu vor susține necondiționat proiectele promovate de actualul guvern. Sorin Grindeanu a subliniat că PSD nu deține în prezent nicio funcție în executiv și a criticat intenția guvernului de a se baza pe voturile socialdemocraților în Parlament. Totodată, liderul PSD a afirmat că partidul va analiza fiecare inițiativă legislativă în funcție de conținut și a precizat că nu va accepta modificări ale jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență, pe care le consideră motivate politic, în special cele privind integritatea în funcția publică. Cu detalii vine președintele PSD, Sorin Grindeanu.
4: PSD este în opoziție. Poate a uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. Nu vom accepta ca USR să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de înalta curte. Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență, și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
2: La rândul său, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat recent că discuțiile de la Palatul Cotroceni s-au desfășurat într-o atmosferă calmă pe care a descris-o drept zen, însă consultările s-au încheiat fără desemnarea unui nou premier. Potrivit liderului UDMR, principala problemă rămâne lipsa unei majorități parlamentare, în condițiile în care PNL și USR nu doresc o guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații au anunțat că nu vor susține un guvern din care nu fac parte. Pentru depășirea impasului, Kelemen Hunor a propus un scenariu care prevede formarea a 4 guverne succesive. Prima etapă ar presupune un guvern de armistițiu cu un mandat limitat care să asigure stabilitatea politică, adoptarea proiectelor urgente și de

0: blocare a reformelor asumate prin PNRR. Liderul UDMR consideră că o astfel de soluție ar putea crea premisele unei colaborări temporare între principalele partide parlamentare. În lipsa unui acord politic, negocierile pentru formarea unui nou executiv rămân deschise, iar desemnarea viitorului premier este deocamdată amânată. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
1: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat.
2: Cluj-Napoca va avea un nou pod peste Someșul Mic. Primăria municipiului a semnat contractul pentru construirea podului fabricii de zahăr, o investiție estimată la aproximativ 6 milioane de euro, finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Noul pod, cu o lungime de 78 de metri, va fi construit de la zero și va înlocui actuala pasărelă suspendată dintre cartelele Iris și Bulgaria. Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea circulației între cele două maluri ale Someșului, fluidizarea traficului și crearea unor condiții mai bune pentru transportul public, pieton și bicicletă. Investiția nu se oprește însă la construirea podului. Proiectul prevede și modernizarea străzii fabricii de zahăr, pe tronsonul cuprins între strada Câmpina și Bulevardul Muncii. Vor fi amenajate piste pentru biciclete pe ambele sensuri, trotuare noi, spații verzi, 15 locuri de parcare și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Primarul Emil Box spune că investiția face parte din strategia de dezvoltare a infrastructurii urbane și de valorificare a fondurilor europene, cu scopul de a crește mobilitatea și calitatea vieții în municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc.
3: Construim un nou pod în municipiul Cluj-Napoca. Astăzi am semnat contractul de realizare a podului peste Someșul Mic, în zona fabricii de zahăr. E un pod nou construit de la zero, va avea o lungime de 78 de metri, două benzi de circulație, trotuare și piste de biciclete. Vom amenaja și 15 locuri de parcare, dintre care o parte dintre aceste locuri vor fi pentru mașini electrice, deci având și stații de încărcare. De asemenea, proiectul presupune și modernizarea a 769 de metri din strada fabricii, tronsonul cuprins între Hornbach și Bulevardul Muncii. Este o investiție realizată în proporție de 85% din fonduri europene. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de euro. Durata de execuție a proiectului este de 14 luni. Suntem cu ochii pe ei, pentru că voi sunteți cu ochii pe noi, să ne asigurăm că termină la timp și de calitate aceste lucrări, lucrări care vor aduce un spor de calitate, de mobilitate urbană și de calitatea vieții în această zonă din preajma cartierelor Iris și Bulgaria. Vă mulțumesc!
0: Primăria municipiului Zalău continuă investițiile în transportul public nepoluant. Administrația locală a demarat procedura de recepție a lucrărilor pentru cele 10 stații de încărcare rapidă destinate autobuzelor electrice, realizate în cadrul proiectelor de modernizare a transportului public din zona periurbană. Stațiile au fost amplasate în mai multe puncte importante din municipiu, printre care Bulevardul Mihai Viteazul, în zona Petunia și în apropierea gării, dar și în cele două autobaze ale operatorului de transport Transurbis. O stație de încărcare rapidă a fost amenajată și pe strada Valea Miții. Potrivit reprezentanților primăriei Zalău, investiția completează proiectele prin care au fost achiziționate autobuze electrice și are rolul de a asigura infrastructura necesară pentru funcționarea eficientă a acestora. Lucrările de montare și alimentare cu energie electrică a stațiilor au fost realizate de societatea Orizont Electric, iar după finalizarea recepției, acestea vor putea fi utilizate pentru alimentarea flotei electrice care deservește transportul public din municipiu.
2: Marți, 14 iulie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest a Ardealului. Cerul va fi variabil cu perioade însorite în cea mai mare parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 30 de grade Celsius, astfel că vremea va fi caldă, dar fără un disconfort termic accentuat. Minimele din timpul nopții vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, oferind un regim termic plăcut. După amiaza și spre seară, în zonele montane din Apuseni și izolat în regiunile deluroase, sunt posibile înnorări temporare, însoțite de averse de scurtă durată și descărcări electrice. În restul regiunii, șansele de precipitații vor fi reduse. În ansamblu, ziua de marți aduce condiții bune pentru deplasări și activități în aer liber în județele Cluj, Bihor, Sălaj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița Năsăud, unde vremea se va menține stabilă și plăcută pe parcursul întregii zile.
4: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Deșteaptă-te, române, alături de domnul avocat Chitu Oltean, care este alături de noi chiar în aceste momente. Bine v-am regăsit, domnule avocat!
5: Bună ziua și eu mă bucur că am revenit alături de ascultătorii Radio Someș.
0: Înainte de toate, zic să reamintim numărul de telefon 0263212500 pentru ca ascultătorii noștri să poată să intre în direct, să-și expună spețele de ordin juridic și să poată să fie ghidați de dumneavoastră, dacă vreți.
5: Da, acum pe timpul verii, fiind perioada concediilor, a vacanțelor, acceptăm întrebări și mai extinse, să zic, într-o sferă mai extinsă, nu neapărat punctuale, dacă vor, deci mărim marja, suntem așa mai estivali, îmi propun eu așa să fim mai relaxați, să fie o emisiune mai relaxată, mai de vară, da.
0: Uitați că ne și sună un ascultător. Alo, bună ziua!
6: Bună ziua, să rămână!
0: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Vasile de la Cluj.
0: Vă ascultăm.
6: V-am sunat cu flora și fauna României, cu Natura 2000.
5: Exact, uitați, perfect. Perfect, foarte bine că ați revenit. Uitați, am venit și eu cu temele făcute. Și se punea problema pentru terenurile care sunt preluate, sunt incluse, adică în ariile protejate, respectiv în Natura 2000. Acum se pune problema e diferită, cei față de care trebuie să vă adresați pentru a vă acorda acele alocații, acele compensații. În situația în care e vorba de teren forestier, s-a aprobat, este o hotărâre de guvern 167 din 2024, iar organismul de stat, să spun așa, care e competent să acorde despăgubirile, alocațiile, este garda forestieră. Dacă terenul dumneavoastră nu este teren forestier, ci este teren, știu eu, din ăsta la alt, fânețe în special, că
6: au fost fânețe, dar
5: s-a împădurit. S-a împădurit. Deci depinde cum e încadrat. Dacă e încadrat ca și teren cu vegetație forestieră, trebuie să vă adresați la garda forestieră să solicitați acele compensații. Dacă în acte, deși e împădurit, e încadrat ca și fâneață, trebuie să vă adresați la APIA, să faceți solicitare la APIA pentru a primi acele plăți compensatorii, raportat la faptul că e inclus terenul în Natura 2000 și atunci restricțiile sunt foarte mari, nu poate fi folosit sau poate fi folosit doar în limitat. Da, deci în funcție de regimul juridic, cum e încadrat din punct de vedere juridic, vă adresați la garda forestieră sau la APIA.
6: Mulțumesc,
5: cu copia actelor de proprietate, dovezile respective și merge și face solicitare.
6: După aia n-am mai plătit impozit după el, după ce l-a luat ăsta, că de asta zic, nu știu cum a fost.
5: Nu are face.
6: Acolo
5: o să vă solicite, o să vă solicite anumite adeverințe, probabil că e înscris, faceți dovada actului de proprietate, adeverințe de la primărie că e înscris pe dumneavoastră terenul respectiv și solicitați plata compensațiilor. Și vedeți dumneavoastră cum faceți și cu impozitul pe urmă. Mulțumim pentru telefon, domnul Vasile.
0: Mulțumim, numai bine.
5: Toate cele bune.
7: Am început în forță, păi, cum s-ar spune.
5: Tocmai mă pregăteam, voiam să spun că am venit cu temele făcute să-i răspund domnului Vasile și primul telefon tocmai de la dâns.
7: A fost, cum se zice, gând la gând.
5: Da, eu l-am rugat să revină într-o emisiune viitoare și uite, a și revenit. Deși am intrat noi mai abrupt, acum am fost mai rapizi decât altă dată.
7: Dar era și el pe fază, se vede era pe fază, de-abia aștepta să înceapă emisiunea, să poată să intre alături de noi.
5: Da, 0263-212-500 este numărul de telefon la care vă așteptăm să intrați în direct la emisiunea Deșteaptă-te române cu întrebări de natură juridică, tot ce doriți, de la divorțuri, pământuri, contestații la executare.
7: Divorțurile sunt...
5: Sunt, chiar discutam într-o ediție anterioară, faptul că s-a mai redus.
7: Numărul,
5: impresia mea este că s-a mai redus, s-a stabilizat. A fost o explozie de divorțuri în perioada pandemiei și imediat după. Probabil că oamenii fiind închiși în casă, obligați, non-stop, forțat, și-au descoperit anumite elemente care nu concordau, să spun.
7: Acum, cred că pandemia a fost și testul, știți? Pentru că să fie stare de urgență, ceea ce nu se întâmplă în fiecare zi. Să stai non-stop cu un om, deși e soțul tău, dar cine știe, poate să stai non-stop închisă, fără să poți să iei contact cu lumea exterioară și așa mai departe. Cine știe, poate că
5: efectele
7: ăla a fost
5: s-au
7: testul.
5: Văzut. Efectele s-au văzut, da. A fost o explozie de divorțuri, foarte multe.
7: Dar ne bucurăm că s-a mai redus numărul, deși nu înțeleg de ce încă divorțul este un subiect așa tabu, într-un fel.
5: Nu știu în ce măsură putem zice că e un subiect tabu în momentul de față, când nu mai e promovată familia, nu mai e încurajată familia, dimpotrivă. La nivel, inclusiv la nivelul României, se încearcă promovarea unei legislații, să zic, alternative, cumva?
7: Cumva, care să vină în sprijinul...
5: unor relații în afara tradiției, familiei tradiționale care era la noi. Și care a fost, știu eu, ține de istoria, de esența noastră până una alta.
7: Primim un nou telefon. Alo, bună ziua!
8: Salut, bună ziua!
7: Vă ascultăm! Cum vă numiți și de unde ne sunați?
8: Remus de la Preoca Nova, de la Copal de Mănăștiuri.
7: Vă ascultăm cu drag.
8: Maramureș.
5: Se aude un ecou, nu știu, aveți radio pornit sau vorbiți?
8: Am avut un teren care nu l-am folosit, a fost un imaș.
7: Oare aveți radio pornit sau suntem pe difuzor,
8: da,
7: sau ceva?
5: Închideți-l cât timp vorbiți cu noi, pentru că altfel se aude cu ecou și nu înțeleg ce spuneți.
8: Știu asta, dar m-am dus mai departe de ea.
5: În regulă.
8: Că nu-l închid, că dacă închid radio sunet, ce-am făcut?
5: Ok. Sperăm să rămână veșnic deschis radio sunet.
8: Păi la mine tot timpul e radio sunet. Eu am un atelier aici și la mine de dimineață și până seara radio sunet afară. Bun, hai să trecem la noapte.
5: Da.
8: Am vrut să vă întreb. Am avut un teren, un imaj, nu mai țin animale acum, și s-a împădurit destul de puternic. A venit acolo Silvic, o tăie pădurea, n-am făcut scandal, n-am făcut nimic, pentru că a făcut un drum acolo care am crezut că oricum noi puteam exploata pădurea de acolo sau nu vrem să exploatez. Și zic, măcar rămânem cu drumul, că acolo mai sunt și alți proprietari care mai au păduri pe acolo și ne-a folosit drumul, măcar drumul.
5: Acolo
8: pe aia pădurea de la mine nu a fost nicio problemă, a fost de comun acord, nu m-a interesat. Dar acum, după ce o tăia pădurea, eu ce fac cu terenul? E am eu sau e a lor?
5: Dacă dumneavoastră aveți titlul de proprietate.
8: Nu chiar... am titlul de proprietate pe ăla.
5: Păi, atunci nici nu puteți să spuneți că e terenul dumneavoastră, din păcate.
8: Bine, dar dacă e din moș, strămoș.
5: Bun.
8: Și am vecini și am oameni care dacă... toată lumea știe că e...
5: Dacă era zonă cooperativizată, trebuia să faceți cerere să vi se emită. Nu e zonă cooperativizată.
8: Nu a fost niciodată, da. Nu.
5: Atunci ar trebui să vă rezolvați chestiunea, fie să faceți succesiune, dacă e întăbulat pe careva dintre pe părinți, bunici,
8: nu
5: străbunici.
8: Nu e întăbulat pe nimeni, deci o fost moștenire de la străbunici, de la bunici, de la străbunici, din generație în generație.
5: Ok, în situația asta...
8: Pădurea, nu e nicio problemă cu tăia pădurea, că v-am zis că nu am
5: dacă dumneavoastră v-ați dat acordul, cumva, da. Chiar și tacit, să zicem, într-un fel, că
8: da,
5: le-ați permis eu chestiunea asta.
8: Că nu mă duc acolo.
5: Trebuie să apelați la un expert topograf să identifice, să facă o identificare a terenului. Să vedeți pe cine e întăbulat totuși terenul respectiv și ați putea încerca o uzucapiune. Dacă această posesie, această folosință a terenului este de mai multe generații, ați putea încerca să dobândiți dreptul de proprietate prin uzucapiune. Pe, știu, codul civil
8: adică
5: austriac sau...
8: Să caut un topograf prima dată și după aia să
5: da,
8: caut
5: da,
8: un
5: pentru că
8: bun.
5: Exact. Oricum trebuie să identificați terenul, să vedeți cine e în CF, pentru că acea acțiune de uzucapiune va trebui făcută în contradictoriu cu cei din cartea funciară. Chiar dacă sunt decedați, trebuie identificați, văzut dacă sunt urmași, nu sunt urmași, cel mai probabil nu sunt urmași.
8: Păi nu, că acum cel mai... Urmașul care a rămas după tot e asta și eu. Sau copiii mei de acum înainte.
5: În ceea ce privește folosința, dar trebuie să vedeți cine e întăbulat efectiv și identifica cu date de CF terenul respectiv, ca în momentul în care mergeți la avocat, avocatul să aibă un extras CF și să știe cu privire la ce teren cere ca dumneavoastră să fiți recunoscut ca și proprietar.
8: Am înțeles. Că nu mi-e la cap, numai acum, dacă ești o la pădurea, nicio
5: am
8: problemă.
5: Înțeles.
8: Dar terenul e al meu.
5: Oricum, lucrurile e bine să fie puse la punct și lăsate în ordine. Și atunci
8: da,
5: puteți
8: da,
5: să mergeți la
8: un expert
5: care să identifice terenul, să localizeze și să vă scoată un extras.
8: Asta ar fi un topograf.
5: Un topograf.
8: Da, am înțeles.
5: Exact.
8: Mulțumesc frumos.
5: Cu plăcere,
8: mulțumesc
5: toate
8: frumos.
5: Cele bune.
7: Numai bine.
5: Da, avem un ascultător unde merge radioul non-stop.
7: Ne bucurăm când auzim aceste lucruri. Eu cred
5: sigur
7: că pentru unii oameni e ca și cum ne-ar cunoaște, știți? Când
5: păi se creează, cu siguranță se creează o legătură în momentul în care aude în fiecare zi vocea sau cu o anumită periodicitate, deja devine o anumită familiaritate, se creează acolo, cred, o relație
7: da,
5: așa
7: da,
5: de...
7: Da, da, da, e ca și cum...
5: Ca și cum te-ar
7: cunoaște,
5: exact.
7: De viață, da. Dar mie îmi place așa, mie
5: mai
7: place
5: ales că la
7: oameni.
5: Matinal sunt anumite discuții și dați din casă, mai spuneți fiecare ce anumite elemente de...
7: Ar trebui să ne mai punem fermoar la gură.
5: Nu neapărat. Eu cred că astea sunt de natură să apropie, să creeze o apropiere.
7: Da, acum eu cred că prin împărtășirea experiențelor cumva oamenii se identifică, se simt mai aproape, mai... E natura umană ce e în fiecare dintre
5: și
7: noi.
5: Și ceea ce încurajăm noi la Radio Someș, comunicarea. Inclusiv la emisiunea Deșteaptă-te Române.
7: Tradiția, folclorul.
5: Exact. Să mai, comunice oamenii.
7: Mai preluăm un telefon. Alo, bună ziua!
9: Bună ziua!
5: Închideți radio-ul dacă vreți să ne putem auzi, că se aude un ecou. Și
9: da, l-am închis.
5: Ne blochează.
9: Sorin din Cicârlău, Maramureș.
5: Spuneți, domnul Sorin.
9: Am un teren de 36 de ari, după care plătesc impozit din 90.
5: Așa.
9: Am fost acum la primărie că am vrut să-l întăbul pe mine pentru că l-am moștenit de la părinți și pe când am mers acolo s-a uitat, a zis că eu nu am 36 de ani cât e în titlu de proprietate, nu am numai 8 ani.
5: Cât anume? Că nu v-am înțeles, să știți, nu s-a auzit.
9: 36 de ani
5: da,
9: cât e în
5: atât
9: titlu.
5: Aveați în titlu, da. Și v-au spus că nu aveți atât?
9: Nu am decât 18 ani.
7: Oare aveți semnal sau...
5: Se aude foarte rău.
7: Da,
5: nu și
7: întrerupt pe alocuri.
5: Da. Încercați eventual să găsiți un loc cu mai mult semnal și să reveniți?
7: Da, nici nu cred că ne mai aude.
5: Nu ne mai aude.
7: Domnul, pentru că nu... Nici nu cred că ne aude, nici nu cred că îl mai auzim noi pe dânsul, dar să revină. În cazul în care dă de semnal mai bun, chiar îl rugăm să revină, să putem să ne înțelegem mai bine. Până atunci preluăm un alt telefon. Alo, bună ziua!
10: Alo, Săruna!
7: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
10: Bălan de la Pahida.
7: Vă ascultăm.
10: Am și o mare rugăminte la domnul avocat. Am o soră care o grijește o persoană. Și am o frate care a decedat, deci nu ne-am dat consentământul că să o grijească această persoană. și să rămână după decesul ei toată averea, pământul și casa și tot. Problema este felul următor. Sora mea este bolnavă, handicapată, de 76 de ani. Deci abia se trage, abia se tărește. Problema este că persoana respectivă este o consăteană de-al noastră, pur și simplu își bate joc din punct de vedere verbal. Deci o picărește, o face în toate felurile, nu știe cum să scoată din el și întotdeauna când vorbesc ea îmi plânge în față ca fratele ei, uite ce pătrește cu persoana. Acum să întrebe domnul avocat, ce-i de făcut cu această persoană, că am vorbit cu ea frumos, n-am amenințat-o, n-am înjurat-o, am vorbit civilizat.
5: Bun.
10: Însă nu se îndreaptă această femeie și este tot mai periculoasă pentru sora mea.
5: Între sora dumneavoastră și persoana care o îngrijește, există încheiat un contract?
10: Da. Avem un contract care am renunțat eu la cu fratele meu când treia pentru la notariat, la un notar
5: așa.
10: De Județul Alba, este treaba.
5: Și
10: s-a încheiat contractul și cu îngrijește.
5: Prin respectivul contract, persoana care o îngrijește s-a angajat, să-i asigure anumite îngrijiri, da?
10: Da.
5: Anumite facilități. Bun.
10: Da.
5: Sora dumneavoastră, ce boală are? Are știu, discernământ. Are discernământ. Deci ea
10: adică dacă e conștientă, da, e foarte lucidă, să știi, nu e periculoasă, nu vorbește ce nu trebuie, e foarte, foarte respectoasă, nimeni nu zice că e o femeie, bun. Cum să spun.
5: Deci nu e pusă sub interdicție, cu mintea este în regulă.
10: Nu. E în regulă, deci merge cum poate pentru ea și tot. Singurul lucru care dorește de această persoană este să se manifeste în mod civilizat, să vorbească frumos atât timp cât mai are de trăit.
5: Dar restul îngrijirilor pe care și le-a asumat persoana respectivă și le îndeplinește? Are grijă de sora dumneavoastră? Îi asigură celelalte?
10: Din punct de vedere a acestei probleme este foarte corectă. Deci îi face de mâncare, o îngrijește mai puțin că o spală, mă rog, așa ceva, că
5: am înțeles. Acum,
10: din punct de vedere,
5: v-am întrebat detaliile acestea pentru că în măsura în care ea prin contract și-a asumat niște obligații și nu le respecta, se putea formula o acțiune în instanță să se dispună rezoluțiunea contractului respectiv. Dar dacă îngrijitoarea își îndeplinește obligațiile din contract, partea asta cu vorbitul, cu adresatul, e așa cam pe muchie. Nu știu în ce măsură. Nu, eu unul personal nu am avut o speță în care să solicite rezoluțiunea unui contract raportat la modul de comportare a celui care asigură întreținerea.
10: Da.
5: În mod normal, chiar dacă nu e prevăzut în contract, într-o relație din aceasta de întreținere, cel care se dă în întreținere se dă în considerarea unor legături afective, să zicem, a unui suport moral.
10: Da.
5: Acum vorbim cu dumneavoastră, chiar dacă n-am avut o speță, mă gândesc, mergând cu raționamentul mai departe, mă gândesc că ar putea să stea în picioare, s-ar putea dispune o rezoluțiune a contractului, face o acțiune, dacă nu înțelege și nu înțelege persoana să se adreseze într-un mod civilizat și să se poarte frumos cu sora dumneavoastră pe care o întreține. Deci ați putea să-i transmiteți că dacă nu va înțelege să-și schimbe atitudinea, îi veți angaja, îi veți pune la dispoziție surorii dumneavoastră un avocat ca să facă o acțiune de rezoluțiune a contractului și atunci să rămână, știu eu, cu ochii în soare. Deși i-a prestat întreținere atâta timp, să piardă toate bunurile la care e îndreptățită și pe care le-a primit.
10: Domnul avocat.
5: Da.
10: Alo, mă auziți?
5: Da, vă aud, sigur că da.
10: Așa, deci eu am luat legătura chiar cu notarul,
5: așa.
10: O notăriță din Alba Iulia, care i-a făcut acest...
5: Care a făcut contractul, da.
10: Așa, și mi-a spus în felul următor. Domnul Bălan, dacă este invalidă, este invalidă din punct de vedere că...
5: Fizic,
10: e blocată,
5: da, nu,
10: fizic,
5: nu mental.
10: Mânurile, tot. puteți face realizat contractul cu persoana respectivă și va avea înțelegere și ascultare sora dumneavoastră la orice tribunal, la orice judecătorie. Asta că se vede cum se prezintă persoana.
5: La concluzia asta am ajuns și eu discutând cu dumneavoastră, da, că exact. Se poate, că puteți face o acțiune în instanță, se poate face o acțiune în instanță, dar va trebui să asigurați niște martori care să confirme ceea ce mi-a spus dumneavoastră, modul în care se poartă, că nu se poartă.
10: Singurul martor, domnul avocat, este fratele ei care vorbește la telefonul dumneavoastră acum. Pentru că este izolată din punct de vedere a deplasării între oameni. Sora mea nu se poate deplasa. Ea se târăște. Știți ce înseamnă târât?
5: Bun. Acum ar trebui aici dumneavoastră să mergeți în vizită, să mai luați un prieten, cineva care nu e neapărat rudă cu dumneavoastră și să, care să, știu eu, să asiste cumva.
10: Să confirme.
5: Să vedeți cum se poartă și să, chiar dacă nu neapărat atunci vorbește urât cu ea, dar la care sora dumneavoastră să-i povestească, să-i spună, uite ce zice, cum zice, ce face.
10: Da.
5: Ca să vă maximalizați șansele de a obține rezoluțiunea contractului.
10: Da.
5: Cam asta ar fi.
10: Da, numai o secundă și am terminat. Deci am vorbit cu notara și mi-a spus că are toată varianta și posibilitatea să realizeze această hotărâre. Dar problema este în felul ăsta. Ce faceți cu sora dumneavoastră?
5: Păi găsiți altcineva care să-i asigure întreținerea. Bun, acum nu puneți...
10: Dar la vârsta asta, vă dați seama că nu se mai leagă nimeni de... Știți cum e, cum un bolnaș, un vârstă nu mai are valoare.
5: Acum, chestiunea asta deja nu mai e... E o chestiune de oportunitate. Nu pot eu să vă răspund la asta.
10: Am înțeles.
5: Se vor găsi soluții. Ori, întotdeauna cineva dorește să preia niște bunuri. Și în schimb unor bunuri se va găsi cineva care să aibă grijă la modul decent și de ea.
10: Vă mulțumesc frumos.
5: Și noi mulțumim pentru telefon.
7: Numai bine. Da, și mai avem un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua. Alo.
11: Bună.
7: Ne auziți bine?
11: Da, vă aud acum. Eu sunt.
7: Da, ați revenit.
11: Am revenit.
7: E ok acum, aveți semnal bun, ne putem înțelege, ok?
11: În mișcare că pe camion vin dinspre Deș, spre Baia Mare.
7: Vă ascultăm.
11: Da, deci cu domnul avocat în mare...
5: A spus acea diferență de suprafață, da?
11: Da, dar e diferență de suprafață, dar chestia e că nu le iese nici terenul și chiar dacă ar fi ele 18 arii care ei zic că numai atât ar mai fi al meu și în titlul am 36 și mai este încă un titlu făcut pe altcineva, deci care ar fi căile de urmat?
5: Dumneavoastră aveți în fapt acea suprafață 36 de ari sau și în fapt aveți doar 18 ani?
11: Deci 18 ani, că am
5: 18
11: fost acum
5: ani aveți măsurați, da?
11: Da, am fost și l-am măsurat acum, că până acum, dar eu plătesc din 90 impozit după 36 de ani.
5: Ok, aveți idee ce s-a întâmplat cu diferența de suprafață, dacă v-a ocupat-o cineva sau nu? Pur și simplu nu se regăsește, doar atât.
11: Terenul de la taică meu și nu știu ce a fost înainte, cum a fost.
5: Nu știți cum a fost. Păi, dacă nu există diferența de teren, atunci dumneavoastră ar trebui să faceți o măsurătoare, să actualizați acea suprafață, iar cu actualizarea topografică să mergeți la primărie și să vă reducă de acolo suprafața pentru care plătiți impozit la cea efectivă, cea care există efectiv.
11: Da. Nu mai este diferența de teren în titlul care după care plătesc impozit din 90.
5: Am înțeles. Trebuia, știți acum, trebuia să faceți operațiunile astea mai repede. Ați putea să solicitați, de fapt nu puteți solicita impozit decât din momentul în care depuneți la primărie situația reală. Uite, domne, eu n-am 36 de ani, am doar 18. Din momentul acela se va opera în registrele de impozite și taxe de la primărie și o să vă impoziteze pe viitor la suprafața reală. Dar din urmă, atâta timp cât nu s-a făcut o actualizare a suprafețelor, nu o să vă dea impozitul înapoi. Rămâne bine plătit.
11: Nu, că nu e o sumă, nu cred că ar fi o sumă extraordinar mare, că e, e teren arabil, pe lângă Someș. Deci nu e, nu știu ce mare impozit, dar chestia lui, bun, dacă primăria știa că am 18 ari, zice, îmi zic ei, mă, nu mai plătiți după 6 de ari, că tu nu ai acolo numai 18.
5: Pentru că nu fac din oficiu, le convine să încaseze mai mulți bani. Sau poate chiar n-au știut, să știți. Poate da, fi oricare știe, dintre explicații. Da. N-au realizat. În primul rând, fiecare e cel mai interesat e cel în cauză.
11: Am înțeles.
7: Mulțumim tare mult!
5: Mulțumim pentru telefon și vă dorim drumuri bune să aveți!
7: Numai bine vă dorim!
5: Sănătate!
7: 0263212500, suntem pe ultimele 24 de minuțele.
5: Deci a început numărătoarea inversă.
7: AMR, 24 de minuțele.
5: Bine, acum da, aici se poartă AMR-ul pentru tombole. Apropo, cât mai avem până dăm excavatorul?
7: 32 de zile.
5: Aviz celor cu dedicații, da.
7: Aviz celor care trebuie să dedicați, acum ca o paranteză, fuguța pe radiosomeș.ro că e ultima lună în care mai puteți să faceți acest lucru și cine știe, poate în 15 august
5: de Sfânta Maria. Da. Cui surâde norocul?
7: Cum ar fi? Eu mă pun în locul lor, să știți, și mă gândesc așa că pe mine să mă sune, să zic că ar fi wow.
5: Da, wow. Uite, a fost o mașină, urmează mini-excavatorul.
7: Ce da. Mai urmează după?
5: Nu știu. O să vedem. O să vedem cu toții, va fi
7: până
5: surpriză.
7: Atunci vedem un alt ascultător ce are de zis. Alo, bună ziua!
12: Sărămână, bună ziua!
7: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
12: Mă numesc Ion din Bugești, Maramureș.
7: Vă ascultăm.
12: Am o problemă, să văd ce spune domnul avocat. Am un teren care a făcut o persoană declarație pe proprie răspundere că a măsurat terenul și l-a trecut în registru agricol. Acum am cu un contencios la Baia Mare, deci eu terenul de 32 de ani nu l-am putut măsura de mult cu teodolitul că nu a putut citi pancarda aia, că a fost pădurit, înhucit cu frunză, da. Și acum eu mi-am scos certificatele de deces alu mama, alu tata, că a fost pe ele de 1800 și mă ajută pe mine acele la Baia Mare, la contincios.
5: Bun. Acum, ce înțelegeți dumneavoastră prin contencios? Există un litigiu.
12: Să-l radează din registrul agricol domnul primar, că domnul primar l-a trecut în registrul agricol cu secretara.
5: Pe cine? Deci secretara, pe cine l-au trecut?
12: Pe persoana care a făcut declarația pe proprie răspundere că a măsurat terenul. Atât.
5: Am înțeles.
12: În declarație așa, contract, vânzare, cumpărare, nu, moștenire, nu, dobândire, nu.
5: Înțeleg deci, că...
12: Am măsurat terenul.
5: Acel contract al dumneavoastră a fost notat, sau a fost înscrisă posesia și în cartea funciară sau doar în registrul agricol pe altcineva?
12: Nu. Deci am dobândit terenul în uzocapiune. Deci ăla nu l-am putut 32 de ani să-l măsor cu teodolitul, pe da. 20 de ani, 25. Și
5: bun, deci terenul...
12: Terenul nu a fost întăbulat.
5: Și prin uzucapiune ați făcut proces și s-a întăbulat pe dumneavoastră?
12: Nu-i întăbulat, că eu nu știu că nu l-a întăbulat. Știi? Eu nu știu că l-a întăbulat, până ce o chema topograful de la primărie și zice, uite, de mă, bucata asta, de cine aparține? Că ăsta ne-a făcut. De aceea, că am făcut eu 4 declarații la primărie, că nici l-a trecut în registru agricol, am cerut radierea. Nu se poate numai cu sentință judecătorească. Când am chemat pe doamna secretară la poliție să dea declarația, păi zice, eu am crezut că îl trece de pe persoană fizică, pe persoană juridică.
5: Da. Am înțeles.
12: Acum avem în octombrie, noiembrie, cred că avem la Baia Mare. Pot să duc și asta, că fost din moș strămoș, că
5: absolut,
12: n-are nicio probabil că o fost de-a lui.
5: Absolut. În momentul, înțeleg atunci că ați făcut, ați atacat acea înscriere în registru agricol.
12: Da, am atacat.
5: Bun.
12: Deci
5: și acolo cu siguranță o să vă folosească toate probele, inclusiv acte de stare civilă, declarație de martori, prin care să dovediți că dumneavoastră ați folosit acel teren, că au aparținut înaintașilor dumneavoastră. Da, toate acele acte o să vă fie de folos. Vă sunt utile.
12: Vă mulțumesc.
5: Cu plăcere.
7: Mulțumim.
5: Numai bine.
7: Numai bine.
5: Da, nu am înțeles exact ce dorește domnul până m-am edificat, a durat mai mult.
7: Dar v-ați lămurit.
5: Sper că da.
7: Sau v-ați lămurit bine.
5: Depinde. Cum e important, cu cât e mai concis prezentată problema și mai complet, cu atât și răspunsul poate fi la obiect și mai aplicat. Măsura în care elementele sunt așa mai disparate, e mai greu de dat un răspuns obiectiv și corect.
7: Mie încep să-mi placă oamenii care sunt direcți la obiect și îți spun direct că am impresia că doar de persoane nevorbite n-au.
5: Bună, discuția asta va trebui să o continuăm neapărat la matinal cu partea directă, da? La un matinal. Până una alta le amintim ascultătorilor numărul la care ne pot suna în continuare: 0263-212-500 la emisiunea Deșteaptă-te române.
7: Și 0724-212-500 pentru cei care sunt poate mai introvertiți, mie îmi place să zic chestia asta.
5: Da, mai timizi, spune da. Raluca.
7: Și pentru ei
5: așteptăm,
7: au la dispoziție.
5: Așteptăm și ascultătorii curajoși și pe cei timizi.
7: Dar
5: nu facem,
7: mai așteptăm
5: nu
7: mult
5: facem
7: că ne și sună deja ascultătorii. Alo, bună ziua!
13: Bună ziua, Radio Someș?
7: Da, sunteți în direct. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
13: Ion, sunt din Dej.
7: Vă ascultăm.
13: Cu un titlu de proprietate am o problemă.
5: Spuneți, domnul Ion. Ce fel de problemă?
13: Bunicul meu a avut o proprietate și aia s-a împărțit la trei.
5: Așa.
13: Taică meu avea o parte, acum eu sunt proprietar după taică meu.
5: Da, aveți o treime.
13: O chestiune după el.
5: Da.
13: Așa, și taică meu a construit o casă graj, dar pe un teren care nu a fost al lui bunicul, în afară primit de la primărie, în anii 60. Okay. Acum, în titlul de proprietate, e trecut și terenul ăsta, care nu a fost al lui bunicul.
5: Dar tatăl dumneavoastră a făcut cerere pentru emitere de titlu?
13: Cerere?
5: Da.
13: A făcut și noi, trecut ea și încă doi frați acolo. Dar s-a trecut și aia pe titlul ăsta. Separat, trecut, intravilan,
5: bun.
13: Casa și grajdul și așa.
5: Bun. Înțeleg că pe cererea, pe titlul care trebuia să se emită în favoarea tatălui, au fost trecuți și frații lui, ca și cum terenul respectiv pe care l-a primit de la primărie ar fi fost proprietatea bunicilor.
13: Tatăl lui bunicul, da.
5: Bunicilor. Așa. Am înțeles. Da. Bun, soluția aici este de... nu mai poate fi anulat decât printr-o acțiune în instanță.
13: Numai
5: în instanță poate fi anulat în parte titlul respectiv, în sensul de a fi excluși din titlu.
13: Am acte că cum a primit de la
5: am înțeles,
13: terenul,
5: am înțeles, perfect.
13: Tot, numai că sunt și trecute și celelalte două persoane.
5: Trebuie să faceți o acțiune în instanță, da. Și în modul acesta puteți obține excluderea, radierea celorlalți doi frați din titlul de proprietate, da. Care ar fi trebuit să se emită doar pe numele tatălui, da. Dumneavoastră.
13: Sau dacă cu ei fost la un notar și să facem împărțeala asta, altă, ca să știu.
5: Dacă există bună înțelegere, se poate merge și la un notar să se facă un partaj voluntar în care ei să zică, da, da domne, noi am primit alte bunuri și bunul ăsta suntem de acord să fie trecut în totalitate.
13: Și celelalte, ei sunt de acord că să le împărțim. Dar ăsta mi-a zis, dar acum nu
5: se știu. Se poate și în felul ăsta.
13: La notar.
5: Deci în măsura în care toată lumea trăiește și sunt de acord, se pot să meargă la notar și să facă un partaj prin care să să recunoască dreptul de proprietate exclusiv în favoarea tatălui dumneavoastră și atunci să nu mai anulați titlul.
13: Deci se poate și așa.
5: Se poate și așa, sigur că da.
13: Dacă nu prin instanță.
5: Dacă nu prin instanță, cu certitudine se rezolvă.
13: Da, vă mulțumesc.
5: Cu plăcere.
7: Mulțumim, numai bine.
5: La fel și dumneavoastră.
7: Da, 0263212500. Și ne și sună un ascultător, să știți. Alo, bună ziua!
14: Alo, bună ziua!
7: Vă ascultăm!
14: De la Zalău vă sun. În legătură cu o proprietate pe care noi am lucrat, o aventit pe ea și cineva a întăbulat-o peste noi. A întăbulat-o, practic, înainte noastră.
5: Așa. De cât timp a întăbulat-o?
14: Fără vreo 4-5 ani. Că noi n-am știut nimic până când am vrut să trecem pământurile pe noi și început de pe acolo a întăbulat peste dumneavoastră.
5: Am înțeles. Va trebui să vedeți prin ce, în baza cărui act s-a întăbulat, cu ce titlu, dacă are un titlu persoana respectivă, dacă
14: are,
5: ce, să zic, are tot titlul de proprietate sau are un contract,
14: da,
5: de vânzare?
14: Are, nu, are titlul de proprietate, că e moștenitor, a făcut succesiunea după părinți.
5: Are titlul de proprietate?
14: Și a avut, cum să vă zic, era un părău, eu a avut peste părău și a întăbulat din coace, dar practic erau mai încolo cu vreo 500 de metri și erau fusie lungă, nu era cum era noastră, nu era undeva pătrat.
5: Am înțeles. Aia
14: avea o fâșie de, să zic,
5: bun,
14: 7 metri și lungă.
5: Bun. Atunci, singura chestiune, singurul mod de a rezolva aici este doar printr-o acțiune în instanță. Va trebui să apelați la un avocat să vă facă o acțiune în revendicare, rectificare de carte funciară, prin care întăbularea făcută de ei să fie mutată, să fie schimbată pe vechiul amplasament, iar dumneavoastră să vă puteți întăbula acolo unde e proprietatea dumneavoastră.
14: Da, da.
5: Doar prin instanță puteți face lucrul ăsta, remedia.
14: Da, am fost, am vorbit cu omul ce noi, eu n-am întâmplat aici, dar probabil a fost copilul lui, că el are vreo 80 ceva de ani.
5: Așa.
14: Zice, nu am, nu, cam eu e acolo. E acolo exact unde zice el, dar eu întâmplat la nos, practic.
5: Întâmplat greșit. Bine, s-ar putea, dacă ar exista deschidere, exact cum era și la ascultătorul de mai devreme. Și există bunăvoință și cel care e titularul dreptului de proprietate e de acord. Se poate face o documentație cadastrală să se remedieze prin acordul dumneavoastră situația asta. Dar altfel, doar prin instanță.
14: Nu m-a prins. Că el zice că el nu a întăbulat. Și l-a omor și la primărie, s-a certat, că l-a pus în altul loc, că, dar de fapt el a fost sau copilul lui, dar el apare în asta de succesiune, cu cerul succesiune.
5: Am înțeles.
14: Dar probabil nu a fost el în teren, a fost copiii.
5: O fi fost copiii și ei au indicat prost. Deci fie se exact face o altă documentație și semnează și toată lumea e de acord, dacă nu, prin instanță puteți anula acea întăbulare, faceți o rectificare.
14: Da, da. Bine, bine, vă mulțumesc frumos.
5: Cu plăcere.
7: Mulțumim, numai bine.
5: Cu plăcere, la revedere.
7: Sunt ultimele 12 minute, domnule avocat.
5: Ca și apostolii.
7: Da, asta este doar așa ca informație, da, ca să știe ascultătorii că...
5: avem un vârf în România care se numește 12 apostoli.
7: Acum, dacă o să zic că nu știu...
5: Nu e departe.
7: Nu e ok.
5: Lângă Vatra Dornei.
7: A, deci aproape.
5: Sunt niște megaliți, niște stânci uriașe.
7: Ați
5: și...
7: fost?
5: Da, am da? Fost și am întâlnit și ursul acolo.
7: Da, asta este, asta este, cred că o poveste tot pentru
5: da,
7: matinal.
5: Da, tot pentru matinal, sigur că da.
7: Preluăm ascultătoare până una alta. Alo, bună ziua!
15: Bună ziua, doamna avocată. Domnul avocat, e să las, vă deranjez.
7: Vă ascultăm.
15: Am mai vorbit cu dumneavoastră, cu dumnealui, acum 2 ani. Aici cu ăsta, acum 2 ani, eu fă vorba acum, nu mai vorbesc de gard, băiatul meu a fost acasă, că e plecat în străinătate, dar am blit, am oprit radio-ul de tătul, dragă.
5: E în regulă, vă auzim, spuneți.
15: Și am venit, a venit acasă și ăsta, vecinul ăsta, după ce am povestit atunci și că v-a soțela, că de gard că l-a pus în talos, ăsta avea de lucru cu mine acasă. Băiatul a venit din străinătate, l-a chemat aici la gard să vie să stea de vorbă. Nu a vrut. Nu, celălalt, până la urmă, băiatul a dat cu săcure într-o tablă și o tăiat. Asta recunosc și știu ce-a făcut, dragă. Că nu a vrut, că gardul a fost pus în tanos și până la urmă l-a dat la miliție, m-a dat și pe mine că au avut lucruri cu mine și am scăs la mânjurat, am scăs să-l mânce focul. M-a dat și pe mine, m-am dus amândoi la poliție.
7: Ce vă rog tare mult este să aveți grijă la limbaj, indiferent ce limbaj ați folosit atunci, aici nu vă mai merge acel limbaj.
15: Nu, atât, n-am zis altceva.
7: Ok, dar nici să nu mai ziceți.
15: Da, bine, dragă. Am vorbit atunci și nu, mi-a făcut avertisment. Pe băiatul a amendat 100 de lei și băiatul a lăsat 300 de lei la poliție să împece cu el, într-o tablă.
5: Așa.
15: Până la urmă lua banii și ca să nu ne pominim acum din 24, că acum i-a venit la băiat că l-a dat în tribunal. După ce a luat banii că sunt păcat, acum i-a venit câtigi la tribunal să se plătească băiatul, da, 100 de lei, nu e o problemă, doar. Deci și eu venit citat, dar citație nu veni să margă deloc, știi, la tribunal. Eu venit citație, dar pe 2017 februar.
5: Am înțeles.
15: Acum nu știu ce să facă, de câte ori mă duc în grădină.
5: Va trebui să mergeți, să vedeți despre ce-i vorba, pentru că s-ar putea să nu fi continuat el, știu eu, cu plângerea penală, s-ar putea să fie doar citație pentru o soluție de clasare.
15: Care trebuie,
5: dacă nu sunt eu specialist în penal, dar știu că anumite soluții din penal trebuie validate, trebuie ratificate, să zic așa, între ghilimele, nu mă exprim eu cel mai bine juridic, acum să mă ierte penaliștii, de către judecător. Ori, dumneavoastră, acum trebuie să vedeți exact ce înseamnă citația aia, pentru că s-ar putea ca prin acea citație să fie citat doar pentru a se valida acea împăcare sau renunțare la urmărire penală sau clasare sau mai știu eu ce. Nu e neapărat că ca vecinul dumneavoastră să fi continuat, știu eu, pretențiile față de fiul dumneavoastră.
15: Ascultă, domnul Ducascu, că femeia e și bătrână și ceva, dar vreau să zic că de câte ori mă duc în grădină acum de o lună de zile, de câte ori mă duc în grădină, eu acum am rămas singură, băiatul este plecat. Mă rog lui Dumnezeu, vine să-ți dau rânduri la mine la gard, să ce lasă, că vine să mă bată, că ce-am cu el. Eu dacă mă rog lui Dumnezeu că n-am pe nimeni, domnul avocat, până de mine, n-am altceva, dar nu știu ce are cu mine. Câteodată ce mi-au luat, au pus gardul ăsta nostru, mi-au luat terenul, nu știu ce, zice, că pe drum, domnul avocat a fugit după mine, am altul că a fugit după mine să mă bată. Așa că m-am dus, mi-am băgat acum, că n-am nicaci. Mi-am băgat topograf, mi-am măsurat și au zis topograful că pe mine te duci, faci o contestație la primar să vezi să măsore. Am vorbit cu primarul.
5: Bun, acum am trecut la altă chestiune, da? Deci era vorba de citație, sper că v-am lămurit cât m-am priceput.
15: Știu, dragă, da,
5: așa? Și acum ce anume vreți să întrebați vis-a-vis de asta?
7: Și vă rog să fiți cât mai concisă, doamna Florica, ca să putem să mai preluăm și alți ascultători alături de noi.
15: Dacă numai două, trei vorbe mai sus și termin. Și acum am făcut citație la primar cu oscă la el și m-a dus oscă nu el cu ele. Nu, asta nu mă înțeleg care e treaba. De aceea am sunat domnul avocat și mă scuza asta. Femeia e bătrână și singură
7: ce.
15: Și bolnă.
7: Nu-i nicio problemă.
5: Nu aveți pentru ce. Noi vă dorim toate cele bune de aici, de la Radio Someș. Numai bine. Numai bine, la fel și dumneavoastră.
7: La revedere.
15: La fel.
5: Da, ar mai fi, uite, mă gândesc eu acum că ar fi de interes poate o emisiune la care o oră pe săptămână cu un psiholog. Pentru a discuta anumite chestiuni în care oamenii simt nevoia doar să comunice și să scape de anumite presiuni, să se descarce.
7: Acum, eu aș fi prima. Eu aș fi prima la acea emisiune.
5: Ei, da, dar ascultătorii ar trebui să aibă prioritate totuși.
7: Nu, eu mă pun la coadă atunci, mă duc ultima, că mai pot să stau. Mai preluăm ascultătoare. Alo, bună ziua!
16: Alo, bună ziua!
7: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
16: O întrebare aș avea la dumneavoastră în emisiune astăzi.
5: Spuneți!
16: Mariana, sunt la Cluj.
7: Vă ascultăm, da, vă ascultăm.
16: Să se îndrepte domnul avocat următorul. O fost de mult și pe vremuri. Mama mea, mama noastră, alo, m-auziți?
5: Da,
7: vă auzim. Da.
16: Că aud un telefon. Mama mea a fost murită de vreme, la 27 de ani. Am rămas trei copii. Au fost căsătorite înainte de colectivizare. La căsătorie bunicii i-au dat trei parcele de pământ.
5: Zestre.
16: Pe vreme.
5: Zestre, da.
16: Zestre. pe acel pământ nu s-a făcut atunci niciun fel de, de act. La momentul nostru din 90, tata, tot pământul cele trei, ăsta l-a trecut pe el, ca, nu pe el, nici pe el, că pe bunicul, pe tata lui, că au fost tot pământul împreună, așa, și nu s-a făcut o, nici după moartea bunicilor din partea mamei, nu s-a făcut o succesiune. Eu, cel puțin, n-am fost chemată.
5: Da.
16: Și acum, problema este că eu cum recuperesc cele trei parcele de pământ ca să le întrebulăm? Noi suntem trei frați, fiecare, tata când o vrem, eu spus, ala e a tău, ala e a
5: tău, din partea înțeles.
16: Mamă, dar din partea lui nu e rău. Da. Deci,
5: acum nu le puteți nu le puteți recupera decât dacă faceți un partaj amiabil. Fiind prinse într-un titlu de proprietate, într-un singur titlu de proprietate, va trebui să faceți o ieșire din indiviziune, un partaj cu ceilalți moștenitori și să sperăm că o să găsiți la ei înțelegere ca respectivele terenuri, cele trei parcele, să vi le lase să vă revină dumneavoastră.
16: Așa este. Dar și cu ceapte, cum le întăbulăm? Sau cum le identificăm? Că la noi, primarul din comun, a făcut niște tătătăt pământul, a lui el, numai el are.
5: Bun. Dumneavoastră aveți... A spus că aveți titlul de proprietate. În baza titlului de proprietate și cu o lucrare mergeți la un topograf, vă identifică terenurile și vă spune care unde sunt.
16: Da, în principiu știm despre ce este vorba și noi, da, frații, și știm care în ce loc ar fi.
5: Perfect, da, dar, perfect. Deci în baza titlului de proprietate a unor acte de stare civilă care se mai cer și a unei documentații cadastrale se poate face și întăbularea terenului în cartea funciară.
16: Da, da, dar vreau să vă spun că la noi s-au făcut întăbulările alea prin primării.
5: Așa. Bun.
16: Nu și chemat pe nimeni nu s-au văzut terenul, nu știe nimeni. Nu
5: și nu ați... Nu ați primit titlul de proprietate cu privire la teren când s-a făcut acea cadastrare?
16: Nu.
5: Bun. Mergeți atunci la primărie. Sfatul meu este să mergeți la primărie cu titlul de proprietate sau cu o copie a titlului de proprietate și să le solicitați să vă dea copii după extrasele CF cum s-a întăbulat terenul din titlul dumneavoastră de proprietate.
16: Fost încercări. Nu noi. Eu nu am încercat, că aștept. Mai dragă. Făcut soțul. Și nu
5: vrut primăria. Dar nu există. Mergeți și faceți o cerere în scris. Faceți o cerere în scris, anexați copie după titlu și solicitațiile să vă comunice copii după titlurile de proprietate, după extrasele CF, prin care a fost în care au fost întăbulat terenul din titlul dumneavoastră. E simplu. Dar da. Faceți în scris. Faceți cerere.
16: Încă o întrebare vă
5: mai. Da, vă rog.
16: Și la pădure. Că pădurea nu a fost atunci nici nouă, ulterior s-o dat. Și cum, de exemplu, la mama nu a fost, nu i-o dat pădure. Pădurea ce a fost a bunicilor. Cum pot să cer și eu recuperarea să-mi vină partea care se cuvine
5: Dacă titlul de proprietate este pe bunici, trebuie să faceți
16: bunici.
5: Succesiune și partaj. Și vă revine și dumneavoastră partea care revenea mamei.
16: Și ceilalți care și-au luat, ei nu au făcut nicio succesiune, că cum vă spun, nu m-au chemat, nici n-am auzit de așa, de succesiune. Ei cum și-au luat pădurile?
5: Nu știu cum și-au luat.
16: O zis că eu n-am, că eu am destul și mie nu trebuie.
5: Asta va trebui să clarificați dumneavoastră, să vedeți ce anume, ce demersuri au făcut. Pentru că nu, noi putem doar bănui, putem anticipa, da, domne, au făcut cerere, s-a emis titlul doar pe ei, nu știm
16: probabil,
5: cum, nu știu, trebuie să vedeți în fapt ce s-a întâmplat. Dar la nivel legal, dumneavoastră erați îndreptățită prin prisma ceea ce mi-a spus.
16: Eu știu că eram, că mie nu-mi trebuia, dar vreau să fiu acolo pe hârtie să-mi spună și tu ai asta, dacă îți trebuie, trebuie, dacă nu, dacă... Da. Dar nu, că ție nu trebuie.
5: Nu. Mulțumesc mult! Cu plăcere! Numai bine!
7: Da, am ajuns și la final, domnule avocat. Mai încheiem o ediție de succes.
5: Da, a trecut
7: chiar de succes,
5: repede.
7: Pentru că a trecut repede, am avut telefoane, a fost interesant. cum este și gândul de final pe care vi-l rog de fiecare dată.
5: Ce să le mai transmit? Acum e vacanță judecătorească, să se gândească bine, să comunice între ei și să nu uite niciodată că dacă se poate un proces evitat, e un proces câștigat.
7: Și comunicarea e cheia succesului.
5: E cheia succesului.
7: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vreau să fiți alături de noi și la matinal, dacă puteți. Doar dacă puteți, într-o dimineață așa.
5: Întotdeauna cu plăcere.
7: Mulțumim tare mult, domnule avocat Chitoltean. Nu uitați, dragi ascultători, că marțea viitoare, începând cu ora 15, tot aici vă dăm întâlnire la emisiunea Deșteaptă-te române. Până atunci, rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
4: Deșteaptă-te române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Teatru Radio

0: în mare parte pentru că regimul liberal al lui Ionel Brătianu a luat acele importante hotărâri, sufragiul universal și împărțirea pământului, reforme democratice care schimbau componența parlamentului. Partidul Conservator dispare, o parte dintre oamenii săi politici fiind recuperați de noul partid format în jurul mareșalului Averescu, unul dintre eroii noștri în timpul primului război. În primii ani de după război, cei mai puternici sunt liberalii și averescanii. Nu peste mult timp însă, Partidul Național Transilvanean, condus de Iuliu Maniu, se asociază cu noul partid țărănesc, condus de Ion Mihalache, din Muntenia. Așa s-a născut Partidul Național Țărănesc. Național semnifica faptul că provenea din Partidul Național din Transilvania, care luptase împotriva ungurilor pentru emanciparea românilor, iar acum se alia cu un partid țărănesc care se afla pe eșichierul politic mai la stânga, voia și o mai radicală reformă agrară și în orice caz punea accentul pe aspectele sociale. Această Uniune Național-Țărănistă a devenit încetul cu încetul cel mai mare partid din toată România, întrecând Partidul Liberal. Alternanța, care înainte de 1914 se făcea între conservatori și liberali, se va face de acum între Partidul Liberal și Partidul Național Țărănesc. Iată cum Partidul Liberal devine un fel de partid conservator față de Partidul Național Țărănesc. O dramă se întâmplă în 1927, când în același an mor regele Ferdinand și Ionel Brătianu, cel mai mare cap politic al României secolului 20. De acum încep nenorocirile țării. Regele Ferdinand, îndemnat parese de Ionel Brătianu, dezmoștenise pe fiul său, moștenitorul normal al tronului, principele Carol, fiindcă amândoi aveau impresia că nu era vrednic să devină conducătorul țării. Carol făcuse un lucru inadmisibil. În 1918 părăsise țara ca să se căsătorească în Rusia, la Odessa, cu iubita lui Zizi Lambrino, aparținând unei familii de boieri din Moldova. Această acțiune nesăbuită îi păruse lui Ionel Brătianu un foarte prost semn privitor la maturitatea sa. În 1927, când moare regele Ferdinand, principele Carol este deci în mod legal dezmoștenit, tronul trecând direct fiului său, Mihai, care nu are decât 6 ani. Moartea neprevăzută și tragică a regelui Ferdinand pune țara într-o foarte grea situație. Un rege minor și o regență formată din 3 persoane nepregătite politic, anume patriarhul țării Miron Cristea, președintele Curții de Casație și principele Nicolae, fratele mezin al lui Carol. Dar în 1930, date fiind dificultățile economice și politice în care se zbate țara, apare o tendință din ce în ce mai vădită la marele public și chiar în sânul partidelor politice, să-l rechemăm pe principele Carol. Iar principele Carol dă, împreună cu câțiva complici, o lovitură. Vine în țară pe neașteptate cu avionul la 6 iunie 1930, într-un moment când Iuliu Maniu este președintele guvernului. Maniu are slăbiciunea de a demisiona pentru a lăsa parlamentul să hotărască, iar Carol este recunoscut de parlament ca rege al țării. Micul rege trebuie să cedeze locul tatălui său și iată-ne în 1930, cu începutul domniei regelui Carol al II-lea, Maniu revenind la putere după câteva zile. Carol al II-lea era inteligent și cult, iar opțiunile lui de politică externă s-au dovedit mai târziu corecte. În schimb, era lipsit de moralitate și de capacitatea de a-și înfrâna pasiunile, așa încât s-a lăsat înconjurat curând de un grup de profitori și afaceriști căruia opinia publică i-a dat numele de Camarila Regală. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să facem sinteza zilei alături de colega mea Ioana Cifor. Bine te-am regăsit, Ioana, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit din nou, Raluca, atât pe tine cât și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, astăzi ai călătorit prin județul Sălaj, kilometri mulți și povești pe măsură de spus și vreau să te întreb cum a fost ziua ta astăzi pe teren.
2: Raluca, astăzi ziua mea a fost cumva împărțită. Au fost comunități unde am reușit să aflu răspunsuri și comunități în care încă nu am reușit să aflu niște răspunsuri, dar voi fi consecventă și cu siguranță în edițiile următoare vom afla răspunsurile pe care le căutam. Dar voi începe așa, exact cum am început și călătoria spre județul Sălaj astăzi. M-am dus prin comunele Zalha și Șimișna, care sunt comune învecinate, ca să zic așa, unde nu am găsit niciodată edilii la primărie și să știi că mi s-a întâmplat la fel și astăzi. Din păcate, n-am reușit să găsesc conducerea în ambele comune. Ușile au rămas tot închise și este păcat pentru că sunt câteva lucruri semnalate de ascultător pe care mi-aș fi dorit să le lămuresc direct cu reprezentanții primăriei. Iar din respect pentru oameni, încerc mereu să ascult cumva toate părțile sau ambele părți, dar astăzi chiar n-am avut cu cine sta de vorbă din nou, repede. Deci nu am răspunsuri pentru ascultătorii care ne-au semnalat atâtea și atâtea în comunele Zalha și Șimișnă. Am ajuns apoi, Raluca, în comuna Gârbou. Aici mai sunt lucruri, desigur, care pot fi îmbunătățite. Se mai simte acest lucru, clar, atât din partea comunității, cât și ce am reușit să văd eu. Dar rămân rezervată ca idee, pentru că vreau să mai revin aici și să mă asigur de anumite chestiuni când voi găsi conducerea, să putem discuta puțin. La IP apoi, Raluca, am vești bune și mai puțin bune. Sunt câteva inițiative care merită apreciate acolo, dar am întâlnit și multe nemulțumiri și le-am și văzut cu ochii mei, despre care sper să discutăm cât mai curând cu autoritățile locale, pentru că nici aici nu l-am găsit pe domnul primar, dar am înțeles că ar fi plecat în concediu. La Camăr... Am ajuns și la camera, Luca. Acolo e puțin complicat accesul în această perioadă. Se lucrează la un drum județean care traversează comuna și inevitabil apar niște restricții și este un pic de agitație acolo.
1: Ioana, azi dimineață ne ziceai că vei încerca să ajungi și la Carastelec și vreau să te întreb dacă ai reușit acest lucru.
2: Da, Raluca, am reușit să ajung la Carastelec. Mi-a plăcut să știi ce am văzut acolo. Comuna arată îngrijită. Mi s-a părut că se vede preocuparea pentru aspectul localității, dar, din păcate, nici aici n-am reușit să găsesc conducerea pentru o discuție. Așa că rămân așa puțin rezervată, dar voi reveni cu siguranță și la Carastelec.
1: Ioana, una peste alta, au zis cu multe drumuri, multe opriri și încă, din păcate, multe întrebări care așteaptă răspuns.
2: Așa este, Raluca, dar noi vom merge mai departe. Unde găsim oameni deschiși la dialog, povestim. Unde nu reușim, spunem sincer și revenim. Dar până la urmă scopul nostru rămâne același: să aducem informațiile cât mai aproape de ascultătorii noștri și de oamenii din comunitățile pe care le vizităm.
1: Ioana, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Drumuri bune îți urăm în continuare și așteptăm să ne auzim cu tine mâine dimineață în cadrul emisiunii Cafeneaua de Mentă.
2: Cu mare, mare drag, Raluca, ca de fiecare dată, și să ne reauzim mâine cu bine.
1: Doamne ajută, numai bine îți dorim!
2: Numai bine!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colega mea Ioana Cifor cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Tăchiță?
2: Aud, Coală Luxiță.
1: Mai las-o pe Lina să cânte și singură și vino mai aproape.
2: Am venit, Coală Luxiță.
1: Fost ai pe la croitorul meu ca să-i spui să-mi aducă mantela aceea de drum?
2: Am fost, trebuie să vie croitorul numai decât.
1: Și la cizmar pentru botinele mele cele plănite?
2: Și la cizmar.
1: Și la caretaș?
2: Și la el. Careașca e gata, mai are nevoie numai de un resor, de câteva zbanțuri și mai multe șuruburi.
1: Prea bine, dar la capitanul de poștă trecut ai?
2: Caii vor fi mâine până în ziua în curte. Cai de cei noi, zmei.
1: Bravo, ești un tânăr neprețuit pentru comisioane.
2: Numai pentru comisioane?
1: O vedea mai pe urmă la ce-i mai putea fi bun. Ah, tăchiță, când mă gândesc că am să merg la București să-mi petrec iarna, ah, nu mă ține locul de bucurie. Îmi vine să tot cânt și să joc. Da tu, fata mea, Lină.
3: Și eu, mamă. Dar dumneata, domnule Tachi?
2: Eu și mai mult, domnișoară, căci mi-ați permis să vă întovărășesc.
1: Dar ne face comisioane în București?
2: Eu, sigur.
3: Își fi cavalerul nostru pe la grădini, pe la teatru, pe la baluri.
1: Ah, baluri, teatru, grădini, ah, ia ca viață împărătească, da. Dar nu ca în orașele astea de provincie, unde spiritul lângezește într-o atmosferă uricioasă ce usucă inima ca un zbârciog. Ah, București, București! Ah, București, ce magic nume!

0: bine.
1: Bravo, mamă!
2: Foarte frumos! Hercule, plecăciune!
0: Domnule Serviescu, poftim, poftim!
2: Vă aduc coană luxiță, dragă doamnă, o veste importantă.
0: Care?
2: Acasă e Neanae?
0: Ba nu, bărbatul meu a ieșit, dar ce veste?
2: O veste colosală! Și unde s-a dus Neanae?
0: S-a dus la biroul poștii ca să caute scrisori de la arendașul moșiei noastre. Dar zisești că ai o veste?
2: Da. Piramidală! Tot pleacă mâine la București Neanae?
0: Tot! Plecăm cu toți, ia! Dar vestea!
2: Gigantescă și uriașă!
3: Importantă, colosală, piramidală, dar spune-o astăzi!
2: A, domnule Tache, aici ai fost, nu te zărisem! Servul și plăcăciune mere!
3: Te-a orbit vestea cea mare!
2: Ba nu, mă orbi razele brilante și strălucitoare ce ies din ochii domnișoarii, Lina!
0: Un ochelar, domnul meu! A,
2: dacă mi-aș pune geamuri, aș fi lipsit de felicitatea și de fericirea!
0: Nu suferi, spune-mi vestea că stau pe cărbun!
2: Ha, ia ca! Așa! Stați, da. Să-mi o aduc aminte. Închipuiți-vă că am uitat-o.
0: Tron!
4: Omenezimu!
0: M-ai spărie, domnule Ciupiș, cu glasul dumneavoastră.
4: Pardon, doamna mea, vă aduceam o novelă.
0: Și dumneata?
4: O novelă colosală.
2: Ca mea?
4: Piramidală.
3: Și gigantescă, o știm.
4: O știți? Apoi, dar mă duc să o spun aiurea, umilisimu.
0: Auzi, asta-i omule și spunească, îmi vine să țip.
4: Bine. Dați-mi toată atențiunea că încep.
2: Da. Stai, nu deschide gura. Mi-o aduc aminte acum. Acum, am întâlnit mai adineauri un servitor de la masa șefului de birou a prefecturii, care mi-a spus în taină că a aflat de la un amic și prieten la lui ce e întrebuințat la telegraf că... Ce, doamne, iartă-mă, mi-a spus că i-a spus.
0: Iar ai uitat!
4: Că o depeși!

0: De la București anunță prefectului că se prepare recepțiune directorului Ministerului de Interne care trece la Craiova în reviziune.
1: Director?
2: Ministerului de Interne?
1: Și n-ai aflat unde i s-a pregătit gazda?
0: Nu, însă cred că dumneavoastră, având casa cea mai confortabilă din oraș, veți fi invitată certamente al primi.
1: Păi așa s-ar cuveni, pentru că pe toți miniștrii și directorii tot noi am găzduit.
3: Astădată însă mi-e teamă că prefect
4: Oare nu sunteți bine împreună?
1: Nu prea. Cucoana dumisale pretinde să-i fac eu vizită mai întâi, în contra tuturor regulilor etichetei. Dar de-o știi că o prinde gălbinarea de ciudă, nu mai duce.
4: Să nu vă duceți, mai bine să trăiți fiecare cum deoparte. Ce dracu, filotimie e filotimie și amorul propriu e amor propriu.
1: Nu e așa?
4: Așa? Ei, cu toate acestea, îmi pare rău că nu trage aici în gază directorul, pentru că aș fi avut de adresat o petițiune de jalbă.
1: Ai vreun proces?
4: Ba, mai multe, dar nu mă îngrijesc de ele. Am ambiții să fiu funcționar în slujbă.
0: Și eu am ambițiune de funcțiune.
1: Și bărbatul meu are aceeași ambiție.
0: Une, minunat. Vreau să zic că tot orașul vrea să fie împiegat.
4: Da.
5: Dar dumneata, domnule Tachi?
6: Eu, domnișoară, nu înțeleg o asemenea proastă și ridicolă ambiție. Doresc ca guvernul să aibă nevoie de mine, iar nu eu de guvern. Și astfel ar trebui să cugete toți românii.
4: Cum am face oare ca să aducem pe directorul aici?
1: Știi una?
4: Da.
1: Repete-te la capitanul de poștă și așteaptă acolo până o sosit directorul și...
4: Deci nu, am înțeles. Să-i spun că i s-a găsit gazdă la dumneata de către domnul prefect.
0: Perfect.
4: Cum perfect? Prefect? N-are face una cu alta?
1: Să te văd, serviescule de șmeșter.
4: Las pe mine, când e de jucat fiese prefectului, sunt unic.
1: Du-te, dar nu pierde vremea.
4: M-am dus, servus, cu plecăciune.
0: Admirabil.
1: De-a venit directorul aici, l-am rugat să ne recomande ministrului după obicei și vorba aceea.
4: Sublim.
1: Trebuie dar să-l primim mai cu deosebire. Atache!
6: Da?
1: Aleargă prin oraș de găsește taraful de lăutari.
6: Așa.
1: Și dumneata, domnule Ciupici,
6: da.
1: Mergi la cofetărie de meadă vreo două cale de bomboane.
6: Bucuros!
0: Umilissimus!
1: Repede!

0: gândim. Ne-am dus.
1: Ne-am dus.
2: Acum, Lină, hai.
3: Da? Hai, să facem toaleta ca să arătăm bucureșteanului că și noi, provincialii, știm să le gătim după modă.
4: Bine, mamă!
3: Și cine știe, dacă o fi directorul nesurat, poate că... De ce nu? Tu ești tânără, nu se mentă tânăr?
4: Mamă, dar voi Tachi?
3: Tachi, Tachi! Nu zic, e bun tânăr. Are calitățile lui, face bine comisioanele.
4: Sigur.
3: Dar nu are nicio poziție în lume. Nu e nici într-un post. Când directorul e goș-gogea director.
4: Așa este, mamă.
3: Însă, așa cum zic eu. Ioane?
5: Ioane!
6: Auzi, Ioane!
3: Ioane, să dai poruncă bucătarului să gătească bucate franțuzești cu blanc manger. Și tu pune masa.
6: Bine, Ioane.
3: Cere la jupâneasă să-ți dea față de masă și șervete curate.
6: Apoi de-abia 5 zile de când am pus șervete curate, Ioane.
3: Nu face nimica, astăzi avem un director. Să nu uiți să așezi în mijlocul mesii turnul Malacovului cel cu migdalea mare. Dusu-te azi?
6: Aud, Coane!
3: Ah, toate mulțumirile îmi vin deodată. Ah, parcă am prins aripi ca să zbor la București. Ah, București, ce magic nume!
4: Dar ce s-aude?
5: Vine, papa!
0: Nu e ca la armăslinele care le mănâncă arendașul, dracule.
4: Dar ce este, frate?
0: Ce este? Știi ce-mi scrie grecul, arendașul nostru?
4: Ce scrie?
0: Că nu mai poate trimite nicio lăscaie, că a avut pagubă de foc și că nu mai poate ține moșia, fiindcă s-a abătut peste el legea rurală și i-a luat Boierescu.
4: Și? Lasă moșia?
0: O lasă. Așa e că am pățit-o. Ce fac eu acum, a? Am rămas fără venituri.
4: Caută un alt arendaș.
0: Altul pe care? Unde-i să-l bag în sân dacă ar încăpea de urechi? Astăzi toți arendașii se ațin ca la potică și te chitesc cu legea rurală ca coșușana.
4: Bine,
0: ce ne facem de Paști? De unde cheltuim, a? De unde ne îmbrăcăm? De unde ne hrănim? Cu ce ne ținem caifetul? Cu ce mergem la București?
4: Să nu mergem nici la București?
0: Ba nu, puneți pofta în cui despre voia și petrecere. Trebuie să ne închidem în casă, să nu mai primim pe nimeni și să trăim cu cea mai mare economie. Da, altă belea cu apucată istericală. Luxiță, Luxiță, vino-ți-mi simțiri. Luxiță, Luxiță, să mă vezi pe năsălin.
3: Să mă las de București odată cu capul. Te-a ști că mă-i duce pe jos, Val Murtei, până în capitală. Luxiță. Nu vreau să-mi petrec chiar aici, nu vreau. Mi-am gătit toate toaletele. Orașul întreg știe că ne pornim mâine. George zice când ora pleacă ne-am lăsat de voiaj. O râde de noi, prefectorița să râză de mine. Nu vreau, nu vreau, nu vreau.
0: Luxiță, sufletul meu, înțeleg că nu vrei, dar dacă nu-ți mijloace, ce să facem? Trebuie răbdare, fata mea.
3: Da, răbdare,
0: Luxiță.
3: Răbdare, de 10 ani de când tot rap și când era să împlinesc visul, să mă văd deodată o sântită a 10 ani, zi-o la mulțumirile ce-mi păcătuia. Simt că o să mor de durere.
0: Să ferească Dumnezeu, să nu mor, că mor și eu pe legea mea, mor și eu.
3: Adio, vis de plăcere, vis frumos și des iertat.
0: Luxiță,

0: Luxiță, nu te despera, că voi face toate chipurile să te duc la București. De-ar fi chiar să-mi vând moșia pe Nimica. Voi cere o slujbă în capitală, voi alege deputat.
1: O slujbă?
0: Da, am scris de mult la un prieten din București ca să intrigarisească.
1: O slujbă, dar trebuie numai decât să o capeți.
0: Sigur,
1: directorul Ministerului de Interne vine aici la gazdă și prin trânsul.
0: Ce spui, direct în minister? Când, unde, cum?
1: Îl așteptăm să cază dintr-un moment în altul.
0: Dar cum, ce fel? Cine v-a spus? De unde și până unde?
2: Aici, domnule director.
1: Taci, că iată-l vine.
0: Dar bine, soră, lămurește-mă.
1: Să-i spune tot mai pe urmă.
0: Directorul Ministerului Interne aici m-am buimăcit.
2: Vine! L-am adus.
0: Pe directul ministerului?
2: Da. Cum i-am zărit caleașca la poartă, m-am repezit la oblon și l-am poftit aici la gazdă.
0: Pe oblon?
2: Ba, pe director, cum vrei.
1: Bravo, Serviescule, ești un amic neprețuit. Haide, iute, să ne grăbim, să ne îmbrăcăm.
0: Iar să mă îmbrac, frate.
1: Vino de spune fracul și cravata albă. Haide, iar dumneata, domnule Serviescule, primește-l în locul nostru.
2: Lăsați-mă.
3: Domnul director, iată-l că vine. Haide cu toții să ne gătim. În casa noastră, primindu-l bine, anul-i favoare să dobândim. Anul-i favoare să dobândim.
2: Am să profit de acest moment favorabil ca să-i cer prefectura. Iată-l. Poftim, domnule director. Poftim, domnule director.
4: Mulțumesc, domnul meu. Dumneavoastră sunteți stăpânul casei?
2: Ba nu, domnule director.
4: Nu?
2: Nenea Nai cu soția sa, doamna Luxița, și cu fiica lor, domnișoara Lina. Un înger. O să vii în curând. Acum își pregătesc o toaletă conformă cu rangul dumneavoastră.
4: Conformă cu rangul meu?
2: Da.
4: Ce rang? Da, mă rog să mă onorați cu numele dumneavoastră, domnul meu.
2: Da.
4: Amabilitatea cu care m-ați oprit în drum ca să mă aduceți aici în gazdă mă face a dori ca să vă cunosc mai de aproape. Nu?
2: E multă cinste și onoare pentru mine. Eu sunt Ghiță Serviescu, om și prieten al casei.
4: Ghiță...
2: Serviescu, fost membru la Tribunalul Judecătoriei. Însă astăzi în disponibilitate.
4: Serviescu?
2: Da.
4: Serviescu, Serviescu, pare că nu mi-e necunoscut numele dumneavoastră. Nu aveți cumva un frate la București?
2: Nu, domnule director, nu? Am fost unic și singur la părinți. Născut la 7 luni.
4: Poate vreun nepot.
2: Nici, dar pentru ce mă întrebați?
4: Pentru că am cunoscut un actor la București care se numea Felendreș.
2: Nu mine am.
4: A, nu.
2: Eu sunt orfan, fără părinți și nu am alt părinte decât guvernul.
4: Îl fericesc, domnul meu, că are asemenea copii.
2: Bunătatea dumneavoastră, domnule director. Însă cu toate acestea mă văd abandonat și pot zice chiar părăsit, depărtat de scena politică.
4: Ar fi bun de actor.
2: Și aceasta mă șagrină și chiar mă mâhnește cu atât mai mult că, fără modestie, mă simt vrednic și demn de orice rol.
4: Nu cumva aș putea să-l angajez în trupă, nu?
2: Da, poftim.
4: Domnule Serviescu, pe cât înțeleg, ai dori să mergi la București.
2: Cum nu, domnule director? Ăsta-i visul de aur al tuturor provincialilor din district.
4: Ai voie să joci și dumneata un rol pe scenă, nu?
2: Ba și mai multe, dacă s-ar putea.
4: Prea bine. Aveți bunătatea de a-mi răspunde, știți ce ti și scrie?
2: Întrebarea e cam curioasă, domnule director. Vă spusei mai adineauri că am fost membru la Tribunalul Judecătoriei.
4: Pardon, uitasem.
2: E mucalit, directorul.
4: Ar fi bun de jucat rolul de amorez. Cam naiv. Domnul meu, încă o întrebare. Fost ai înamorat vreodată?
2: Am fost de mai multe ori. De vreme ce mă silesc să mă spovedesc și să-mi fac confesiunea.
4: S-a înamorat, colea, nu...
2: Din tălp până în creștet. Am făcut și stihuri în versuri.
4: Zău, nu ai bunătatea să mi le reciți?
2: Bucuros, domnule director, nu am nimic a vă refuza.
4: Zi, domnule.
2: Da. Săgeata amorului sau copacul raiului? A oftărilor mulțime, amorul meu amar... Amarul meu amor, tu ești singur, numai unul dulce pricinuitor. În piept săgeata de amor de la început mi-a venit că ai trimis să mă omoare oriunde m-a găsit.
4: Da, și celelalte, da, minunat.
2: Da.
4: De n-ar cere leafă mare, l-angajez.
2: Nu mai aduc aminte celelalte.
4: Nu-i trebuință, nu.
2: Păcat, că mai sunt vreo 90 tot astfel.
4: În doi peri, dar e deprisos să vă mai osteniți. Da, v-am judecat destul după cele ce mi-ați recitat și cred că ne vom putea înțelege ușor împreună.
2: Domnule director, nu vă pot exprima gratitudinea recunoștinții mele. Am căpătat prefectura.
4: Dar mulți se mai împodobesc stăpânii casei.
2: Dacă porunciți, mă duc să-i aduc.
4: Sunt nerăbdător să le mulțumesc de ospitalitate.
2: Merg să le pun execuție. Domnule director, în dumneata stă nu numai toată sperarea mea, dar pot zice chiar și toată nădejdea. M-am dus.
4: Ia să-mi scot catalogul și să-l înscriu între numărul actorilor mei. Prin urmare, domnul Ghiță Serviescu, rol de amorez naiv, adică prostuț. Leafă 15 galben pe lună. Am plecat din București ca să-mi completez trupa în provincie, căci am luat iar direcția pe 3 ani și doresc să aduc mulțumire publicului.

0: mușcător, cu flori mândre pe cosițe și cu râsuri pe gurițe.
1: Domnul meu, am onoare.
2: Eh?
1: Am vă saluta cu cea mai profundă considerațiune.
2: Domnule?
1: Domnule directore, mă felicit că vă găsesc disponibil, căci am să vă confes un ce misterios și oribil. Nu ne aude nimeni? Am să mă încredințez. O clipă.
2: Dar ce are ăsta de caută pe la ușca un trădător de melodrame?
1: Domnul meu, nu mă cunoașteți.
2: Nu.
1: Eu sunt cetățeanul Stanciu Ciupici, al dumneavoastră devotat serb.
3: Ciupici?
1: Da.
3: Dumneavoastră sunteți celebrul Ciupici?
1: Eu, domnul meu. Ați auzit negreșit vorbind de mine?
3: Da, niciodată.
1: Mă mir, căci eu sunt cel dintâi care am aclamat cu entuziasm ziua de 5 și 24 ghenar. Eu am fost cel dintâi care am aclamat cu frenezie unirea țărilor surori. Eu am fost cel dintâi care am aclamat cu convicțiune și exclamațiune proclamațiunea Constituțiunii.
2: Oh, și unde ați făcut toate acestea, domnul meu?
1: Aici. Am dat probele cele mai necontestabile de profundul meu devotament către guvern. Dar nu-s destule atâtea. Vroiesc astăzi să probez guvernului că nu are alt partizan mai călduros decât Stanciu Ciupici. Domnule directore, am descoperit o conspirațiune la Craiova, cu ramificațiuni la Gorj, la Dolj, la fostul județ al cârligăturii de peste Milcov.
3: Oh, în contra cui?
1: În contra guvernului. Cunosc pe toți complotașii, că sunt amicul lor cel mai devotat.
2: Aha.
1: Și pot să-i dau pretoți în mâna domnului ministru dacă excelenția sa ar voi să-mi facă onoarea a se încrede în devotamentul meu. Și dacă...
2: Și dacă?
1: Și dacă mi-ar da oarecare putere de acțiune.
2: Uh-huh. Cum?
1: Numindu-mă aici prefect.
2: Ah. Ai ambițiune de funcțiune și dumneata...
1: Nu pentru mine, domnule directore. Și dacă guvernul voiește să capete un om al său, un instrument capace și devotat până la moarte, n-are decât să închidă ochii și să pune mâna pe mine.
2: Ar fi minunat în rol de trădător. De-aș putea să-l angajez.
3: Domnul meu, da. Nu mă îndoiesc de capacele dumneavoastră, dar vă mărturisesc că îmi pare lucru de mirare a vedea un om ca dumneavoastră cu atâtea capace, da, să nu aibă altă ambiție decât aceea de a deveni un simplu prefect în provincie. Talentele dumneavoastră cer a se dezvolta pe un teatru mai mare, mai...
1: Zău, da. Îmi faceți onoarea de a mă crede capabil? Nu poftiți ceva bomboane, domnul meu?
2: Mulțumesc. Dar aș dori să vă văd figurând în București pe o scenă mai înaltă.
1: Ori pe care scenă, domnul meu? Eu sunt la ordinele dumneavoastră.
2: Ori pe care scenă, a voi al meu, să-l scriu. Stanciu Ciupici, rol de trădător, 12 galben pe lună.
1: Mă înscrie printre impiegații statului. În fine, guvernul a pus mâna pe mine. Mai poftiți un bombon, domnule director?
2: Da, mulțumesc. Caută să mă îndulcească.
1: În consecință, îmi este permisă dulcea speranță?
3: Cum nu? Mai vârtos, da. Un om care descoperă comploturi merită cel puțin...
1: Cel nițel?
3: O leafă de 12 galben pe lună.
1: Aud... S-a greșit cu cifra.
2: Da, ce se aude?
1: Vocile gazdelor.
2: Ah, în sfârșit.
4: Amicie să primească al nostru veșnic devotament. Al nostru veșnic devotament.
3: Domnule Nae, doamnă Luxiță, sunt pătruns de bunătatea cu care mă primiți și vă rog să credeți.
5: Ce se potrivește, domnule
6: director? Vai, noi din potrivă ne găsim flatați de onoarea ce ne-ați făcut-o, dând preferință casei noastre.
5: Noi am găzduit până acum pe toți miniștrii.
6: Și pe toate persoanele însemnate care au trecut pe aici.
3: Sunteți providența celor care trec.
6: Poftim, vă rog, poftim, ședeți aici lângă mine.
5: Lângă ea.
3: Să râd mâine. Dumneaie e negreșit domnișoara Lina, fiica dumneavoastră.
7: Domnule?
6: Da, domnul meu, am scos-o nu de mult din pension. Oh, dar ce folos că a învățat franțuzește, latinește și clavirul.
3: Da?
6: Da. Talentele sale se pierd aici în provincie, așa că... Sunteți însurat, domnule director?
3: Oh, nu, nu, doamna mea, sunt încă tot Holtei. Holtei Tomnatec, precum vedeți.
6: Oh, vai, Tomnatec, vreți să glumiți? Vă găsiți în floarea tinereții.
5: Un trandafir.
8: Bangă de cei de lună.
3: Mă rog, mă confuzați. Aici nu văd decât un trandafir îmbobocit. Domnișoara Lina.
6: Cum?
3: Oh, și vă seamănă dumneavoastră cu coana Luxiță.
6: Mersi,
3: domnule. E frumușică copila. Ar fi bună de amoreză pe scenă. Și ce mai veste pe aici, domnilor?
5: Bună, domnule director, bună pace.
8: Da. Mulțumire obștească și generală. Entuziasm.
3: Mă bucur, dar parcă auzisem că legea rurală...
5: Da, din potrivă, domnule director, suntem cu toții mulțumiți, nu?
3: Mă bucur și mai mult.
5: Atâta, numai carendașul mi-a lăsat moșia, almintele...
3: Moșia dumitale?
5: Da.
3: De parte-i în care județ?
5: Nu ți-o-i putea spune că n-am mers niciodată să o văd.
3: Minunat. E și dumneata ca Cresus.
5: Ca cine?
3: Cresus.
5: Aha, da.
3: Care nu-și cunoște averile.
5: Bă, sunt cam mulți de-ai noștri și mărturisesc că retragerea arendașului de pe moșie mă pune într-o stare...
3: Fără stare.
5: Tocmai blagoslovită să-ți fie vorba. Domnule director, sunt ruinat. Pe de altă parte, nevastă-mea mă silește să o duc la București. Nu-mi rămâne alta de făcut decât...
3: Înțeleg să te împuști.
5: Mă ferească, sfânt. Vreau să zic că nu-mi rămâne alt liman decât să alerg la îndurarea guvernului.
3: Da, alergă.
5: Ca să-mi dea vreun post cu leafă, cu leafă bună.
3: Da, bine.
5: Leafă bună.
6: Da,
5: ce este?
6: Vino să întreb ceva.
5: Scuzați.
3: Dar nu face nimic. Și el, se vede că e o boală. Ia să vedem. Toți umblă după posturi, adică după lefi. Toți aspiră a se face bucureșteni. Dacă s-ar angaja în trupa mea, ar căpăta și leafă, ar merge și în capitală. Eu asemenea aș căpăta, deodată cu un tată ton patera, o mamă nobilă, o amoreză, un amorez și un trădător. Trupă completă. Însă trebuie mai întâi să văd dacă știu să cânte, să râdă, să plângă și să leșine, etc. Științi neapărat în arta dramatică. Ia să-i cerc.
6: Oare ce pune la cale deoparte?
8: Face negreșit, combină...
5: Ciuni. Pentru noi ca să ne pui în slujbe.
3: Domnilor, să vedem cum stăm cu glasul. Doamna Luxița, salonul dumneavoastră e prea elegant și văd că aveți un piano play-el. Iubiți muzica?
6: Ea este una din ocupările mele favorite, domnule.
3: Aveți mare dreptate să o iubiți, căci armonia înalță sufletul și îl mângâie în orele cele triste ale vieții. Ea e soră cu poezia, fiica cerului.
5: Frumos vorbește.
8: Dacă-i director, măi.
5: Sublim.
3: Care muzică vă place mai mult, doamna mea?
6: Ce italiană, domnule director, că ce mai sentimental.
3: Dar dumneavoastră, domnișoară Lina...
7: Eu mărturisesc că iubesc mai mult cea românească.
3: Vă felicit. Și cântați câteodată împreună?
6: Așa ca în provincie, cu jumătate de glas.
8: V-a mai iertat, Coana Luxiță, că aveți nu numai un glas prea frumos, dar poți zice și o voce prea plăcută.
3: Doamna mea, binevoiește a ne cânta ceva.
6: Bucuros! Însă cu condiția ca și dumneavoastră să ne faceți plăcerea de a cânta.
3: Da, bine, primim tot această condiție. Om cânta cu toții, nu-i așa, domnilor?
5: Noi, dar eu nu știu.
8: N-am voce, sunt răgușit.
3: Coana Luxița începe. Tăcere, domnilor.

0: se poartă în București, s-o trăiesc în boierie, să fiu damă de bun ton, cortizat să am o mie, să dau baluri în salon.
1: Bravo, bravo, cântați ca o prima donă absolută.
2: E minunat,
3: sublim.
4: Aferim, da.
5: E bună, o angajez.
1: Domnișoară Lina, e rândul dumneavoastră.
6: Mă iertați, domnul meu, că sunt cam bolnavă și nu pot.
1: Vai, îmi pare tare rău. E bine, domnule Serviescu, domnule Ciupici, domnule Nae, să vă văd. Dregeți-vă glasurile. Nu, vă rog, nu mă puteți refuza, căci m-am angajat în numele dumneavoastră, nu?
2: Eu pentru domnul directore mă arunc și în incendiu dacă mă ordonă.
1: M-ai îndatorat, frate Ciupici.
2: Frate, mi-a zis frate Ciupici.

0: Destul, destul, Ciupici. Dacă te mai coborai puțin, ajungeai la catul de jos. Bun și Ciupici.
1: Acum eu cer dinainte pardon și iertăciune onorabilului public.
0: Bine, bine, bine.
2: Bucureștiu pentru mine e un prilej de a parveni. Vreau slujind la oricine, tot pe mine a mă servi.
0: Serviescule, serviescule, stai că te sui în înaltul cerului.
1: V-a plăcut? Sunt flatat și măgulit. Neninai, vino la rând de cântă.
3: Eu și eu să cânt.
0: Domnule Naiv, voiești să fii rugat?
3: Ba nu, ce se potrivește. Ia ca încep.
4: Și apoi doar în capitală poți în rangura să-l ta. Ai prilej de pricopseală, poți rușfeturi aduna.
5: Deci, frate, că-ți cârție gâtul ca o roată de carne. Domnule director, nu uitați ce mi-ați promis.
0: Bucuros, doamna mea. Am să vă cânt o arie în care dumneavoastră cu toții veți face corul. Atențiune!
1: Da.
0: Improvizăciune în considerarea ciunelui. Știți, sunt unii adepți ai înlocuirii ridicole a lui ciune prin ciune. Aberațiune vor să fie, de pildă, aberațiune. Și așa mai departe.

0: Ciune, ciune.
1: E frumos ca un tăciune, ciune, ciune, ciune.
0: E frumos ca un tăciune, ciune, ciune, ciune.
2: Bravo!
3: Viva, domnule directore!
4: Domnul meu, primiți complimentul meu. Aveți un glas.
5: Așa, așa, așa.
6: A să-mi dați iertare de pardon. Cântați ca o predighetoare și pot zice chiar
5: ca o Filomelă.
6: Tocmai, mi-ați luat cuvântul din gură.
4: Domnule director, sper că ne-ți face onoare.
5: Cu multă plăcere, doamna mea. Oferiți-mi brațul.
4: Da. Ioane, luminează salonul.
7: Să-i că-i trăseră moctoicuri și agioase.
6: Vorba aceea, trebuie să urle cu...
3: A, domnilor, protest. Da. Domnul director nu-i lup.
6: Lup? Un înger.
7: Numai de ne-ar pune în schiverniseală. Hai de la masă.
6: Hai la masă.
7: Hai la masă.
8: Ioane, luminează salonul.
9: Da. A venit domnul director?
10: A venit, dumneata să fii sănătos.
9: Și unde-i?
10: La masă cu boierii. Ia n-ascultă.
9: La masă? Și eu încă n-am găsit lăutari. Are să se mânie foc pe mine cu Ana Luxița. Ioane, nu știi tu unde aș putea pune mâna pe lăutări?
10: La prefetul. Îi cântă toată ziulica la pierdea.
9: Nu s-a acolo, i-am căutat.
10: Apoi cată-l la crâșmă, la ochi de broască. Acolo petrece nopțile. Vinul-i bun, o caua-i mare.
9: Da, și încotro-i crâșma aceea.
10: De la vale peste drum, alături cu Musiu Covrig, Sinigiu.
9: Covrig?
10: Da, da. În față cu Pericli Băcanu.
9: Dă, te naibii, prostul.
10: Ba, du-te tu, prostului naibă. Ei, da ce aud. Se scoală de la masă. Aprinse toate lumânările. Aprinse, parcă iluminație de poronceală.

0: fiind când de tărat. Doamnă Luxiță.
1: Domnule Ioane.
2: Da, Coana.
1: Adă cafeaua.
0: Îmi dați voie să fumez o țigară?
1: Vă rog.
0: Da, nu vă supără fumul.
3: Îl ține pe Luxiță. Ea fumează ca Pașa de la vin.
0: Da. Asemănarea e măgulitoare pentru Pașă.
1: Mersi,
3: domnule.
4: Director.
0: Poftiți, poftiți. Domnule, vă rog, de la care s-a prins? Luați seama că vă frigeți.
5: Din contru.
4: Mă pot zice chiar din potrivă. Au,
3: eu mă fric. Au, cafeaua.
1: Cum vă place cafeaua, domnule director? Turcească sau nemțească?
0: Ba turcească, pentru că jumătate se bea și jumătate se mănâncă.
4: Și apoi și alta, că cea turcească are nu numai bun arom, dar pot zice chiar și bun parfum.
0: Da, păi miros. Asta e minunat de bine făcută.
1: E nafica cea de la București. Da. Lină?
4: Da. A, așa, Lină. Da.
1: Lină, mergi de-mi caută evantaiul în budoar.
6: Da, mamă.
0: Prin urmare, visul dumneavoastră cel mai drăgălaș este de a trăi pe malul Dâmboviței, nu?
5: Pot zice chiar și a muri.
1: Da. Ah, ce n-aș da să se împlinească acel vis.
4: Da, apoi eu.
0: Ei bine... Ce ați zice dacă aș închipui eu un plan care să realizeze dorința dumneavoastră?
5: Te-am ridicat în nouă.
4: Ba chiar în cer, pot zice.
3: Și care ți-i planul?
0: E secretul meu. Dumneavoastră aveți ambițiune să fantaxiți în capitală, nu-i așa?
5: Așa.
0: Doriți o pozițiune importantă și salariată,
4: nu? Cu leapă.
0: Apoi, dar pentru ca să vă fac ajunge la scopul dumneavoastră, sunt silit a vă supune mai întâi la un oarecare examin prealabil. Vă primiți ca să fiți examinați?
3: Cum?
4: Mai virtuos.
0: Bine, binevoit, dar a zâmbi.
4: Cum ați spus?
0: Zâmbiți, nițel, ca să văd dacă răspundeți la condițiile direcției.
4: Direcției departamentului?
1: Curioase condiții.
5: Ce să facem?
3: Să zâmbim.
0: Gata sunteți?
3: Păi,
4: gata.
0: Priviți la mine, Galiș. Așa. Și-mi zâmbiți grațios. Da. Domnule Serviescu, să-mi dați voie să vă fac o observare.
4: Porunciți, mai.
0: Nu e nevoie când zâmbiți să întindeți buzele până la ceafă. Ar crede cineva că voiți să vă mușcați de urechi. Nu, mai încercați odată.
4: Da, băi, bucuros, băi. Așa?
0: Minunat. Parcă sunteți un muțunache. Acum, domnilor, binevoița râde.
5: Să râdem.
1: Original examen.
3: Ce să facem?
5: Condițiunile direcțiunii. Da. Să râdem, da.
4: Ba chiar și să hohotim.
0: Gata. Porniți cu toții. Așa. Nu. Mai tare. Și mai tare. Cu hohot.
3: M-am obosit.
0: Destul de bine. Bravo. Râdeți foarte natural. Numai domnul Ciupice cam lugubru. Cum ar zice dumnealui, râde ca un cioclu care s-ar duce singur să se îngroape.
4: A pierdut prefectura.
5: Altădată voi fi mai gentil, domnule directore.
0: Domnilor, știți prea bine că după râs adeseori urmează plânsul. Se trecem dar la examenul plânsului.
1: Ce faci?
3: Să plângem. Că doar n-am pierdut vreun neam.
0: Pretextul vă lipsește. Ei bine, voi povesti eu o întâmplare atât de dramatică că ea vă va stoarce lacrimi din ochi fără voie. Dumneavoastră gătiți-vă basmalele și nu uitați a și leșina la sfârșitul istoriei.
1: Domnul meu, dacă n-aș ști că sunteți un personaj oficial, aș crede că...
0: Doamna mea, în cariera noastră suntem siliți adeseori a plânge și chiar a leșina. Plânsul bine imitat este una din artele cele mai prețuite la direcție.
3: Dacă e așa, începe, domnule, că-ți făgăduiesc să și bocesc.
1: Bine. Cum n-ai vrei?
3: Luxiță-o cariera noastră, direcția ministerului, înțelegi? Numai așa putem merge la București.
0: Bine. Să începi istoria.
4: Începeți, scuză-mă.
0: Ascultați jalnica tragedie a lui Mustafa Pașa.
7: Cică de mult era un pașă Mustafa. Cică de mult era un pașă Mustafa în București.

Cel drăgușor coarne purta și nimănui nu le-arăta. Cel drăgușor coarne purta și nimănui nu le-arăta. Iar după ce

0: Tablou îți dezugrăvit. Ia să-i scriu, îi angajez.
1: Dar ce este? Ce este? Ce s-a întâmplat?
2: Ce este?
1: Aoleu, aperită răbolierii!
3: Să ne trezim, domnule!
0: Treziți-vă!
1: Dar ce văd? Domnul Milu aici?
0: Domnule Taghi, ce mai faci? Ai părăsit Bucureștiul?
4: Taghi, cunoști pe domnul director?
1: Dar cum nu? Cine nu-l cunoaște? Domnul Milo, artistul nostru.
5: Artistul?
1: Da, directorul Teatrului Național.
4: Directorul Teatrului Național?
3: Domnul nu este directorul...
1: departamentului...
5: de interne.
0: Domnilor, n-am onor.
3: Apoi, dar pentru ce ne-ai făcut să cântăm?
1: Și să râdem?
5: Și să plângem?
4: Și să leșinăm?
0: Pentru că doresc să vă angajez la teatru.
3: Castori? Care v-a să zic că ți-ai bătut joc de noi, lăsându-ne a crede că ești directorul
0: ministrului.
1: Să zic că noi iar rămânem fără slujbă?
0: Domnule,
5: fac disfacțiune!
0: Ciupiți, dați-mi pace ce ați turbat! Nu mă mai hurducați așa, că le-avea în cap!
3: Te-om învăța noi, berbancule, să ne iei trei parale!
1: Domnilor, domnilor, că puneți trei contra unia, că te-ai lașitate! Stați, fie chiar o mișelie, nu-l dau din mâinile mele!
0: Lăsați-mă!
1: Domnule Milo, v-a căzut din buzunar o scrisoare!
4: A domnului Niculae Onofrescu.
3: Pentru mine?
1: Ce scrie?
0: Era să mă rupă ca niște haite.
3: Ce văd? Mă cheamă la București ca să-mi dea prefectura de aici. Cine a adus scrisoarea asta?
0: Eu, domnule. Mi-a dat-o directorul departamentul, un amic al meu, ca să o aduc în provincie, domnul Niculae Onofrescu. Dumneata ești Onofrescu?
3: Eu? Vino să te sărut!
0: Încet, încet, că mă năduși.
4: E adevărat, sunt prefectoriță! Ah, domnule Milo, lasă-mă să te sărut! Ah, sunt prefectoriță!
0: Curioși provincian, acute strâng de gât, acute sărută. Ia spune, Tache, nu cumva un nebunit, gazdele?
1: Se vede ca un nebunit, dar ce l-ai făcut?
0: Am crezut că voiesc să se angajeze la teatru și am examinat.
1: Cum? Și pe Lina?
0: Lina? Asta e copila de care mi-ai vorbit atât de mult la București?
1: Asta e. O iubesc, însă părinții mă poartă cu vorba.
0: Ei, las pe mine.
3: Domnule Emilo, mă iertați dacă am fost cam iute mai adineauri.
0: Vă iert, domnul meu, din toată inima.
3: Ați adus o veste atât de neașteptată că zup, nu știu cum să vă mulțumesc.
0: Dacă doriți, am face o mare mulțumire.
3: Da, sigur că da.
0: Dați-mi voie să fiu nunul domnișoarei Lina. Cununându-o cu amicul meu Tache, care m-a scăpat din ghearele dumneavoastră.
3: Ce zici, Luxiță?
6: Acum dacă...
3: Ioane, adu Ponciu!
1: Domnule Nai, domnule Luxiță!
0: Am făcut doi oameni fericiți întreagă.
3: Despre voi, Serviescule și Ciupiți,
1: da.
3: Când îți avea vreo nevoie... voi fi gata.
5: Da, umilisimul.
1: Vă sărut nu numai mâinile, dar poziții chiar...
5: Ponciu, vă rog.
4: Ia ca Ponciu, domnilor. Beți în sănătatea directorului
0: departamentului
4: și al Teatrului Național.
0: Dacă îmi dați voie. Când Ponciul curge în pahare, când ochii veseli strălucesc,

0: Ați ascultat Milo Director sau Mania Posturilor, comedie cu cântece de Vasile Alexandri. Distribuția a fost următoarea: Milo, Ion Lucian, artist emerit; Luxița, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Lina, Alexandra Polisu; Tachi, Adrian Pop; Nae, George Groner, artist emerit; Serviescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Ciupici, Ion Iliescu; Ion, Mihai Mereuță. A acompaniat o formație orchestrală sub conducerea lui Nicolae Patrichi. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Două evenimente din prima jumătate a secolului XVI, fără legătură între ele, vor avea consecințe de mare importanță asupra situației din Transilvania. Primul e prăbușirea regatului ungar la bătălia de la Mohaci în 1526. Al doilea e apariția în Germania, în jurul anului 1520, a mișcării religioase de revoltă împotriva autorității papale și a moravurilor ce apăruseră cu vremea la Roma, mișcare inițiată de călugărul Martin Luther și care va căpăta curând numele generic de protestantism. Propagându-se cu o repeziciune uimitoare în mai toată creștinătatea, va da naștere la din ce în ce mai multe ramuri, la din ce în ce mai multe variante teologice, considerate toate, nu numai de Biserica Catolică, ci și de bisericile ortodoxe, ca fiind nu doar schismatice, adică despărțite de trunchiul comun, ci și eretice, fiindcă ar fi rupt cu unele din dogmele părinților bisericii, considerate esențiale, adică de neatins. Una din cauzele înfrângerii de la Mohaci fusese și ezitarea, sau să-i zicem trădarea, atât a banului Croației, cât și a voievodului Transilvaniei, Ioan Zapoio, care n-au venit la vreme în ajutorul armatei regale. Exista, de pe atunci, o ostilitate foarte răspândită în nobilimea ungară împotriva perspectivei unei succesiuni a coroanei ungare în favoarea Habsburgilor. După moartea regelui Ludovic al II-lea, pe câmpul de luptă, s-a deschis succesiunea la tronul Ungariei, iar pătrunderea turcilor până în inima țării nu a împiedicat împărțirea imediată a nobilimii maghiare în două tabere, cei care acceptau urcarea pe tron a Habsburgului și cei care erau grupați în jurul lui Ioan Zapoio, care îl voiau pe acesta rege, chiar cu prețul unui ajutor din partea turcilor. Și ajutor de la turci însemna atunci supunere. De atunci, timp de 150 de ani, Ungaria e împărțită în trei, la vest de Buda, precum și în mare parte a Croației și toată Slovacia, până în regiunea Satu Mare, rămân stăpâni Habsburgii. Ungaria Centrală și Banatul cad sub administrație turcească directă. Transilvania, Maramureșul și Crișana Centrală au fost lotul lui Ioan Zapoio, vasal al sultanului și supus unui tribut, ca și domnii Munteniei și Moldovei. Transilvania, mai populată și mai bogată și în plus mai ferită de atacurile turcești, a avut în secolele 16 și 17 o soartă mult mai bună decât țările de la sud și est de Carpați. Ba chiar se poate spune că din cauza conjuncturii internaționale a cunoscut atunci momente de afirmare politică și de înflorire culturală, cel puțin pentru cele trei națiuni privilegiate, adică Unio Trium Nationum. Efervescența politico-religioasă apărută ca urmare a influenței renașterii italiene pe care o favorizase Matei Corvin și după introducerea tiparului, a avut efecte profunde asupra vieții culturale, mai cu seamă în mediul săsesc. E de reținut numele brașoveanului Johann Honterus, autor de cărți, om de mare influență printre sași, el a introdus reforma luterană la Brașov în 1541. Trezirea aceasta culturală se transmite și în mediul maghiar, în special la Cluj. Asemenea vastă mișcare nu putea să nu se răsfrângă și asupra românilor, mai cu seamă că prozelitismul protestant era foarte activ. Un mijloc indirect de influență a fost tiparul, cu primele traduceri de texte religioase în română. Una dintre marile reforme aduse de protestantism a fost înlocuirea latinei în slujba religioasă cu limbile locale. Astfel, imprimeriile săsești din Ardeal au îndemnat și pe români să traducă în română, din slavonă, cărțile bisericești. Diaconul Coresi, care își începuse opera de tipăritor în Muntenia, s-a mutat în Transilvania, unde condițiile tehnice erau mai bune și unde era ajutat de fruntașii sașilor. Curând însă, autoritățile bisericești ortodoxe, atât în Ardeal cât și în Muntenia și Moldova, s-au alarmat de subtilele interacțiuni.

0: interpretări eretice care se strecurau în textele românești, cu prilejul traducerii, vădit influențate de gândirea protestantă. Această temere a frânat un timp elanul traducerilor, cu atât mai mult cu cât coincidea cu violenta reacțiune din Moldova lui Lăpușneanu, reacțiune care a lovit nu numai pe protestanți, siliți cu forța de a se boteza din nou după pravoslavnica lege, ci și în colonia armeană, deja importantă în Moldova. Pe plan politic, acea liberalizare a gândirii în Transilvania se combină în mod straniu cu o situație și mai rea pentru țărănime. Am vorbit întreagăt despre Marea Revoltă din 1514, condusă de Gheorghe Doja, care, după înfrângerea răscoalei, fusese executat în torturi groaznice, așezat pe un tron de fier încins și cu o coroană de fier roșu pe cap. Represiunea fusese condusă de Ioan Zapoio. Țărănimea e după aceea strivită și de dări și corvezi, chiar și secuii, și în orice caz lipită de glie, adică țăranului nu este îngăduit să se mute de la un stăpân la altul. Dominația nobiliară în provincie devine și mai apăsătoare, iar slăbirea, apoi dispariția puterii regale, înlătură și ultima contrapondere la puterea nobilimii. Dieta, adică noua adunare a stărilor, era larg dominată de nobilimea maghiară și, fără aprobarea ei, noul principe transilvan se găsea practic în neputința de a guverna. Dieta alegea pe principe, dar în urma acceptării suzeranității porții, principii, ca și în Muntenia și în Moldova, trebuiau confirmați de sultan. După moartea lui Soliman Magnificul, pe tronul otoman se succedă o serie de sultani mediocri, care în plus sunt confruntați cu mari dificultăți la granița estică a împărăției, războaie cu persanii, aflați într-o epocă de grandoare sub domnia lui Shah Abbas. Profitând de aceste împrejurări, noul împărat Rudolf al II-lea Habsburg, îndemnat și de papă, se hotărăște să inițieze o nouă încercare de alungare a turcilor din Europa și caută să realizeze o mare coaliție cu Spania, Veneția, alte ducate italiene, eventual Polonia și, în orice caz, cu țările din linia întâi, care erau tocmai Transilvania, Moldova și Muntenia. Acesta este contextul internațional în care apare la noi figura fulgurantă a lui Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

din țară în țară, ca și cucu după vară. Dar oricât am umblat, frați și surori, n-am aflat. Mult năcaz nu mai mâncat,

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

căprii am porumbul. Ai grijă și de pușor, Gheorghe, mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe!

Eu le zic, mă v-aș cura. Iar ele zic, să rămână. Iar ele zic, să rămână. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-este cântul? Gheorghe, unde ți-este cântul? Mă gândesc cum trecut timpul și uite că ajung.

Nici pământul nu-mi răspunde, îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat eu.

Gheorghe, Gheorghe, ai lăsat urmele tele pe poteșcu floricele și glasul la păsărele se îngână motru cu el.